0: mulig for å se at det vil være en krig der allierte, altså europeiske eller NATO-soldater, går inn i Russland. Jeg tror det en sånn rød linje som vi ikke villige til å krysse.
1: En annen arena som litt interessant å følge med på at det finnes en del Facebook-grupper for russisk diaspora i Norge, og det kanskje ikke så for så vidt i utgangspunktet så oppsiktsvekkende, for nordmenn vil jo organisere seg, nordmenn i Storbritannia vil jeg tro det en Facebook-gruppe som heter, ikke sant? Noen av disse gruppene, de ganske patriotiske i hva de skriver og gjør, og jeg har sett litt på noen av disse her, og de har for eksempel, det jo mye snakk om norsk barnevern selvfølgelig, som jo en gjenganger, men det også snakk om dette her med kjønnsidentitet, og dette lærer de i norske skoler, og møt opp Russland i Norge på sånn og sånt sted, og så feirer man veldig sånn, det veldig russisk-kulturelle, russisk-ortodoxe, skal vi si, narrativet som vi hører fra president Putin, det lever i sterkeste velgående i disse noen av disse gruppene. Ikke alle, men noen av dem. Og det ganske mange som medlem der. Det flere titals tusen, så det en ganske betydelig grupperinger som, hvor alvorlig de vet jeg ikke, men det jo ingen tvil om at blant disse så finnes det jo folk som russisk etterretning kan trekke på.
0: Men kan det tenkes at disse grupper nesten også fungerer for GRU, eller da særlig FSB, som en sånn form for måte å kontrollere russere i for eksempel Norge på? Altså en sånn digital variant av den kinesiske politistasjonen i et eller annet europeisk land?
1: Ja, det kan sikkert være. Det går sikkert begge veier. Mm. Og de eksemplene på innlegg som jeg har sett, har en del av dem, de på en måte litt sånn, de minner veldig om disse her falske nyhetssidene med våre øyne ganske tåpelig forsøk på propaganda, ikke sant? Men det den stilen hele tiden. Så det kan godt være at mye av dette her laget, det slett ikke opprinnelig kommer fra Norge, men det lages i Russland. Jeg aner ikke om halvparten av det sant eller ikke, om eksemplene bare påhitt. Men det har i hvert fall, det genererer veldig mye aktivitet i disse gruppene, og det veldig pro-russiske ting, og vi holder på med moralsk fordervende aktiviteter her i Norge.
0: Ja, og det interessante der jo at med mindre man går ut og liksom peker på noen og truer noen, så jo dette godt innenfor ytringsfriheten. Så vi må jo bare leve med det, tenker jeg, men man må jo også følge med på det, for man kan jo se trender og tendenser der. Men apropos laget enten her eller der, litt tilbake til det vi hadde før pausen, det var jo disse operatørene under den kalde krigen som ikke sant, fant hvem som var piloter på baser og sånn. Det som også er sant, og som sannsynligvis fremdeles også er tilfelle, jo at det finnes jo spesialtrente spesialsoldater for Norge. Altså dette jo, de trent på hard eller klima som lik det norske, de kan snakke norsk, de forstår det norske systemet, ikke sant? Så dette jo grupper som allerede nå driver og sikkert trener, som de alltid har gjort da, på hvordan man kan gå inn og gjøre en operasjon i Norge. Så når du sa det du sa i sted om disse sporene på strender her og der, så er det ikke utenkelig at dette den type personell som uansett vil ha en oppgave i Norge hvis det skulle bli mer alvorlig enn det i dag.
1: Men hvis vi ser på totalbildet her da, så det jo en del av den russiske etterretningsdoktrinen. Det å holde mange aktiviteter gående hele tiden, drive med kontinuerlig påvirkning. Selvfølgelig informasjonsinnhenting, det driver jo alle med. Men det en del av deres ønske å kontinuerlig spre usikkerhet og tåklegge litt da, i landskapet rundt seg. Så øker dette fra tid til annen, og da det gjerne et tegn på at det en eller annen grunn til at det gjør det. Så etter krigen i Ukraina har kommet i fullskala invasjon, så har aktiviteten økt, nettopp fordi at nå dette tatt et steg opp, da, fordi man har andre behov, fordi man i en krig.
0: Ja, og jeg tenker også, hvis vi går tilbake til dette med den avtalen som flere europeiske land nå har med Ukraina om å produsere droner, hvis man i kjølvannet av det ser økt hybrid aktivitet i Europa, så det mest sannsynlig også en motreaksjon fra Russland som sier at dette her er ikke greit. Det vil ha konsekvenser, ikke sant? Så går det opp og ned, og så finner man en ny normal, og så bygger man videre på det igjen.
1: De dronene også interessante i et annet perspektiv, fordi nå har jo situasjonen snudd seg litt på slagmarken, og ukrainerne har en del medgang. Blant annet fordi at de har klart å bringe fram droneteknologi som kan träffa längre in I Russland. De går också väldigt fort, alltså beveger sig extremt fort så att de blir I större grad överraskade. De klarer med mye enklere midler å skyte ned disse her Shahid-dronene, eller hva de nå heter på russisk. Men det jo en iransk konstruksjon. Og det har jo ført til at, som vi har vært inne på før, Putin han jo mer engstelig enn han har vært på en stund, så han har jo satt opp enda flere rakettbatterier rundt disse husene han oppholder seg I hist og her I Russland, fordi her det en trussel ikke helt har kontroll på. Så hvis vi skal lage mer av det samme, så vil de jo vite at da vil jo også vi, de nordiske landene som, hvor dette her produseres, være I stand til å beskytte seg like godt som ukrainerne, pluss at de vil gi, vi vil bidra til at Ukraina får økt slagkraft.
0: Og det interessant med tanke på at nå som både Syria og Syria jo slått ut, og Iran har mer enn nok med seg selv. Og dette var jo en leverandør, ikke sant, for nettopp droneteknologien. Det jo rimelig å anta at iranerne drev å videreutvikle sine egne droner. Den kapasiteten nu tänker till att assistera eller stötta Ryssland till detta är reducerat det må ju bara gå ut fra. Samtidigt som då Ukraina klarar att koble på sig en hel hög med europeiska land och på den måten då bara ök innovationstakten. Så att här kan du ju faktiskt se begynnelsen på något som kan bli ganska sån skevfördelat med tanke på vilka droner är det som är brukt på slagmarka och vem som slår ut vad och över tid så kan det bli ännu vanskligare för ryssarna än det vi ser nu. Men vi har ju blivit överraskade tidigare och plötsligt så dukade ju upp droner som tar igjen noe av forspranget, og jeg tenker jo her jo kanskje Kina den store X-faktoren, ikke sant? Hva det egentlig russerne får derfra?
1: Ja, det vet vi jo ikke så mye om. Det vil si vi vet jo at de får mye militært materiell på tog til denne drone, deres dronehovedkvarter da, som ligger inne I Tatarstan. Der det en by hvor det meste av det I hvert fall produseres. Og der kommer det teknologi fra Kina inn på tog nesten ukentlig. Og hva, akkurat hva det om det komponenter, om det halvfabrikerte droner, hva det det vet vi jo ikke så mye om. Men det ikke tvil om at de forsyner dem med teknologi fra Beijing, det helt åpenbart.
0: Jeg bare slo meg. Hvis du backpacker og kaller navnet ditt, la oss si du amerikaner da, kaller navnet ditt Biff, og du reiser Tatarstan,
1: Ja.
0: Det litt morsomt.
1: Hvor tar du det fra?
0: Nei, ingen anelse. Ingen anelse. Altså, ikke kom her og si at lytterne våre ikke får valuta for
2: nei, det. Nei, det virkelig sant.
1: Dette jo et sånt høk over høk spill. Du når et visst nivå, så kommer det innovasjonen på den andre siden, som nøytraliserer det du har. Da du nødt til å nøytralisere det igjen, og slik fortsetter man jo.
0: Ja.
1: Og Ukraina har vestens teknologi I ryggen, men de jo egentlig lengst fremme selv når det gjelder droneteknologi.
0: Ja, og så tenker jeg vi må si en ting til som også har gjort at denne fordelen de har nå større enn han ellers ville vært. De har jo fått monopol på Starlink, ikke sant? Og det betyr også mye for dette. Apropos hybride trusler og påvirkning og desinformasjon og propaganda. Det jo ikke sånn at vi I Europa ikke holder på med sånt. Vi har et par tjuvtriks opp I ærmet vi også, og et av dem som jeg synes litt morsomt og vi kan diskutere her, vi kan spille det gode gamle «Hvem var avsenderen på denne meldingen?» spillet, og det jo det som følger. Rett før valget I Ungarn, så kommer det for en dag at utenriksministeren til Ungarn han går da liksom ut av møtet, og så ringer han sin kontakt I Russland, så forteller han hva EU har snakket om. Det en nyhet som mange husker, ikke sant? Hvem var det som lagt den nyheten? For det at, hvis du tenker etter, det et par implikasjoner her, ikke sant, på hvordan visste de dette, de som lagt den? Vi vet jo ikke hvem som gjorde det.
1: Jeg har noen teorier.
0: Få høre.
1: Ja, jeg tenker at jeg har to hovedmistenkte.
0: Ja, jeg har også to. Ja. Stein, du må velge to.
2: Himmelvei, ja. Jeg hører på deres først,
1: jeg. Jeg tror at enten, altså det, her har man jo gjort opptak av en mobilsamtale, da må du jo ha utstyret til å gjøre det. Jeg tror at det kan meget vel ha vært Frankrike, eller det kan ha vært Ukraina. Begge ganske tydelige I hva de mener om dette her, og begge vil ha en stor interesse av å få sparket Orbán vekk, som de jo nå har klart.
0: Jeg har akkurat de to samme kandidatene. Og jeg hadde en prat med en annen kollega sånn, en stund før jeg gikk I studio, ikke sant? For at han var mer som en kan Vesten gjøre, altså har de det greit? Det jo helt åpenbart greit. Ja. Dette jo informasjonskrigføring, men så sa jeg, ja, men det kan være dem, eller det kan også være Storbritannia. Storbritannia har det I seg å gjøre dette. Men det som slår meg der, og som gjør at hvis det ikke Ukraina, så tror jeg at det Frankrike, jo at nå har Macron måtte vært I samme rom med Orbán over så lang tid. Og jeg kan forestille meg at denne aggen har bygd seg opp, pluss at franskmennene har en veldig bra etterretningstjeneste, sant? Det du kan tvile om. Så jeg kan forestille meg at I det øyeblikket når han etterretningstjenesten kom og banket på døra, så vi har dette vi. Så ikke det var så veldig vanskelig å få det godkjent.
1: Det kan jeg se.
2: Men moro at du sier har det I seg å gjøre det. Hvorfor skulle ikke vi ha det I oss å gjøre det vi også?
0: Ja. For det har... Ok, bare sånn for at... Jeg tror det handler litt om kjøttvekt da.
2: Ja.
0: Hvis man hadde, la oss nå si at det skjer en eller annen slags greie I Norden, så tror jeg de nordiske landene kunne ha gått sammen og gjort et eller annet sånt.
2: Mm.
0: Men Norge alene blir veldig alene, mens derimot Frankrike eller Storbritannia, ja, ja. Eller Tyskland for den saks skyld, selv om jeg ikke ser at de vil holde på med det, I hvert fall ikke inntil videre, og selvfølgelig Ukraina, det altså de gamle fiendene.
1: Men alle etterretningstjenester... avlytter telefonsamtaler og leser e-poster og samler på meldinger, og det, I den grad de kan få tak I det. Og det jo, mantra jo at selv den norske tjenesten har jo sett fra Norge lov til å gjøre ulovlige ting I utlandet, I den hensikt å samle etterretning som nyttig for Norge. Det vil si at de kan begå lovbrudd I utlandet og blir ikke tatt, så blir det heller ikke straffefullt I Norge, så lenge hensikten å skaffe informasjon som vi trenger. Det gjelder jo alle.
0: Ja, altså det burde jo vært kresten til egentlig alle etterretningstjenestene I Europa, så burde det vært slagordet, ja. Ikke bli tatt.
1: Ja.
0: klarer du å holde deg innenfor der, så du, ja, altså så lang tid det støtter en oppdrag, kan du nesten gjøre hva som helst.
1: Men jeg kan vel egentlig tenke meg at Viktor Orbán og hans folk har vært en så stor stein I skoen til alle EU-land, at det kan jo godt være at flere har samarbeidet her, og skal ikke se bort fra at kanskje også italienerne har vært interessert I dette, fordi hun Meloni har jo vist seg å være litt annerledes enn man fryktet da.
0: Ja, hun faktisk en sånn mer klassisk konservativ enn radikal konservativ. Men vi har en siste punkt på agendaen, hybridagendaen vår I dag. Altså apropos hybrid, Nord Stream 2. Nå snakker man jo om, eller noen snakker om, veldig mange snakker om, at det faktisk ukrainerne som gjorde dette.
1: Ja, det jo ikke veldig overraskende.
0: Nei, men det som da kan diskuteres det at de ikke var ute og sa det med en gang var jo veldig smart, ikke sant? De oppnådde jo det de ønsket. Dette jo en av de gangene der vi da, hvis dette stemmer, faktisk nødt til å innse at vårt slagord på gråsoner, hvis russerne benekter det, det sant? I dette tilfellet viser seg jo ikke stemme.
1: Ja. Da var det sant.
2: Ja.
0: Men,
2: Kyrøs I taket.
0: Ja. Men det som gjenstår å se jo da, dette, kall det litt sånn eget initiativ, de må jo ha vært et støtteapparat rundt, helt åpenbart. Eller det har vært et klart direktiv fra toppen.
1: Men det den teorien om at det var en ukrainsk gruppe som kom seg ut dit med dette den tyske seilbåten
0: ja, det,
1: som,
0: ja.
1: Ja. Ja, vi har jo vært innom den flere ganger før og det jo altså, se, hvem hadde nytte av at det skjedde det jo litt sånn fall of the money til logikk ja. Så det jo ikke så overraskende at man nå faller ned på at det var det som skjedde
0: ja, og at det ukrainerne egentlig gjør de lærte jo tyskerne en ganske heftig lekse om å stole på russiske penger eller russiske energileveranser, har du merket. Mm.
2: Og så det en ting til, du sa det var den siste på agenda, men det en ting til, for det har vært litt sånn rykter om stor flytrafikk mellom Russland og Algeri.
0: Rein ferietrafikk.
1: Det den nye Rivieraen.
2: Ja, nye Rivieraen.
0: Altså, Algeri jo...
1: Det flott, men her det snakk om annet enn russiske ferieturister, ja. Det militært utstyr,
0: ja.
1: Mye av det.
0: Ja, og vi satt og diskuterte litt hvorfor sende Russland fra seg militærutstyr. Du skulle tro at de faktisk har behov for det de har.
2: Virkelig, altså har de kapasitet?
0: Men her har jo hjernen I studio faktisk tenkt dette gjennom, og Øystein, hva fasiten?
1: Ja, jeg vet ikke, det I hvert fall en teori, men ifølge den artikkelen som vi har fått den informasjonen gjennom, så det jo slik at de har noen svære transportfly som har gjort mange turer fra...
2: 167 turer I løpet av et år, ja.
1: Ja, fra Russland til Algerie, og Algerie har jo bygd opp en flåte av en del ganske avanserte russisk produserte jagerfly. Det mye, og da det to ting å tenke seg. Det ene at Russland da skaffer seg et nytt brohode langs Middelhavet, for nå jo Syria borte og mye annet trøbbel. Så har de etablert seg et annet sted. Men så jo spørsmålet, trenger ikke jagerflyene selv? Og da tror vi kanskje da at det de ikke så interessert I å sende inn over Ukraina, for der blir det bare skutt ned.
0: Og så en ting til som jeg har tenkt på der, det at det en ting som man mangler eller har problemer med å få tak I Russland nå, så det jo reservedeler og vedlikeholdsting. Det jo ikke utenkelig. Altså, at man bruker Algeri både som en kall det gjerne en sånn lagringsbase, men også som et servicepunkt, og også en mulighet til å projisere makt I Middelhavet når de har mestet nå både Syria og Iran. Og dette jo litt grann etter samme lest som vi gjorde med våre F-16, ikke sant? Vi pakket dem ned I kassa, og så sendte vi dem av gårde til den plassen der de skulle sette sammen igjen og vedlikeholdes. Nå har jo ikke det skjedd da, selv om noen høyt oppe I norsk politikk har sagt at de har gjort akkurat det. Men opplegger jo egentlig helt likt.
1: Ja, og det egentlig ganske smart, fordi at da kan man både få en annen hub til å, som du sier, vedlikeholde og opprettholde egen teknologi, samtidig som man har en tilstedeværelse I Middelhavet, som jo av interesse, fordi det inn- og utseiling til alt som skjer I Ukraina, og bakenforliggende strøk, for å kalle det sånn, da, som I den russiske sfæren. Så dette her jo et strategisk lurt trekk av dem. Nå har nok flere fulgt med på dette en stund, og man klar over det. Men Algerie jo, som mange andre land, tradisjonelt sett en kjøper av masse russisk militært utstyr. Og jeg tror de kanskje har så mye som 70-80% av det de har, kommer fra Russland. Mm.
0: Så det var omtrent det vi rakk I dag. Det vi kan garantere dere, kjære lyttere, at gråsoner ikke kommer til å bli pakket ned I kassa og skippet ut til en annen tjeneste for vedlikehold. Vi tilbake neste uke.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Orkdal syke- og aldershjem ser ut som det ligger langstrakt og hviler I sommerkvelden. Der det strekker seg I hvit mur og brunbeiset tre bortover tunet. På innsiden av bygget har de fleste beboerne allerede sovnet. Og en kvinnelig sykepleier på vei inn til kveldsvakt. Mens hun skifter til uniformen kjenner hun en klump I magen. Hun gruer seg. Det har vært så fæl stemning på jobb I det siste, etter at flere pasienter har blitt funnet døde, helt uten forvarsel. Hun har snakket med flere om at den siste som har vært inne hos alle de døde, har vært bestyrer Nesse. Men de orker ikke å tro at det kan være sant. Vel han pertentlig og streng, men han også charmerende. Og han virker oppriktig glad I de gamle, som ofte like begeistret tilbake. Det alltid så koselig når en Arnfinn kommer innom, har hun hørt flere si. Men den varme skjelven som kommer I stemmen med alderen. For en stund siden ble det bestemt at det skulle være to sykepleiere inne hos pasientene ved behandling og medisinering. Og hun vet at kveldsrunden hun nå skal gå, sammen med bestyreren. Nå ser hun ham gå ned I korridoren, I den hvite frakken skyvende på medisintralla si. Kveldens første pasient står for tur. Og hun grøsser når de går inn på sykeværelset, fordi hun har en følelse av at akkurat I kveld vil det gå galt igjen. De jobber taust rundt den sovende pasienten, og når hun snur seg for å fikse brettet med stellesaker, ser hun I sidesynet at bestyreren trekker opp en sprøyte og setter den I albuekroken til den gamle mannen. 10 minutter senere, når hun står I utstyrsrommet for å legge fram til neste pasient, kikker sjef Nesse innom og sier alvorlig, «Vi har dessverre fått et nytt dødsfall.» Hjertet stopper nesten I brystet hennes. Han trenger ikke å si noe mer. Hun aner ikke hvordan hun skal kunne bevise det. Men hun vet at hun akkurat var vitne til et mord.

0: Ok, velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, velkommen. I dag skal vi snakke om Norges mest kjente seriemorder.
1: Ja, han jo ikke bare Norges, men han vel kanskje Nordens mest kjente, ja. Eller i hvert fall den som har angivelig drept flest, kanskje.
0: Angivelig drept flest, det skal vi komme tilbake til. Men aller først, litt mer om Arnfinn Nesse. Arnfinn Nesse ble født i Trøndelag i Norge i 1936. Han vokste opp under enkle kår på en liten fjellgård sammen med moren og hennes foreldre. Arnfinn var enebarn, og faren hans var fraværende hele barndommen. Utenfor skolen brukte han blant annet tid på å sy sammen med moren, og da han var ferdig med folkeskolen, utdannet han seg til sykepleier og fikk etter hvert en kone og to barn. Som 30-åring ble han ansatt som bestyrer på Orkdal syke- og aldershjem, og han var godt likt av både ansatte, innlagte og pårørende. Etter å ha jobbet på hjemmet i nesten ett år, begynte flere og flere eldre å dø under mistenkelige forhold. Mange av de andre ansatte mistenkte bestyreren sin, men de turte ikke å anklage ham uten bevis. Så da fortsatte dødstallene å stige i hele 3 år til, før Nesse ble innkalt til avhør hos politiet. Da tilsto han i første omgang rundt 30 drap, men flere av drapene han innrømmet og har begått ble motbevist. På det meste slo mediene opp at det var snakk om så mye som 100 mord, og han satt i politiavhør i nesten 1000 timer. Måten han hadde tatt livet av de gamle på var å injisere kurasitt, som lammer musklene i kroppen, inkludert pustemusklene, og som fører til at du kveles i våken tilstand. Rett før rettssaken skulle starte, trakk han alle tilståelsene, men han ble til slutt dømt for 22 av de 25 drapene han sto tiltalt for, i tillegg til underslag og dokumentforfalskning. Nesse ble med det Norges, faktisk Nordens, største seriemorder, og han ble dømt til livsvarig 21 år i fengsel. Etter 12 år ble han overført til fri soning på grunn av god oppførsel. Han ble løslatt i 2004 og lever i dag med nytt navn på hemmelig sted og 92 år. Det var introduksjonen til Arnfinn Nesse. Har du noen sånne umiddelbare tanker?
1: Man har jo ganske mange umiddelbare tanker. Jeg synes jo det er veldig spesielt at vi faktisk har en som vi betegner som en seriemorder i Norge, for det er jo faktisk ganske sjeldent. Du skal leite ganske lenge etter noen som har gjort så mye på norsk jord.
0: Absolutt.
1: Og så synes jeg jo det er ganske spesielt at det er en mann som egentlig skal være omsorgsfull, som skal ta vare på de gamle, som egentlig har et veldig godt hjerte.
0: Ja.
1: Og så kommer det jo for en dag ganske mange grusomme ting som denne mannen har gjort da. Men vi skal jo dykke mer inn i hvem han er etter hvert. Men umiddelbart så er det det jeg synes er litt interessant, det er at det har skjedd her, vi har jo snakket, altså Norge som det bitte lille landet, finnes det faktisk noen sånne som gjør så mye her?
0: Ja, og jeg synes jo det er veldig gøy at når det først er en norsk drapsmann, så synes jeg det er litt sånn nissete at han sier at det er sånn medlidenhetsdrap.
1: Ja.
0: Det synes jeg er noe utrolig norskt over sånn, ja, jeg drepte 22 mennesker, men det var jo fordi jeg var snill.
1: Ja, og det var jo av varmhjertighet, for de skulle jo dø allikevel.
0: Ja.
1: Og de var jo på et sykehjem, så det var jo en god anledning til å kanskje få utført en del varmhjertighetsdrap da, når du bor på et sykehjem, så er jo det kanskje siste stopp. I hvert fall så var det det han da forklarte det med selv da.
0: Ja. Men vi må spole litt tilbake. Vi må snakke om barndommen til Arnfinn Nesse.
1: Ja.
0: Fordi jeg har litt lyst til å prate om, i en tidligere episode, Edgine-episoden, så pratet vi veldig mye om mødre.
1: Mm.
0: Jeg har litt lyst til å prate om fraværende fedre i begynnelsen av denne episoden. Fordi hvis jeg har snakket liksom mye om hvordan det å ha en dysfunksjonell mor påvirker deg, men det er jo også sånn at i veldig mange av disse sakene så går det hånd i hånd med å ha en far som ikke er der.
1: Mm.
0: Altså Ted Bundy vokser opp uten pappa, Ed Gein vokser opp med en alkoholisert far, David Berkowitz sin far forlot jo moren hans. Altså det er liksom tilfelle for veldig mange av de.
1: Ja, litt spesielt i forhold til Arnfinn Nesse, synes jeg, fordi at han blir jo født utenfor ekteskap.
0: Mm.
1: Og det er jo også en litt annen situasjon enn da å ikke ha en pappa som er der. Arnfinn vokste jo egentlig ikke opp uten farsfigur. Så hvis, du, hvis vi skal sammenligne, men, så synes jeg det blir litt vanskelig, fordi at han, bodde, han vokste opp på gård, eller altså et veldig kommelig lite sted, sammen med mamma og besteforeldrene. Så den personen som han har som farsfigur, det jo den strenge bestefaren, som jo for så vidt ikke har behandlet han så veldig pent.
2: Men kan man si at en bestefar tels som en farsfigur? Ja. Altså handler det bare om å ha en farsfigur, eller handler det også om å ha en far? For jeg tenker at du kan jo ha besteforeldre, men uten å ha en far. Og så likevel så føler du deg annerledes da, fra de andre barna for eksempel, fordi du ikke har far.
1: Når du liten, så tenker jeg at det farsfiguren, og det den rollemodellen du har. Det de vi skal lære noe av. Men det klart at han ville, i hvert fall i den tiden han vokste opp, så ville jo han føle seg annerledes når han kom i skolealder. Og ville oppleve at det var jo, han hadde jo bare mamma, han hadde jo ikke noe sterk pappa som var der, og noen figur stilte opp for han i det hele tatt. Så jeg tenker at du jo sårbar. Absolutt.
2: Hva det som viktig med en farsfigur da?
1: Når du det jo litt forskjell på gutt og jente, for jeg tenker jo at guttene assosierer seg mer med pappaen sin. Når Arnfinn Nesse vokste opp, så var jo det å være en sterk mann, som forsørget kona di og barna dine og tok vare på familien, det var jo veldig viktig. Jeg skal ikke si at ikke det viktig nå, men det kanskje litt mer likfordelt enn det det var den gangen. Sånn at det å bare vokse opp med mamma ble jo... Det ble jo ikke noe helt bilde, kanskje. Pluss at han da hadde den der bestefaren som kanskje ikke var så veldig snill, da, som skulle være figuren. Og uavhengig av om det da er mamma eller pappa som ikke er så veldig snill, så lærer du jo noen ferdigheter. Men gutter assosierer seg med fedre, og jenter assosierer seg jo med mødre. Det er jo sånn vi er laget. Hvis vi da skal tro at vi har to kjønn, da. Men... Når jeg vokser opp, og når du vokste opp, så var det kanskje pappaen din som var ditt store forbilde. Og når jeg vokste opp, så var det kanskje mammaen min som var mitt store forbilde.
2: Ja.
1: Som jeg så på som den jeg ønsket å være lik, eller ønsket å bli som mammaen min, eller jeg hørte mest på mammaen min. Så hvis du da ikke har det, men bare har mamma, så er det jo mamma som på en måte tar begge rollene da.
2: Ja.
1: Og da vokser du kanskje opp på en litt annen måte, med litt andre forestillinger. Du lærer kanskje litt andre ting enn det du ville lært av en pappa, da. Jeg kjenner at det blir veldig vinglet å si det, de der tingene som guttene skal lære, for vi i en litt annen tid nå, så vi må sette oss tilbake i den tiden og skjønne at han vokste opp i en annen tid enn det vi gjorde.
2: Ja, 100%. Ja. Men så handler det jo, det handler om identitet også.
1: Ja, det gjør det absolutt, fordi at vi identifiserer oss jo med den rollemodellen og utvikler jo identiteten vår i forhold til hva slags input og hva vi får av den rollemodellen. Og med Arnfinn Nesse så er jo det litt interessant det han tok med seg fra barndommen, som han jo faktisk gjorde en del av i voksen alder, var jo en del kvinnelige ting.
2: Ja.
1: Jeg kjenner flere som både strikker og syr, altså,
2: ja, ja.
1: Som er menn. Men jeg tror ikke det var så veldig vanlig på den tiden som Arnfinn vokste opp å sitte og brodere, sy sine egne klær, for eksempel.
2: Nei.
1: Og han sier jo noe selv om det, at det var det han lærte hjemme. Og da er jo hans identitet og hans måter å ferdes i verden på noe annerledes enn de andre gutta.
2: Ja, for Arnfinn, han har jo også gått ut i voksen alder og sagt at barndommen hans, han tenker tilbake på barndommen sin som utrolig trist, da. Han husker liksom mest at han gråt veldig mye. At han liksom, han bestefaren var ikke noe snill.
1: Han var redd for bestefaren sin, så han hadde vel en hytte i skogen hvor han drev og
2: rømte og satt og gråt. Og så på vei hjem fra skolen, han ble mobbet og kalt kråka. Så han gikk jo en sånn lang vei for å slippe å gå med de andre barna.
1: Og han fikk ikke lov av mammaen sin å gå på framhaldsskole. Det gjorde han ikke.
2: Nei, fordi hun ikke ville bo alene med sine foreldre.
1: Nei. Så hun trengte han. Og der er vi jo litt, kanskje litt tilbake til det. Vi kommer ikke utenom den mora. Som skal ha en symbiose med barnet sitt.
2: Hun sier at han ikke får lov å dra, så han blir boende hjemme og drar ikke på den skolen han vil på. Men så får hun seg en ny familie og flytter med den familien et annet sted.
1: Og så blir han igjen alene på gården.
2: Og må passe på hennes mor, som til slutt dør.
1: Som til slutt dør.
2: Og da sier han at han er helt alene, og begynner å høre stemmer og...
1: Ja, han beskrev det, at han hørte stemmer og gikk rundt i sin egen verden og... ikke hadde det så veldig bra psykisk, da.
2: Men jeg hadde noe jeg hadde lyst til å spørre deg om apropos det. Fordi han er jo ikke schizofren, Arnfinn Nesse. Men så hørte jeg en psykolog som pratet om at hvis du er liksom veldig alene, og kanskje litt deprimert, så kan du få et sånt tankekjør som gjør at du kan tro at du hører stemmer, men det er ikke hallucinasjoner på samme måte som en som er paranoid schizofren.
1: Det stemmer det.
2: Hva forskjellen mellom de to?
1: Forskjellen vel egentlig at det dine egne tanker du hører.
2: Ja.
1: Altså at du personifiserer kanskje dine egne tanker lite grann i en sånn prosess. Men han hørte ikke bare, han sa ikke at han bare hørte stemmer. Han sa en ting til. Han hørte kirkeklokker.
2: Ja.
1: Ja. Og da begynner vi kanskje å nærme oss noe som ikke helt innenfor bare det å være alene.
2: Ja.
1: Han var jo også vokst opp ganske religiøst, så vi har jo vært borte i noen av disse religiøse mødrene før. Men både kirkeklokker, der er lyd utenfra,
2: ja.
1: Der er det en auditiv hallucinasjon, og så har han da stemmehøring, som også for så vidt er en auditiv hallucinasjon, for han hører stemmer, men jeg tror det var mer inni han da.
2: Mm.
1: Men det er noen elementer av psykisk sykdom her, og han hadde jo da et ganske betydelig traume når mammaen forlater han.
2: Ja.
1: Som kunne ha vært utløsende til en stemmehøringslidelse eller en psykose, da.
2: Men så, fordi det som skjer, når han 18 år, så klarer han jo å liksom plukke seg selv opp fra det her, og han utdanner seg til å bli sykepleier.
1: Mm.
2: Og han i tillegg en godt likt sykepleier.
1: Veldig.
2: Han en sykepleier som omsorgsfull, som flink med pasientene, han får seg kone og to barn. For meg så virker det som om han har klart å få livet sitt på rett kjøl.
1: Han har veldig mye status i bygda. På den tiden der så var jo sykehjemsbestyreren nesten ensbetydende med presten. Han var en veldig høyt ansett person, og det fikk han med den stillingen. Og så hadde han også en ganske betydelig rolle i det religiøse miljøet. Han var jo også med i en sånn i menighetsråd eller noe sånt nå.
2: Ja.
1: Så han hadde jo status på to plan, og det var jo før så var det jo skole og kirke og sykehjemmet som egentlig var de tre store som hadde makt da.
2: Ja, ja.
1: Og makt er jo en ting vi bør snakke om med Arnfinn Nesse etter hvert.
2: Ja, for la oss nå bevege oss litt sånn mot vendepunktet.
1: Mm.
2: Hvorfor han tipper over til å begynne å drepe folk.
1: Mm.
2: For det jeg ikke skjønner er når en person er så i vater som han virker å være utad, som har liksom en høy posisjon i samfunnet og som er godt likt, og han har familie som er velfungerende, det har i hvert fall ikke vært sagt noe om dem, altså.
1: Mm. Har han vært i vater da, tror du?
2: Nei, men det er det jeg lurer. Hva er det som dytter han over grensa da? Fordi det virker som om det ytre miljøet hans er veldig trygt.
1: Ja, det er jo ingenting som skulle tilsi at han skulle gjøre noe som helst. Altså, han var jo vel ansett og hadde makt, og han hadde folk som beundret han og så opp til han og kom til han for råd. Og jeg finner ikke noe trigger eller noe sånn der,
2: nei, det er det.
1: Hva er det som skjer her? Nå vet vi jo da ikke om han har gjort disse handlingene kun på det sykehjemmet som han var leder for.
2: Nei.
1: Nå spekulerer vi bare, må bare si det. Og egentlig så vet vi jo ikke 100% noen ting her. Han kan jo egentlig ha startet på denne karrieren før han ble sykehjemsbestyrer. For jeg ser jo egentlig på han som en veldig skjør person. Han ble jo også, når han til slutt ble tatt, så ble han jo lagt inn på Østmarka i Trondheim.
2: Ja.
1: På lukka psykiatrisk avdeling. Men før han kom dit så hadde han jo gjort en del ting som jeg synes er mye mer spennende å snakke om enn at han var innlagt på Østmarka da.
2: Ja, for la oss hoppe tilbake til.
1: Ja.
2: Han begynner å bestille Curacit, som er, stopp meg hvis jeg sier feil, men det lammer deg.
1: Lammer muskulaturen din helt.
2: Men du blir ikke bevisstløs.
1: Nei.
2: Og i tillegg så, Curacit er ikke så veldig vanlig på sånn sykehjem og aldershjem.
1: Nei.
2: Og likevel så bestiller han liksom uendelig mye av det.
1: 12 liter eller noe sånt, var det ikke det sto?
2: Jo.
1: 12 liter Curacit.
2: Og så begynner dødstallene.
1: Da har du planlagt å drepe.
2: Ja, det har du.
1: Det har du.
2: Og så begynner dødstallene å gå
1: opp. Og så viser det seg at han forfalska jo medikamentlista for å få bestilt Curacit også.
2: Ja.
1: Og det er jo enda en planlagt handling, tenker jeg. Og hvis man skal snakke om, han sa selv at dette her var barmhjertighetsdrap da, så er jo kanskje det en grei måte å gå på da.
2: Men det er ikke bare en god måte å dø på.
1: Nei, altså
2: eller,
1: det er jo
2: det høres jo ganske fælt ut. Og ligger liksom, du klarer ikke å bevege deg, og så ligger du bare sakte og kveles.
1: Det er jo egentlig en helt grusom måte å dø på, fordi at du er klar over at nå kobler kroppen min ut. Og du har jo ikke noe kontroll, for muskulaturen slokkes jo bare ned. Og så er du fortsatt bevisst i hodet ditt og klarer å forstå hva som skjer.

0: Han gjør det, i hvert fall utifra sånn som vi hører i de siste dokumentarene om han da,
1: ja.
0: så har han ikke skiftet det, han har jo også prøvd å få opp saken sin i gjenopptagelseskommisjonen da,
1: ja.
0: Men den ble jo trukket av ulike grunner som vi ikke vet, så han trakk saken egentlig.
1: Kanskje ganske vanskelig å ta opp en sånn sak hvor du har drept med kurasitt og det gikk ut av det systemet for...
0: Ja, det kan godt hende. Men du kan jo få opp en sak basert på bevisene som politiet har brukt da, for å dømme deg. Og det kan godt hende han ville kommet ganske langt på vei altså, i en sak, fordi at det er noen spekulasjoner her om at de bevisene som han er dømt på kanskje ikke holder.
1: Det finnes jo en dokumentar på TV 2 som er veldig fin om det her, hvor de jo prater om at han er dømt på indiser. Mm. De har jo ikke noe konkret bevis.
0: Ingenting konkret. Og mesteparten av det sier de jo bygger på egentlig hans tilståelse i utgangspunktet. Og at han da sier at nei, jeg gjorde ikke dette her i etterkant, jeg blir ikke vektlagt i det hele tatt.
1: Men hva er det som gjør at man kan si at man har gjort noe man ikke har gjort det?
0: Det er mange ting som gjør at det er jo blant annet press.
1: Ja.
0: Altså at du blir presset til det, eller føler deg presset til å si at dette her har jeg gjort.
1: Mm.
0: Bare for å slippe å sitte i den ubehagelige situasjonen. Han ble jo avhørt i over 1000 timer, og avhørsmetodene på den tida var kanskje ikke helt sånn forsvarlig sånn som de er nå. Han trengte jo blant annet ikke å ha med seg forsvarsadvokaten sin, det må man jo nå. Det var jo ingen som var der sammen med han, i hvert fall ikke i de første avhørene, når han tilstod.
1: Ja, altså 1000 timer, det er jo 10 timer om dagen i 100 dager.
0: Ja, det tok jo veldig lang tid før saken kom opp, så de brukte utrolig lang tid.
1: Ja.
0: Det er en liten fun fact da, i dette her.
1: Mm.
0: Han fikk jo oppnevnt en forsvarsadvokat, og det er jeg bare nødt til å nevne, for jeg synes det var så kult.
1: Det var det.
0: Ja, det er jo Alf Norhus da, som ble koblet inn etter hvert,
1: ja.
0: som strafferettsadvokat, men den første advokaten han fikk, han het Gunnes. Det heter navn.
1: men var han i familie med Bell Gunnes?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg sjekket ikke det. Men jeg synes bare det var en strålende tilfeldighet.
1: Ja, det er veldig det, gøy. Men jeg lurer på en ting til med Arnfinn Nesse. Hvordan er det mulig? Han ble dømt for 22 mord. Han fikk 21 års fengsel. Han satt i 12.
0: Han satt i fengsel i de årene han skulle.
1: Ok.
0: Ja, men de stola jo veldig på Arnfinn Nesse. Han fikk jo til og med permisjon fra Ila bare kort tid etter at han hadde fått dommen. Og vet du hva han gjorde da?
1: Nei.
0: Da var han i 40-årslaget til forsvarsadvokaten sin, uten vakthold.
1: Men spennende at han på en eller annen måte tydeligvis er en så likandes kar da.
0: Ja. Men er han da en likandes kar, eller har vi å gjøre med en som har en del andre kvaliteter som vi har snakket om før?
1: At han er psykopat, liksom?
0: Ja. Er han manipulerende, da?
1: Det er jo litt sånn øye som ser her, da, synes jeg. Men hvis vi sier at han har drept de menneskene, da må han kanskje være psykopat, da, for å klare å gjøre det? Eller en eller annen form for empatiforstyrrelse?
0: Ja, han kan jo ikke ha hatt så veldig mye empati, i hvert fall. Altså, han sier jo at det er barmhjertighetsdrap, og da skal du jo ha en voldsom mengde empati. For da gjør du det jo fordi at du har empati med den personen som du da hjelper til å dø. Men han virker jo som han er litt sånn der avkoblet. Altså hvis du dreper 22 mennesker, men det var jo snakk om ganske mange flere i utgangspunktet, så har han jo gjort dette ganske ofte. Hvis han setter den sprøyta da, og går ut,
1: ja.
0: Hvis det var et barmhjertighetsdrap, så ville jeg tenke at han ble stående der, han ville sitte der, han ville holde de i hånda når de døde, men han setter jo sprøyta, og så går han jo. Så han viser jo ikke omsorg, egentlig.
1: Nei.
0: Så at det er noe med empati, det vil jeg jo tenke.
1: Men vet du om han ble sjekket for psykopati, da?
0: Han fikk jo ikke bare to psykiatrisk sakkyndige, men han fikk 4.
1: Ja.
0: Så han er jo undersøkt grundig. De jobbet jo uavhengig av hverandre, og de kom frem til omtrent akkurat den samme konklusjonen, og på den tiden så skulle man på en måte bare si at han ikke var sinnslidende, at han ikke var alvorlig sinnslidende, men det de kom frem til var at han hadde varig svekkede sjelsevner. Det var et begrep. Og da vi litt på mangelfull empati, manipulerende, da vi litt på det. Når du har mangelfullt utviklet sjelsevner, så klarer du ikke å ivareta de mer sånne sosiale relasjonene. Det har ikke noe med IQ å gjøre, men det har med evnen din til å være et medmenneske.
1: Men hvorfor var det så mange som synes han var så charmerende og flink med de gamle og sånn da?
0: Ja, da tenker jeg at da har vi den psykopatiske trekka da, som kanskje ligger litt i det mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Er det barndommen som gjør at han har utviklet det, eller?
0: Når vi tenker, altså når man setter en sånn, altså det jo ikke en diagnose, men når de skriver at det mangelfullt utviklede sjelsevner, så sier det seg selv det utvikling. Ja. Sånn at han har ikke utviklet det han skal i oppvekst og ungvoksenlivet. Sånn at man tilskriver det en oppvekst som kanskje ikke har vært god. Mm. Og jeg vil jo tenke at den informasjonen som ligger her fra hans oppvekst er noe de rettspsykiaterne har lagt vekt på. Mm. Så han har jo ikke fått den stimuli og den støtten han skal for å utvikle seg, hverken sosialt eller sjelsmessig, da, hvis man kan kalle det. Sånn konklusjonsmessig, så tenker jeg han er nødt til å ha hatt noen av disse psykopatiske trekka, noen av de narsisistiske trekka som vi har snakket om før.
1: Ok, hvis vi skal oppsummere Arnfinn Nesse da, hva er det man kan kjenne seg igjen i med Arnfinn Nesse?
0: Hvis man skal tro på hva han sier da, så er han en snill og god person som ønsker alle mennesker godt.
1: Ja.
0: Og det er jo noe jeg kunne tenke meg å kjenne meg igjen i. Og ønske om å bli sett, være en god leder, ha noen som ser opp til deg.
1: Ja.
0: Du kan kjenne deg igjen i mange ting.
1: Ja, i en eller annen sånn mild grad, så høres det litt sånn spennende ut det han snakker om, hvor han går rundt og holder liv og død i hendene sine, det er maktsugenheten.
0: Den tror jeg vi ønsker oss alle sammen, så det er ikke så rart om du også synes at den er spennende.
1: For han leker jo litt Gud, spør du meg.
0: Liksom. Og det sier han jo også ganske tydelig med det han sier, at hvis han står den skolen her, så lover han Gud at han skulle leke i hans vingård.
1: Ja, og det synes jeg er litt spennende.
0: Ja. Og det kan vi jo kjenne oss igjen i litt.
1: Ja, litt.
0: Så jeg er enig i det.
1: Jeg liksom har ikke noe lyst til å drepe noen, men det hadde vært gøy å liksom ha sånn superpowers.
0: Eller tro at du hadde superpowers, kanskje.
1: Eller tro at jeg hadde superpowers,
0: ja. Ja.
1: Helt sånn avslutningsvis, tror du vi får noe svar?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror det er for gammelt. Og jeg tror at Arnfinn Nesse er for gammel til å gjøre noe med det selv, hvis man skulle tenke at dette her var et justismord. Eller altså mange justismord, så tror jeg han er for gammel til å orke å ta det opp og klare å ta det opp. Og det er jo litt trist hvis man tenker at man skal kunne ha en sånn mulighet. Men noe ordentlig svar på det her, det tror jeg ikke vi får.
1: Men han lever jo fortsatt. Du tror ikke det finnes noen memoar der ute et eller annet sted som kommer ut når han er død?
0: Det kan hende at han har sittet og skrevet masse.
1: Det håper jeg.
0: Det håper vi.
1: Det blir en ny episode.
0: Det blir en ny episode da.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Jonas. Veldig moro. Gleder meg til neste gang.
1: I like måte. Og tusen takk til deg som har hørt på.

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
11: Blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
11: Blæblæser.
10: Blæblæser. Blæblæser.
12: Blæblæser. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steik I god knass. Bankersten.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
21: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
22: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
21: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
23: Ja, og det ikke så rart.
24: Men vi jo fornøyd.
23: Ja, ja.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
26: Her, Ora!
27: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
26: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
27: Ja, jeg ser den.
26: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
27: Nei.
26: 6-7.
27: Å, oh, herregud.
26: Ah, yeah.
27: Kan vi kjøre nå?
26: Det ingen som skal sitte på?
27: Nei.
25: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
11: Haaland, fra fotballspiller til fenomen. Han var avbildet på melkekartongene I juni. Nå I august han avbildet på kokainpakkene.
12: Ja, det går opp, opp, opp, opp, opp, Braut Haaland.
11: Men hvorfor snakker han dansk når han snakker engelsk?
12: Vet ikke.
11: Det friidretts-EM I England om dagen, og det som kongen vil ha sagt.
13: Gutter som løper, jenter som hopper, gutter og jenter som kaster og...
11: Ja, og så det kameramenn som tar seg en rung.
12: Hæ?
11: Ja, altså 36 sekunder på, med zoom inn på rev, det for mye.
12: Det tomt for kondomer I Arendal.
11: Norges politikere og næringslivstopper møtes til meningsutveksling, men det bare på dagtid.
12: Ja, på kvelden så utveksler seg så meget mye mer.
14: Det alle snakker om, alle snakker om.
11: Min sommer, eller?
12: Det det alle snakker om.
11: Ja.
12: Hva det du har gjort I sommer?
11: Fy faen. Det så å snakke om. Hva fikk du til jul da?
12: Ja, ja.
11: Ja, la oss pløye gjennom da. Jeg har vært I de sveitsiske alper og gått hytte til hytte. Check.
12: Var det gøy?
11: Ja, ja. Fantastisk. Jeg har vært på Korfu en uke. Det så fint som alle skulle ha det til.
12: Ikke sant?
11: Har Ofte liker jeg å si sånn, jeg synes det så fint som alle skal ha det til, ja. Det så fint som alle skal ha det til. 10 av 10 poeng.
12: Ja. Har du badet I saltvann?
11: Jeg har badet masse I saltvann og vært på Michael Jackson show.
12: For du har vært så turist. Har du drukket paraplydrink på solsengen?
11: Ja, vi var på et sånt sted som var altså, så charter, og vi var charterturister, og ble bare enige om at vi må gå inn I det. Og der var det en slags by, men det ikke en by, det bare en gate hvor alle har satt opp hver sin bar, hvor det på utsiden selger kjøleskapsmagneter, og på innsiden har det leid inn en eller annen fyr, som både kan være Robbie Williams og Michael Jackson, og man bare gjør noe litt ukorrekt mellom, og sminker seg med mørk sminke.
12: Ja, for det by I syden, det sånn det ser ut.
11: Ja, ja, ja. Ja. Og da, det kan man godt hate I en uke. Ellers kan man elske det, og vi valgte å elske det, og jeg så et helt Robbie Williams-show, og et helt Michael Jackson-show, med samme fyren, var bare en liten halvtimes pause mellom hvor han skulle sminke seg.
12: Det sant?
11: Og vi dansa og sang, og vi koste oss ihjel, og ble helt enige om på ekte, og mente det der og da, at han var veldig talentfull. Du vet sånn som når du kom inn fra Egypt og kjøpte hieroglyfer til å ha på veggene for å synes det så fint,
12: ja, ja.
11: Og så våkner man og sånn, hva faen skjedde?
12: Ja, ja.
11: Sånn var det. Når jeg står inne og tenker sånn, faen han jo Robbie Williams, da jeg sånn, nei. Det der var, det var Terje Sporsheim på en måte. Og han veldig flink til veldig mye, men han ikke Robbie Williams.
12: Men det elsker jeg ikke, så du har I hvert fall kost deg.
11: Jeg har kost meg glugg, og så har jeg vært 3 dager på moteuka I København. Da var jeg fisk på land, men jeg har vært der.
12: Ja,
11: ja.
12: Ok.
11: Ja. Danskene liker å kle seg rødt skinn.
12: Nei. Ja, det blitt en greie? For det var det jeg skulle spørre om, for at I fjor var det burgunder. Jeg har jo burgunder skinnbokser, det ut ennå.
11: Nei, da, burgunder holder seg.
12: Burgunder holder seg.
11: Ja, ja.
12: For den kostet så mye, den skinnboksen.
11: Ja, nei, den kan du bruke noen sesonger til, men hvis du skal til Danmark, så må du ha rød.
12: Skal jeg farge den? Det greit. Jeg har hatt en fin sommer også. Det jo annerledes sommer, for det på en måte første sommerferien, hvor jeg på en måte ikke alenemor, men delt omsorgsperson.
11: Ja.
12: det det heter? Jeg vet ikke hva jeg
11: Nei.
12: Men jeg har jo flyttet inn
11: I hus. Single.
12: Jeg single.
11: Mm.
12: Ja, jeg har flyttet inn I et hus som jeg har kjøpt, og det jo en... Jeg har jo alltid sagt at jeg et menneske som bør ha verge. Så jeg har, egentlig aldri, jeg har jo aldri bodd alene før. Jeg har aldri I hele mitt liv bodd alene.
11: Shit. Du gjør jo ikke det nå, eller for datteren din bor der
12: Hun bor jo der, men jeg jo ansvarlig for min datter.
11: Ja, det sant. Men det går vel litt begge veier antagelig hos dere det der?
12: Ja, eller? Det gjør litt det. Det går litt begge veier faktisk, for å være klarlig. Men det masse man skal ordne. Vi skal henge opp rullegardiner, skru opp kommoder og skap og ting jeg aldri har gjort før selv, som jeg helt elendig på. Ja, for jeg
11: Men jeg kan gjøre det for deg.
12: Ja, kan du?
11: Ja!
12: Ja, ok, fint, for det kommer en
11: ny... Men da må du lage mat.
12: Det kommer en pakke nå, fra IKEA. Åh! Med 7 paksgarderober. Vær så god.
11: Lego for voksne.
12: Velkommen hjem til meg. Ja. Men jeg hadde en ferie til Barca alene.
11: Bosch, kan du ikke si hele navnet
12: Barcelona. Ja, til Barcelona. Ja. Og så møtte jeg en fyr på en lunsj fra Portugal, som var sånn at du, et sted du må besøke, det en strand rett her borte. Den veldig, veldig fin. Han skulle reise videre til Berlin, så vi spiste bare en lunsj, og så stakk han videre.
11: En du kjente fra før, ikke sant?
12: For Nei, blir... en jeg ble kjent med der. Jeg har blir kjent med masse folk. Jeg en sånn, sånn menneske. Og så drar jeg dit da, og tenker sånn, ja, men jeg skal jo selvfølgelig besøke den fine stranden. Så kommer jeg ned, så det nudiststranden. Og, så, og da hadde jeg gått såpass langt bortover og sett, det var pikk så langt øyet kunne se, for det var jo sånn homsested, ikke sant? Så det var jo bare, det var så mye pikk.
11: Er det også homse?
12: Er det ikke?
11: Vet ikke.
12: Homofil?
11: Ja, vet ikke.
12: Og så tenkte jeg sånn, dette blir litt mye, eller?
11: Eller kan det bli for mye pikk?
12: Eller er det det? Eller er det det? Så det ender med at jeg tar av meg alle klærne, og gikk nudist, synes det var helt forferdelig første timen, var veldig flau med meg selv og satt i en krok inn i et sånt litt
11: fjell. Satt du naken?
12: Jeg gikk til slutt naken. Jeg var der 2 dager på
11: rad. Ja, men gå naken bedre enn å sitte naken.
12: Jeg har blitt nudist.
11: Nei.
12: Og vet du, det beste med å være nudist, det ikke, vet du hva det aller beste er? Du slipper vått badetøy. Det så deilig. Når du skal opp på lunsj, det bare å ta på seg tørr bikini. Det ikke noe vann, ikke noe sand på håndkle som festet seg. Fordi du, det bare helt fantastisk.
11: Dette jo grunnen til at man bader i ferskvann. Det ikke noe sand der.
12: Jeg orker ikke det ferskvannspratet.
11: Nei, men jeg orker ikke at du skal bli nudist.
12: Jeg har blitt nudist.
11: Skal du begynne å feriere i Tyskland, da? Sykle rundt og handle grønnsaker i Eva-strakt?
12: Jeg kommer ikke til å sykle, for jeg ikke noe glad i det. Jeg liker ikke fysisk aktivitet, men jeg kan ligge naken på en strand. Det ikke noe problem. Men det, Tyskland ikke varmt nok for meg, vet du.
11: Kom hjem til deg nå i det nye huset ditt. Sorry at ikke jeg sensasjonaliserer det i større grad, men det fordi jeg har visst om det en stund.
12: Ja.
11: Har du da mat om, så det en liksom dype farger og fyrt opp myrra rød? Er det noen litt sånn etniske plakater rundt omkring og kanskje en sånn drømmefanger på utsiden? Skal det bli en sånn?
12: Ja, nå har jeg naken dronning Elisabeth over peisen, og så har jeg
11: Det humor.
12: Nei, det ikke humor, jeg synes det vakkert. Og så har jeg en rosa kordfløyelsofa.
11: Ja, men har du krystaller liggende fremme?
12: Ikke enda, men vi på vei dit, ja. Men det jo en slags midtlivskrise, det må man jo tåle. Altså, man må jo innom det alternativet. Husk at jeg egentlig en alternativ gammel hippie.
11: Ja, men jeg har mistet min beste venninne til det alternativet. Jeg kan ikke miste flere. Jeg har ikke flere å miste over til det alternativet.
12: Nei, ok. Men jeg kommer til å fortsette å være nudist.
11: Ok, men det jo veldig mye vi gjør hver for oss. Kan ikke det være en av de tingene?
12: Jo, det kan være en av de.

0: Kygo, jo. Jeg vet ikke om jeg kan si hverken Kygo eller jo, jeg er min alder, om det forsvant samme museflettene.
1: Ja, Kygo også er vanskelig å si.
0: Det er veldig vanskelig å si. Altså, jeg vet ikke om alle snakker om den låta her fortsatt, som jo gikk viralt i sommer, men som jo da Erling Braut Haaland, 14 år gammel, som lager en låt på tull med noen kompiser, ja. Legger det ut på YouTube
1: eller noe sånt.
0: Og så har Kygo da nå tatt tak i den låta og lagde en hel låt av det, som det en slags tribute.
1: Veldig lurt av Kygo selvfølgelig å gjøre det. Det som skjer nå er jo at den nominert til årets låt under Spellemann.
0: Ja.
1: Men det, Mats Hansen vant jo årets låt med Sommerkroppen, ja, i 2019.
0: Jeg er jo ikke noe sånn voldsomt inn i musikkbransjen, men jeg vil jo tro da at det er en kategori hvor ikke det kommer inn en sånn enorm fagjure som skal si noe om kvalitet og så videre, men at det handler om sånn, ja, den her har nådd ut til fryktelig mange. Om det går rent på tall, eller, det vet jeg ikke.
1: Nei, det vet
0: men
1: ikke.
0: Men at dette bare er årets låt, på en måte. Det er den alle synger eller kan, eller...
1: Ja, for jeg mener at jeg ikke har hørt denne låta så innmari mange ganger,
0: jeg. Ikke jeg heller, men det er derfor det er så rart, for alle sanger sånn, det, om låta alle har hørt, det føler meg så dum.
1: Ja, det for Sommerkroppen, den hadde man jo, da hadde jeg hørt tusen ganger, den kunne man jo utenatt, og det ble på en måte, da den ble nominert, men den sangen her, ikke, det kanskje ikke søtt å synge med på den, eller da, hvis tenker du om.
0: Nei, altså jeg kjenner på en følelse når jeg hører den låta her, som jeg ikke har kjent siden jeg var på feriekolonien, jeg var sånn cirka 10, hvor alle gikk rundt og sang på den sangen som alle hadde hørt, så var det sånn, be happy, don't worry, og så hadde jeg ikke hørt den. Fordi jeg hørte på Enya og Enigma og musikk uten tekst.
1: Og så emas, emo-kitt.
0: Ja, men da, jeg følte meg sånn, for den første følelsen av utenforskap, når alle går inn til å synge på den sangen som alle har hørt, så er det sånn, jeg har ikke hørt den.
1: Nei. Men nå kan vi jo øve på den da. Så slipper du å være ensom. Jeg har ikke hørt den heller, så du er ikke alene. Du er i samme båt her.
0: Men den kan altså vinne, spiller man den. Men tror du dette, det kan også være at Spellemann-juryen her har tenkt, ok, den låta må med, det er gøy, det sier noe om, ikke bare om låta, men det sier noe om det VM vi har vært gjennom, men Haaland som alle snakker, altså det har blitt et fenomen. Haaland er jo ikke lenger fotballspiller, han er et fenomen.
1: Han er et fenomen, og så kanskje er det en måte å få han til landet på.
0: Nettopp.
1: Ikke sant, sånn, gøy hvis han dykker opp med. Kan ikke bare nominere, han kan bare vinne, så kommer han.
0: Ja.
1: Tror ikke han gidder å komme. Han stilte ikke opp på Slottsplassen en gang. Hvorfor skal han gidde å komme til Spellemann?
0: Nei, han dro heller på motorshow. Ja. Da fikk han en 1% dipp i likability, men det tror jeg folk har glemt.
1: Ja, det har vi glemt.
0: Men tror du han får en ny dipp hvis han ikke dukker opp på Spellemann?
1: Nei,
0: det sendes jo ikke på trevlinger engang.
1: At det er flaut for han å dukke opp på Spellemann. Man vet jo at det er ræl, de greiene der. Så skal ikke han stå og ta imot den prisen.
0: Men Kygo gidder jo heller ikke. Kygo også...
1: Nei, Kygo gidder.
0: Tror du det?
1: Jeg bor ikke han i Bergen, men hvor er Spellemann? Er det ikke i Oslo? Det er en liten flytur.
0: Det kan fort vekk være i Bergen nå, vet
1: du. Det er typisk Bergen, det. Det er sikkert i Bergen. Han kan bare tusle bort han og hente den prisen.
0: Jeg tror ikke han gir det. Hva er Mats Hansen der, kan du huske det?
1: Jeg tror ikke han var der.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, jeg tror faktisk ikke han var der.
0: Jeg tror Spellemann er sånn, du dukker opp hvis du er, nei, jeg stopper der.
1: Jeg har blitt redd.
0: Hva skulle du si nå?
1: Nei, jeg har blitt redd.
0: Jeg har blitt redd.
1: Okay.
0: Nei, det var noe, jeg skulle inn i noe klesgreier og jeg stopper det. Og noe mann, kvinne og, altså, jeg bare
1: Ok, det holdt på å gå skikkelig galt.
0: Jeg er 100% sikker på at Marit Larsen hadde dukket opp. jeg stopper det der, skjønner du?
1: Stopp det der!
0: Kygo i faen.
1: Ja. Men det har jo vært et intervju med Haaland.
0: Nei, han har intervjuet seg selv, eller?
1: Er det det han har gjort? Han har intervjuet seg selv?
0: Han har gjort det ungdommen nå gjør, som jeg kaller Haaland. Han har laget en video med seg selv, hvor han snakker engelsk, som han har lagt ut på YouTube til fansen sånn, fra den yachten han dro på når han dro på ferie.
1: Ja,
0: hvor han forteller litt om livet og hvem han og sånn. Vi kan høre på det.
2: As an introvert, I am, and overstimulated. It's still nice. I'm still happy. Because I'm peaking still. I'm still on the peak from the World Cup. As much as I am getting filmed by him, I'm still peaking. Simple as that. Just not.
3: Still feeling good.
2: I'm still buzzing. I am. So I'm super happy, y'all.
0: Yeah, I like that. Det er mye man kan si om denne videoen. Den er lengre. Det kommer mer også. Men her får vi vite at han er introvert. At han blir lett overstimulert. Men å høre den engelske dialekten til Haaland, det gjorde noe med meg.
1: På hvilken måte?
0: Ja, altså at han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt.
1: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
0: Det er jo 100% dansk. Hvor er det han bor?
1: Jeg skal gi bacon og sild. Altså det er dansk. Han snakker dansk.
0: Nei, han snakker nydelig. Okay, det er britisk dialekt.
1: Det er ikke britisk. Det er på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det er rogalending-greiene, så det blir dansk. Og så har han lagt i seg den der lille, lille dialekten I England der han
0: hø. Altså hvor det han høres ut som han I The Streets.
1: Ja, ja, si hø en gang til, så tenker du dansk.
0: Jo, men det vel ikke feil det. Det høres bra ut.
1: Men jeg
0: sier
1: ikke at det feil, jeg bare sier at det dansk.
0: Jeg mener at han flinkere til å snakke engelsk enn å snakke norsk, for å intervjue Haaland jo et mareritt. Man tenker bare at man savnet det han drev med for 2 minutter siden, nemlig sparkeball, for der han god.
1: Der han
0: dritgod. Men det praten jeg, det må han slutte med. Da sender jeg en Ødegård. Jeg vil ha 100 Ødegård på intervju før jeg vil ha en Haaland.
1: Ja.
0: Men jeg liker måten han prater på, og jeg liker at han han sier selv, jeg fortsatt piker, jeg happy, han veldig ydmyk. Altså han skårer 100 poeng hos meg på likability.
1: Ja, ja, altså alle, det har ikke noe med det, men det høres jo dansk ut.
0: Nei.
1: Jo, men hør på neste men, da, hvor han viser rundt folk.
0: Men det altså den dialekten av Haaland, den hadde jeg bare fortsatt med når jeg flyttet inn. Han kaller seg selv for Erling. Erling. Det Erling.
1: Ja, det et sted I Danmark også.
0: ja, kanskje derfor jeg liker, for jeg elsker jo dansk. Det blir jo veldig godt humør av Danmark. Men bare for å vise hvor ydmyk han så vil jeg at du skal høre et klipp til. Det må forklares litt, fordi han på denne jåten, og så kommer det andre båter bort, bare for å se på Haaland. Mm. Og da kunne man jo blitt forbannet og knust kameraer og tatt på store mørke solbilder og så videre. Hør på Haaland, hvordan han reagerer.
3: Look, they do tourist boats.
1: Det dansk.
0: Ja, det dansk.
3: They do tourist boats. Go and drive past where Haaland stays. Look, film them. Come have a look at where Erling Haaland stays.
4: Don't stop.
0: Det finske turister som altså kruser helt bort til Haaland, og han smiler og filmer og vinker og faen
1: ja,
0: fin fyr.
1: Ja, fin fyr, men
0: Hva
1: vi må...
0: Hva skal til for at han skal miste da?
1: Vet du hva, jeg klarer ikke å komme over at ikke du skjønner at det dansk, kan vi bare...
0: Det var dansk.
1: Kan vi høre tourist boat?
0: Ja, men...
1: Det heter til og med tourist boat
0: ja,
1: på dansk.
0: Ja, men da må vi høre forrige klipp over hva jeg mener han spot on Birmingham eller borte der.
1: Vi hører.
3: Look, they do tourist boats.
0: det høres som han sier teenager.
1: Det han sier tourist boat.
0: Ja, ja,
1: fordi dansk. Turistbåt på dansk heter tourist boat.
0: Ja, det gjør han følelse. Jeg enig at det dansk. Du skal få den. Men jeg tar ikke bort poenget mitt med at det nydelig å høre på.
1: Nei, alle vil ha en del av Haaland.
0: Ja.
1: Det vi enige I. Alle, og uansett, hvis du legger ut noe om Haaland, så, sånn som den låta da, mm. den gamle greia han la ut på YouTube som 14-åring, så graver folk og finner det, mm. og så får de masse views. Hvordan skal vi på en måte ta Haaland I bruk I vår podcast, så vi skal få flere ryttere? Hvordan skal vi løse det?
0: Jeg tenker at vi skal kjøre en sånn narkokartell-style på dette. De, så du ikke de som hadde drivet seg eller koka noe med bildet av Haaland på?
1: Jeg elsket det, for det sånn, før VM, du gikk I butikken, så var det sånn at fotballspillere på melkekartonger, på yoghurter, ja. Nusa på de mini-agurkene fra ja. Mamma, som var ja, veldig ja. Gøy, og så har du Haaland. Hvis du narko-dealer da,
0: baron, ja. Ja.
1: Ikke sant? Og du skal selge drugs, mm. og du må velge en fotballspiller og putte på pakken din.
0: Jeg hadde tatt Lamine Yamal.
1: Hadde du?
0: Mm.
1: Haaland mye kulere. Det virker så mye mer kraftig drugs, ikke sant? Ja, Lamine Yamal så liten.
0: Ja, men ingen som tror at Haaland drugger.
1: Nei, nei, det bare hvis du først skulle hatt det, liksom. Ja. Sånn der, bli som, ta litt coke, bli som Haaland.
0: Ja, ja, herregud. Det kommer til å selge som faen. Det hadde solgt uansett, men det kommer til å selge som faen.
1: Ja, det gjør det.
0: Men du tenker at vi skal bruke samme, liksom...
1: samme metode.
0: Ja, at vi, hvis bruker vi kaller denne episoden da, av podcasten for Haalands... biggest eller deepest secret.
1: Ja, ikke sant? For da søker folk på
0: Spotify. Klikk her for Erling Braut Haalands deepest secret.
1: Ja, det må være engelsk. Ja. Det må være engelsk sånn at ja. Utlendinger begynner å høre på, ikke sant? Eller mm. trykk på. Skal vi se hvor mange som hører på da? Skal vi gjøre det?
0: Det kommer flere
1: til. Haalands biggest secret.
0: Haalands.
1: Deepest.
0: Deepest.
1: Deepest.
0: Deepest, deepest ja. Ja.
1: Vi går for deepest.
0: Vi går for det.
5: Det kommer ut på oppløpet. Slipper løs kjempekraft. Kulseng og Jeger
6: Og den eneste skapsen
0: går med 3 tider Jeg I Birmingham, jeg beklager Kim Jeg vet at du interesserer deg cirka maks 7% for det
1: Ja, men det fælt å si det, men jeg synes det ganske kjedelig Det ikke noe jeg tenker, altså det ikke noe jeg setter på
0: Nei, men hjelper det på prosenten av interesse hvis jeg sier at Norge gjør det bra, liksom?
1: Ja, det tror jeg nok at det gjør. Ja,
0: for vi jo ikke en fri, sorry, nå kanskje jeg banner I noen cirke, men vi ikke en enorm friidrettsnasjon.
1: Nei, det vet jeg ikke, det vet jeg ingenting om.
0: Vi har enkelte som har løpt fort og hoppet høyt og sånn, men det ikke noe sånn, oi, nå det jævlig ja, mange som gjør det bra på flere steder.
1: Vi har jo noen Ingebrigtsen og Harholmer og noen greier, da.
0: Ja da, ja da, vi har absolutt det. Lyden vi hørte her, har du hørt om jeger I det hele tatt? Ikke jegermeister, nei. Nei, skulle, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
1: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
0: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for nei. Det vet jeg svaret. men når jeg sier Jul, Vareholm, Kulseng og jeger, så tenker du sånn, hva er det for en artig klubb?
1: Ja, det ja. Vil jeg tenke da. Ja, det, er det noen swingersgreier, eller er det?
0: Det kan godt hende de også driver med. I så fall skjønner jeg det. Men nei, de har løpt mixed stafett 4x400 meter sammen og tok gull.
1: Ja, det er stort.
0: Det er stort, og i hvert fall det som gøy med Jæger, at hun løper altså så jævlig fort. Så jeg tror det Jul som sier et intervju etterpå, sier hun sånn, ja, vi visste at vi kom til å vinne, for når, vi lå på tredjeplass når Jæger får pinnen, liksom, og da, da er det gjort.
1: Da er det greit.
0: Ja, ja, jeg tror bare noe sånn, hun løper, og så ligger det noen foran henne, så hun legger seg litt bak, bremser, og går på innsida, og så bare...
1: Ja, som en sånn kule hvor du drar sånn strikk og slipper og så fuff, forsvant du ut liksom.
0: Ja, litt som det, du vet, den gamle tegneserien med der, som skulle spise alle de små den kaninen som skulle spise alle de små gule kyllingene. Nei.
1: Er det et spill?
0: Nei, det en
1: Pac-Man.
0: For faen, jeg glemmer at du ung. Du ser så gammel ut. Du som skal ønske å være omvendt, jeg glemmer at du gammel, du ser så ung ut. Nei. Den får du ikke av meg. Men Norge gjør det bra, det poenget ja. Både her i mixstafett Jakob Ingebrigtsen har tatt gull på 5000 meter mm. Og så har vi tatt bronse i slegge
1: altså, I slegge?
0: Slegge
1: jeg leste det i avisen at vi har tatt bronse i slegge Så kom jeg på hakket en venninne som har sagt at hun Hvis hun hadde prøvd seg på slegge så hadde hun vært jævlig god i slegge Hvem var det?
0: Det er meg
1: Det var det, ja Det er så gøy at du tenker det om det
0: Nei, men det ikke at jeg tenker det
1: Du har prøvd det
0: Jeg vet det
1: Ja, du vet at du har vært god i slegge
0: Ja, for jeg var på sleggeinnspilling til en TV-produksjon for mange år siden Hvor alle skulle prøve slegge Og da var det Norgesmesteren i slegge som viste oss Hun kastet slegga Og så skulle jeg prøve, og så kastet jeg slegga lenge Det er cirka det var hennes lengste kast
1: Å, herregud, i livet Å herregud, kastet du lenger?
0: Jeg kastet lenger enn treneren på første kast
1: Hva sa hun da?
0: Nei, hun, sa, hun ble ganske perpleks og sa sånn Oi, det er veldig langt
1: Det er lengre Tenk hvis det var hennes lengste kast også.
0: Ja, det tror jeg
1: Det hadde vært helt sykt Så gadd hun ikke å si noe til seg For da hadde du blitt en kjempekonkurrent
0: Nei, men også, som et utgangspunkt da, til, og, Jeg husker jeg ble jo stolt, men også lei meg For jeg tenkte sånn Hvor jævlig typisk er det ikke at Hvis jeg først skal hevde meg en idrett Så er det slegge For det er jo ikke den mest estetiske idrett Så tenkte jeg sånn Ja, men når jeg så på her om dagen da Når denne Beatrice Liano Som jeg aldri hørt om før For jeg helt ærlig Så inn i friidrett, det er ikke jeg Ta bronse jeg tror ingen trodde at hun skulle liksom Komme på pallen i det hele tatt Hun er jo norsk god Men ikke sånn verdensgod det ser ut som en så koselig gjeng For det ser ut som sånn Det ser ut som folk på min alder Som har rekkehus og unger og bysse og trampoline
1: På min eller din?
0: Min Min alder, ikke din Så jeg kan dra deg opp i den søla der Det skal jeg få slippe ja. Er nok mer på din alder altså
1: ja, ja.
0: I hvert fall den norske Men hun finsker helt vanlig, liksom. Da som vinner Hun er 42 ja, Det tenker jeg på min alder
1: Ja, ja, men da ser det ut som en slags barseltreff da ja. Når vi sitter og koser seg og Ja, ja. Spisse boller og kaster og slegger. Jeg tror ikke
0: noen kommer inn i rommet og tenker sånn, du er idrettsutøver.
1: Nei. Nei. Men er det sånn at det har jo vært friidrett VM og EM før, på en måte?
0: Ja.
1: Men ikke, jeg føler at er det litt mer snakk om det nå, for i kjølvannet av fotball-VM, at nå har vi liksom blitt sånn, nå trenger vi mer sport, vi heier Norge frem på en annen måte enn det vi gjorde tidligere. For jeg leste en undersøkelse som jeg synes var litt interessant. Norsad hadde spurt av det norske folk om hvis du ikke var interessert i fotball hvordan har måtte VM forandret dine fotballinteresser
0: ja.
1: Og da visste at 60% av de som før svarte jeg bryr meg ikke om fotball i det hele tatt 60% av de som svarte det er nå blitt interessert i fotball
0: ja.
1: Og det må jo sikkert skje noe med annen idrett også at liksom, hvis du aldri har vært den som ser på idrett på TV nå begynner du å engasjere deg i noe sånn som fotball
0: ja, ja.
1: Ser at Norge gjør det bra ja. Så kommer man også inn i annen idrett at vi får mer kultur for å se idrett og heie fram Norge ja, ja. På en annen måte, jeg vet ikke.
0: Akkurat som hasj leder til heroin, så leder jo fotball til andre idretter.
1: Ja.
0: Det tror jeg absolutt.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Om det er bra eller ikke, jeg mener ikke at det er noen suksessfaktor i at sånn, å nå driver alle og skal se på sport. Det er samlende, men det er jo, ja. Det er jo ikke noe sånn, og det må vi ha mer av. Det er viktig at nordmenn ser mer sport på TV, det synes jeg ikke. Men jeg tror mange av oss, scrollgenerasjonen, har skjønt at idrett er noe som er gøy på TV, fordi det legitimerer at du også driver med andre ting, for du må ikke følge med hele tiden.
1: Nei, og det er kanskje fordelen med friidrett,
0: ja.
1: At der kan du ligge og scrolle, og så er det noe slegge der, og så kommer det noe 60 meters der, og så tar du og henter en øl.
0: Og så synes du for eksempel spyd er jævla sedelig, da, men du vet at om 35 minutter så er det finale i hekk, ikke sant? Og det synes du er litt gøy da.
1: Ja, ja. Ja. Finale i hekk høres jo ikke ut.
0: der hadde ikke jeg vinner på noe som helst måte. Mildt! Men Jul var jo finalen på 400 200 meter hekk, altså dama til Aksel Lund.
1: Ja, hun veldig vakker.
0: Altså, det ser ikke ut som har løpt en meter I sitt liv. Det ser ut som hun kommer rett fra TV2-sminken. Det ser ut som hun har varslet været på TV2. Hun har løpt 400 meter og hoppet over en hel del hekk.
1: Ja, hun flott.
0: Og så ikke bare hun flott, men hun Og intervjuer idrettsprofiler, det har jeg sagt allerede, Haaland, Marit, han sier bare «Fantastisk!» Håin Ødegård, ASAP. Men innmellom så dukker det opp en og annen som enten gøy, det jo gøy, eller som sånn svarer I hele setninger. Amalie Juhl. Takk på vegne av alle som journalister, det ikke jeg.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk. Hun svarte I hele setninger, og har fått med seg alt annet som skjer, og I det hun kom på neste siste plass I finalen, var uansett bra å komme til finalen, så bruker hun tiden sin på å virke for det første ganske utvilt litt anpusten, det lov når hun har løpt langt eller kort eller fort da 400 meter ganske kort men hun har løpt jævlig fort da hoppet en hel del på veien der
1: altså, jeg hadde blitt solgt at jeg klarte å løpe 400 meter ja.
0: Har du prøvd å hoppe over en hekk? Det går ikke
1: nei, aldri
0: jeg har prøvd. Fysisk skummelt
1: men jeg har lange bein da
0: ja, det en kjempefordel men jeg tror ikke du hadde klart å løpe
1: nei.
0: Men hun roser de andre på banen hør på dette her
6: altså Josefine sitt løp I dag det var bare Det var så rått å se på. Så det, jeg spent på hva hun kan gjøre I en semifinale. Hun snakket med henne etterpå, og hun sa, åh, det var så lett. Og den følelsen, den så deilig å ha, når du kjenner at du bare, kroppen spretter bortover, og man knapt tar I, og så går du unna. Så jeg gleder meg til å se hva hun kapabel til å løpe I morgen. Og Henriette tror jeg klarer seg fint til en finale. Og veldig spent på om Josie også gjør det, for det hadde vært utrolig kult. Og kunne si at man hadde to norske I finale. Om ikke, så må hun være veldig stolt av seg selv uansett, for det Josefine hun leverte I dag var helt rått. For ikke å snakke om Beatrice. Altså.
0: Slegga.
6: Hæ? Det var gøy. For en boost det var når jeg sto der og så henne løpe rundt med den norske flagget I sur rundt seg. Så det utrolig moro.
0: Og da må jeg bare si at det at Beatrice tar bronze I slegget, det skjer hva da, 3 minutter før Amalie Juhl løper. De går rett etter hverandre liksom. Det har vært reklamepause mellom
1: Ja, det fantastisk Og hun bruker tiden på å snakke om alle de andre som har gjort det bra det
0: Ja, og hun har snakket om sin egen prestasjon først Aksel hun har falt for mer enn bare utseende her Hun helt fantastisk Men det ikke bare Frid og Gammen I Fridrids EM Det jo en sak som har preget nyhetsbildet I like

0: man på julebord og seminar, dessverre. Ja. Men hun skrev noe om at man skulle si fra, hvis du legger merke til at det en annen som på vei til å gjøre noe dumt, så kan man gå bort til vedkommende sånn, du sikker på at du skal gjøre dette her i dag? Kanskje det lurt å gå og legge seg?
1: Ja, og her kommer utdannelsen til Maria Mork til sin rette, for det mener jeg, det ikke at det helt sånn nybrottsarbeid å si det heller, men det et poeng jeg mener man ikke får sagt ofte nok, ja. For der synes jeg vi dårlige, både som venner og som kollegaer.
0: Vi det.
1: For det akkurat sånn, jeg vet jo hva jeg mener om utroskap, både, altså det, jeg har ikke noe problem å kjenne på hva jeg mener om det, men det veldig mange som en gang det liksom at du hverken utøvende eller skadelidende i situasjonen, så det sånn, litt, se på det nå, det ikke litt gøy, ja? Nei, det ikke gøy.
0: Nei, det jo så virkelig ikke gøy.
1: Jeg husker jeg ble ordentlig skuffet på vegne av egen venninngjeng for mange år siden, hvor en jente i jentengen hadde klina med en annen, selv om hun hadde mann. Det syns de andre jentene var altså så moro og vi satt på en måte sånn du så gæren altså du bare
0: Nei,
1: sånn
0: sant?
1: Stemning
0: ja.
1: Så tenkte jeg sånn det meg der noe gærent med noe for da hadde jeg behov for det, sånn men dette jo ikke noe gøy vi kjenner jo kjæresten til vedkommende det ikke noe gøy det helt
0: Nei, dere skal
1: det,
0: på,
1: dere, vi skal ikke
0: dere skal på partur om to uker liksom skal du sitte der og snakke med Lars eller hvem ja. Som helst og så vet du at hun har gjort det
1: vi skal ikke applaudere det hadde Nei. Jo hatet det hvis mannen min gjorde dette mot meg eller jeg gjorde dette ja. Mot mannen min det jo ikke noe
0: Han
1: gøy
0: når
1: andre gjør det, vi har vel moralen skal felles for gruppa, ikke det?
0: Ja, ja, men sier du fra det?
1: Ja, da sa jeg fra.
0: Ja, men sa du fra før hun gjorde det?
1: Nei, jeg var ikke der, men de snakket om det etterpå sånn, du var gæren i går, altså! Men jeg vet ikke om jeg har tørt å stoppe det, for jeg var også på en fest ganske nylig, jeg bare velger å anonymisere det nå, så at alle jeg kjenner som hører på, ikke klarer å bli enig seg mellom om hvilken fest jeg snakker om.
0: Ok, bra.
1: Hvor et menneske var veldig flørtende med et annet menneske, og jeg kjente på et behov for å gripe inn.
0: Mm.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Men du gjorde ikke det?
1: Nei.
0: Ja, men det jo kjempevanskelig, men vi jo skrudd sammen litt sånn, dette har jo ikke jeg noe med. Det jo kleint å gå bort også. Jeg også legger jo merke til folk som flørter med hverandre på fest, som da ikke flørter med de er gift med.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg tør ikke å gå bort sånn, det litt mye nå, eller? Kanskje roende litt? Det jo flaut.
1: Ja, men det Maria ja. Mork mener med at vi bør gripe inn?
0: Ja,
1: det
0: sikkert.
1: Vi skal, egentlig?
0: Helt sikkert.
1: Burde folk nede på Arendalsuka nå gå bort til kollegaen sin og si sånn, nå hånda de litt langt ned i blusen på hun?
0: Ja, og det sikkert vanskeligere når du kollegaer, men da kan du i hvert fall gjemme deg bak at vi skal være profesjonelle, og dette faktisk en arbeids... Dette jobb, på en måte, skal vi bare drite i det. Men når jeg synes det vanskelig å si fra i en vennegjeng, at sånn, nå ble du litt... Nå ble det litt mye fra deg.
1: Men hva man redd for at de skal si til deg sånn faen så kjedelig du har blitt av Kim?
0: Ja, eller bare sånn, hva har du med det å gjøre? Altså sånn, burde jeg blande meg om to stykker flørter eller en flørter veldig mye med en, har jeg noe med det?
1: Nei, har du det?
0: Nei, jeg har jo ikke det. Jeg har
1: men
0: ikke
1: så da skal man ikke si, vi uenige med Maria Mort? Da skal man ikke si fra det?
0: Jeg vet ikke, jeg sier bare at jeg enig at man burde det, men jeg tør ikke å gjøre det. Jeg føler ikke at det min plass.
1: Nå skal jeg kjenne etter om jeg hadde satt pris på, la oss si at jeg hadde fått litt for mye å drikke på en fest.
0: Mm.
1: Det kan jo skje.
0: Det har jo skjedd.
1: Det kommer til å skje snart.
0: Ja, det gjør det
1: igjen,
0: faktisk.
1: Sammen med deg.
0: Ja.
1: Og så flørte jeg. Plutselig en kveld har jeg fått for meg at han skal jeg prøve meg på, har en eller annen merkelig grunn da. Mm. Hadde jeg satt pris på om du stoppet meg da? Der og da hadde jeg antageligvis blitt sur. Og blitt sånn, kjedelig du her. Men jeg hadde nok blitt sur på sånn nivå som var sånn, å faen hun har rett.
0: Mm.
1: Jeg er ferska, jeg er dum, det er flaut. Hva gjør man da? Man freser og tar ut kløra og sier sånn, du er dum!
0: Mm.
1: Men dagen etter hadde jeg takket deg.
0: Ja, det er akkurat det. For det er jo noe med...
1: Jeg kan se mannen min i øynene takket være deg, så hadde jeg takket deg.
0: Ja. Men da vet jeg det til neste fest, at jeg skal stoppe det.
1: Jeg er ikke i risikogruppa her.
0: Rett før skal jeg stoppe
1: det. Kommer ikke så lenge jeg lever til å flørte med en mann. Eller kvinne.
0: Nei, for du har vel aldri flørtet med mannen din heller. Ja, kvinner mer utsatt, for å si det Kristian.
1: Ensomheten og kvinne vanskelig for meg, altså. Men... Vi får se. Hvis jeg står borte i en krok og flørter med ensomheten, ikke stopp meg.
0: Nei, jeg lover.
1: vi rekker ikke mer i dag, Kim. Det ikke de store nyhetene om dagen. Kanskje man skal være glad for det. Kanskje verden har sommerføret litt.
0: Ja, men jeg savner litt mer sladder, men det kommer. Det kommer etter hvert i løpet av året.
1: Ja, det håper vi. Vi kunne jo snakket om kongehuset, som på vei oppover på popularitet. Folket har trykket kongehuset til sitt bryst igjen.
0: Ja, hva kommer det? Er det fordi at vi plasserte fotballspillerne på landslaget foran slottet der, og så ble vi sånn, ja, fy faen, det fint da. Det fint med monarki.
1: Vi har sett krumpen ro.
0: Det har vi gjort.
1: Og da tror jeg, da glemte vi Lille Marius og
0: Charlene Dingalong og alt. Vet du hva vi har glemt? Altså, det visste ikke jeg, men nå under, altså, herregud, hva heter han, prins Sverre Magnus? Har du hørt at han har skarret?

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på jeg, så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
16: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
17: det! Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra.
9: På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
19: Husker du å åpne garasjedør?
20: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
19: Du tenker på byggtorget?
21: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
22: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
23: Bygg, byggtorget.
22: Vi snekkes.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskaredenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskareden Villan.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæblæser.
12: Bærbar blæblæser.
11: Blæblæser.
12: Blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
12: Blæblæs,
11: blæs, blæs.
12: Blæs, blæs, blæs.
10: Velblåst.
13: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
16: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Har lufta gått litt ut av deg?
18: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
19: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No, no.
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt!
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann.

0: et stort utvalg bukser, jeans og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hest?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Mamma, hvor pappa?
1: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
1: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggetorget?
8: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggetorget.
9: Vi snekkes.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det!
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
10: Yes!
16: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Ha lufta. Gått litt ut av deg.
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
10: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006, det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No, no.
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Radio Norge. Mye

0: deg.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltoet nå.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer nå?
10: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: John I morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Jeg tror jeg har lyd, eller har jeg det? Ja, vi I bussen her nå, altså. Og bussen vår, den står utenfor Hotel Astoria på Hamar.
1: Og for de som ikke har stått opp riktig enda, det bøtter ned.
0: Ja, det bøtter ned. Det regner, og vi har ikke begynt enda, altså.
1: Nei. Men vi kan jo snakke litt om været, det jo fint å bruke en, ja. En sånn stund til.
2: Ja, det hvert fall fint å oppdatere at på Hamar akkurat nå så regner det.
0: Det gjør det. Og ved Mjøsa så har det gått en kremeiendom til under 1 million under prisantydning.
2: Hva ligger I kremeiendom?
0: Nei, det var det jeg også synes det var så fint, artig, fint ord.
1: Kremeiendom,
0: fra Hamar Arbeiderblad så står det da altså kremeiendom gått 1 million rundt. Vi klare for en ny dag?
2: Ja, jeg føler meg klar. Jeg har ikke pusset tenner enda, for jeg glemte tannbørsten min og tannkremen min I bussen. Ja. Så jeg føler at jeg har ikke lyst til å snakke så mye.
0: Ja, pusset tenner, men uten tannkrem, så jeg måtte spise tyggegummi og gjøre den, og så pusse med håndkle.
2: Nei, for jeg fant en tannbørste I toalettet på min, men den smakte parfyme.
1: Har du aldri vært på tur før?
0: Nei, vi har ikke det,
1: men av og til så går det
0: forskjellig. Og nå skal vi begynne. Du klare da?
2: Ja, vi klare.
0: Da skal vi starte med nyheter, og klokken seks.
3: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud I Oslo sent I går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
4: Mye ressurser I området gjør at vi får pågrepet en person rett I nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepen.
3: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet I USA I 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus I juni, var I går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass I den viktige tiden opp mot mellomvalget I høst. Skuespiller Michael J. Fox fikk en ærespris under nattens Emmy-utdeling I Los Angeles for arbeidet han har gjort I forbindelse med Parkinsons sykdom. Sykehusserien The Pitt fikk pris for beste dramaserie. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes blir det I dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader I dag.
7: Egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og akkurat nå utenfor Hotel Astoria på Hamar med regn.
2: Men vi koser oss likevel.
0: Og vi skal ha en topp 10-liste, Geir.
1: Ja da, det ikke lenge til vi har topp 10-liste. 10 tegn på at du på Hamar.
0: Ah, ja, det kan vi glede oss til. God morgen til hele landet fra Hamar.

0: skyfri himmel i morgentimen.
1: Ja, det var å ta litt hardt i. Ja. Nå, det var ikke mye skyfri himmel her, altså.
0: Jeg ser på værradaren her nå, at det er vel nord for Molde da, som har oppholdsvær. Det er mye regn rundt omkring i landet, men da skal du dra til nord, så er det mindre regn. Vi er på buss, vi står utenfor Hotel Astoria på Hamar. I går så fikk Kim oppleve noe av det aller største, og noe du hadde gledet deg til skikkelig, skikkelig lenge. Hva er det for noe? Det skal du få høre etter trafikken.
2: Trafikkoppdatering. På Riksvei 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken blir regulert.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år. Rad.
8: Ja, og det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
8: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Mekonomen.
9: Hei.
6: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette Morgenklubben

0: Rett utenfor Philadelphia-kirken på Hamar ja. Er vi nå.
1: Er vi veldig lokal her altså?
0: Vi er det. Vi sender hvertfall fra en buss hele uken fra Svinesund til Trondheim.
2: Nå har du fått, tre allerede, venn min. Du har spist tre. Du kan få mais. Ja, ta mais.
3: I går så fikk jeg oppleve noe av det største i mitt liv, og det var å mate lemurer i Tangen Dyrepark. Hvor mange var det? 8-9 stykker?
0: Ja, det var en fin gjeng hvertfall.
3: Som fløy rundt i trærne der, og når vi kom inn med mat så ble det jo helt elleville. Så de fikk jo matet i både med, det var gulrot, søtpotet, mais og druer, og druene var de mest populære. Så i det du fikk en drue i hånda så ble det bare flydd ned. Da kom alle og skulle ha druer fra
0: hendene. Det var i rekkefølge drue, søtpotet, og så var det mais som kom litt lenger ned på, og så gulrot til slutt.
3: Det handlet om sukkerinnhold. Jo mer sukkerinnhold det var i maten, jo bedre var det.
1: Men jeg var mer glad i løsmais enn deg, Loven.
0: Ja, det er helt
3: men de var gode, det var ikke løsmais. Nei, det var nemlig maiskolbe som var skåret i biter, og det satt du pris på.
0: Ja, jeg ble veldig glad. Det sa jeg til han som var i parken der. Det var en veldig koselig park.
3: De skjønneste små hender. De hadde små menneskehender med menneskenegler, så de hadde ikke klør. At de var så myke, og de kom og liksom klemte på deg og tok på låret ditt og, og tok liksom tak i maten som et menneske ville gjort, og spiste, altså knoska de. Altså, det er det søteste jeg har sett.
0: Men de var varige til en viss grad også, så hvis det foregikk noe bak eller kom en lyd, så, oi, så tittet de opp da.
3: Og de var litt redde for deg, Geir.
1: Ja, det var jo ja, varm det.
3: Ja, jeg følte at de kom mer til meg enn til deg.
1: Ja. Nei, men det kom jo an på hva du hadde å gi dem da. De var jo enkle sånn sett, så, det, så jeg tok frem litt snadder til dem. Så kom de, men det som var så koselig med dem var jo, for de fikk jo noen sånn snadder på slutten der. Med banan og sånn søte greier.
3: Det var lagt i sånne.
1: Så mosa banan og rosiner og sånn. Og da ble de klistret på fingeren, og så sleiket de av fingeren sine.
0: Ja, og vet du hva det fikk meg til å tenke på? Nei. Det er akkurat det samme som når du spiser kyllingvinger.
1: Ja, det blir nøyaktig det samme. Så jeg følte meg så veldig på altså.
3: Men det var jo ikke bare lemurer i denne dyreparken. Nei. Det var også en katt der det var... som det har stått mye om i nyheten.
0: Kjendiskatt skal vi snakke om etter hvert her selvfølgelig. Og klarte jeg å gå bort til lemurene uten å si der jeg som er kong Julian.
3: Det klarte du.
1: Andre setning
0: det. Ja, det var andre setningen. Her kommer Bård Jovi på Radio Norge. Vi kjører buss og er på tur ut fra Hamar akkurat nå. God morgen.

0: Morgenklubben E6 direkte, og nå på vei ut fra Hamar og halfway there. Ja, det er en stund til. Nå passerer vi Nydal om bare noen få, og IKEA der altså.
1: Vi var på besøk hos Tangen Dyrepark i går, og der, Geir, møtte du en kjendiskatt.
2: Ja, det du ser her nå er jo Ninjo, servalen Ninjo. Han kom til oss etter at han ble konfiskert fra Mattilsynet, fordi han har vært ulovlig holdt som kjæledyr av noen hjemme i Bergen, eller Os da, utenfor Bergen. Så etter at en tur, han var ute og gikk en tur i nabolaget uten tilsyn, så var det så mange som oppdaget han at det ble litt mer å skrive rundt det. Og da startet det egentlig hele snøballen om at det ble oppdaget at han ikke helt hører hjemme i norsk natur da. Og da var Mattilsynet på ballen med en gang. Da ble han konfiskert og kom hit.
3: Er den snill da? Han har jo hatt den som kjære. Noen har jo hatt den som kjære, så han kan jo ikke være helt gæren.
2: Han er ikke helt gæren. Han er ganske grei sånn sett, men jeg går ikke inn til han med mat i hånda.
3: Nei.
2: Det gjør ikke. Det tør ikke.
3: Det var kanskje like greit at dere tok vare på han?
2: Jeg har noen arr på hånda, fordi jeg har gjort det før. Så det,
3: oh, ja. Ja, så er
2: det. Derfor så unngår jeg det nå. Ja. Så, men han ser ut til å trives her. Han... har fått seg en partner, Serafin, som kom fra Belgia med akkurat samme historie som han. Så de løper rundt her da på 2000 kvadratmeter.
0: Forsvarlig ivaretatt av Tangen Dyrepark der. Der virker de ganske så proffe, altså. Mm.
1: Men så fint at det er som to katter som finner hverandre med samme historie. En fra Belgia, ja. En fra Bergen.
0: Ja, så sitter de på kvelden møtes. Og tar seg en røyk og prater om liksom, oppveksten.
1: Om den tunge tiden.
0: Ja, tunge tiden.
3: Men jeg snakket jo med om den andre katten der også, den hundkatten. Ja. Den går jeg ikke inn til, altså, sammen, for den var sinnet som et helvete.
0: Ja. Men det er jo litt fascinerende at folk går rundt og har en sånn katt hjemme. Ja, og, så kan ikke
1: og lar den gå på tur bare,
3: ja, i nabolaget.
1: I nabolaget.
3: Men jeg leste jo om den da det sto om den i avisen. Jeg trodde det var en sånn som var litt større enn vanlig, men det er jo den pumaen jo.
0: Ja, det er jo svære beist.
1: Det var veldig katter. Vakker da.
3: Ja, veldig fin.
0: Flott og vakkert, men helst der de skal være på mange måter.
3: Bak hjernen.
1: Lås og slå.
0: Ja, det er bra. Vi kommer til å oppleve veldig mye på denne turen, har vi funnet ut bare på dag 1, så skjedde det utrolig mye. Så får vi se hva som skjer i dag da, når vi er på vei et eller annet sted ut av Hamar nå, og ja, skal vi sette kursen mot Brumunddal kanskje da etter hvert?
1: Ja, det er vel da vi er på vei nå, ja. Bortover dit.
0: Og så ønsker vi hele Norge en trygg og fin morgen i trafikken. E6 direkte heter det morgenklubben driver med denne uken.
3: Tut gjerne på bussen vår hvis du ser den.
0: Ja, jeg gjør det. God morgen.
4: Her er VG-nyhetene. En mann er pågrepet etter en voldshendelse på Mortensrud i Oslo sent i går. Den pågrepne hadde kniv på seg, opplyser politiet. En mann ble funnet med stikkskader. Det fremstår alvorlig, og han er sendt til sykehus. USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
5: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesenet bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som sto oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det er flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
4: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret da Houthi-militsen i Yemen angrep flere byer sør i Saudi-Arabia. Det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner i angrepet. Sykehusserien The Pitt vant i natt Emmy for beste dramaserie under utdelingen i Los Angeles. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle fikk også pris for beste hovedrolle. Widow's Bay fikk prisen for beste komiserie. Den fikk også priser for beste mannlige hovedrolle og beste biroller. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader i dag.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sunn kost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunn kost.
9: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæser.
11: Blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
11: Blæs, blæs,
10: blæs.
11: Blæs, blæs, blæs.
9: Velblåst.
12: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva I test?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
25: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
26: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: inn i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Akkurat nå, Brumunddal og utenfor trehotellet der, The Wood.
1: Ja.
0: Og Frisch, som da er dette kjempekjente landemerket, som både de som selvfølgelig bor her og alle som kjører forbi sier, ja, der er trehotellet.
2: Ja, det er gøy, for det er sånn, vi ser jo ingenting ut av bussen.
1: Nei, du må se opp av takluka.
2: Du må se, der ja! Du kan se at det er ut av taket.
0: Ut av taket, ser du. Det er 85 cirka meter høyt da. Og det som er litt, jeg har jo vært der og underholdt og sovet der også.
2: Ja. Og hvilken etasje sov du da, helt øverst?
0: Nei, ikke helt øverst. Nei. Men jeg var helt øverst og kikket. Da har du grei utsikt, for å si det litt forsiktig. Det er fantastisk.
2: Oi, nå tuta
1: det.
2: Det er
1: hyggelig.
0: Utenfor parkeringsplassen The Wood Hotel Brumunddal, altså, står vi nå. Det er jo gigantisk, altså, det er verdens høyeste trehotell.
1: Ja.
0: Og er det noen gigantiske bjelker inni der? Og det er klart, når det blåser litt og sånt nå, og det bare er forandring i temperatur ute på vinter, og så blir det plutselig mildt, og så blir det kaldt, da knekker det og bråker.
1: Knekker ikke?
2: Ja, det knekker ikke, det knirker.
1: Nei, knirker, ja.
0: Knekkelyder, da.
2: På vinteren så knekker det litt.
0: Ja, du kan tenke deg sånn der, på peislyd, bare for viderekommende, bare skruer opp volumen på det. Så det er jo et hotell som rører på seg.
2: Ja.
0: Det lever. Og treverk er jo helt fantastisk, og er det lintre som er lint, og det er helt magisk.
2: Det er så flott at vi står utenfor, og så kan du så mye om det hotellet.
0: Ja, vi har jo vært der, vet du, ja. Og stått i første etasje der, så gikk jeg helt øverst og utsikt. Så det er fyr og flamme over det der greiene der.
2: Ja, vi må ikke ha fyr og flamme i trehotellet. Nei. Da brenner det ned.
0: Nei, vet du, det har jeg ikke humor på, Kim. Det er ikke lov.
1: Det har vi.
0: Faktisk. Ja, nei, det er ikke lov, faktisk. Ut fra Brumunddal og The Wood Trehotell. Espen, da kjører vi videre. Er du klar?
2: Vi kjører videre, og hvis du ser bussen vår på veien, så ta et bilde av det, gå inn på Instagram, tagg Radio Norge, så er det også med trekningen av en kaffekopp fra morgenklubben.
0: Eller tut, det går jo også an da.

0: i morgenklubben på Radio Norge og E6 direkte vår sending fra en toetasjes buss. Så vi forlater akkurat nå Brumunddal og The Wood, trehotellet der, Frisch, og som jeg da har overnatt på.
1: Veldig... Ja, vi har studiet vårt her i en hel uke og skal ende opp i Trondheim på et eller annet tidspunkt, så vi har jo mye vi skal oppleve på veien.
0: Absolutt. Jeg ser det står skrevet litt om oppgjøret etter kong Harald.
2: Arve oppgjøret, ja.
1: Arve oppgjøret.
0: Ja, så kommer det der.
2: Skal du begynne å fortelle og grangle i familien?
0: Ja, det kommer jo alle familier, men det kanskje litt ordning og reda der.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, vi skal snakke om arveoppgjøret til kong Harald etter hvert.
3: Trafikkoppdatering. På Riksvei 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken blir regulert.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Gjensidige presenterer en lang...

0: Lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer

0: sprakkelig jomfruhinna di I loven.
1: Hva?
0: Du var på harrytur for første gang.
1: Ja, jeg vet
0: det. Og hvordan det gikk, det ligger en film ute på Instagrammen til Radio Norge, så det bare å gå og sjekke ut hvordan det gikk, hvis du har lyst til det.
1: Ja, og vi altså I en buss, og E6 direkte heter sendingene hele den uken I morgenklubben, fra Svinesund til Trondheim.
2: Det en blindpassasjer her.
0: Det en blindpassasjer?
2: Ja, det en flue som flyr rundt inn I bussen her.
1: Og til Espen, han, det bussjåføren vår, han sitter nede I da, første etasje. Hvis du hører oss nå, så må vi stoppe på en bensinstasjon, for vi har ikke noe å drikke ombord I
0: her. Det
1: ikke, ikke den eneste flaske Pellegrino, så jeg har sett I det hele tatt her.
0: Geir har tilbudt deg slanten.
1: Ja, den lille slanten der med ubåter oppi, skal ikke jeg ha.
0: Nei,
1: ja,
0: det la oss snakke om noe annet, ja, mer hyggeligere ting da. Mm. Arveoppgjøret til Kong Harald.
2: Det ja.
0: Nei, det ikke så veldig hyggelig, men det jo en del jo, da, private det. Ting de har, ikke sant, som skal fordeles. Blant annet så har de Kongseteren, som taksert til 200 millioner. Mågerø taksert I 120 og så har du Prinsehytta den der fjellhytta ut på Jotunheimen
1: ut på Jotunheimen?
0: Ja, ja de, den hadde
3: vi den vil ikke oppi.
0: Den vil ikke jeg jeg så ja. På bilder på det bare ski, det sånn gammel skihytte ja. Ikke sant?
3: Nei, okay. Men Skaugum på 800 millioner der så det jo relativt friskt
1: og så det folk som snakker om og du reagerte litt sånn I sted Kim hadde sånn der mye penger og helt sykt dyrt sånt. Det var ikke det når de kjøpte det den
0: jo,
1: gangen
0: jo, det var jo dyrt da på den tiden også.
1: Jo,
3: ja, men altså, de hadde penger, vet du.
1: De der fjellhyttene og disse andre ute på Bygdøy og sånt, det var jo bare altså, det var jo åker og bonde går langt ut på landet.
0: Men la oss si at det kostet 100 000 på den tiden, så var det,
1: det
0: ingen som hadde råd til det.
1: Nei.
0: Men det klart at kongefamilien bør jo ha råd til det.
1: Ja, men det var jo for andre folk som handler om like store gårde. Jeg bare forsvarer dette her.
3: Men skal dette her fordeles? Jeg ser jo ikke for meg at dette skal omsettes noe særlig, og her jo om de der smykken og kroner og regalier og de greiene der sånn, vært en hel bråta med millioner. Men du får ikke brukt det ingen som skal kjøpe det Nei, det jo tilhører jo staten
1: Jeg vet om en som kommer til å kjøpe de der kronene og kronjuvelene, det Petter Stordalen Så ja. Det, han synes jo sånt gøy å gå med på fest
3: blir nok, De blir nok ikke lagt ut på Finn Noen av de greiene der altså.
1: Det en ting som jeg veldig, veldig misunnelig på Som jeg synes helt fantastisk historie Det Rolexen til kongen som helt, Den var egentlig en Pepsi-utgave 1675 etter den Kostet rundt 1500 kroner
0: Er Pepsi-utgave de som blå og rød?
1: Ja, blå og rød Og den var helt nedslitt Sånn at det var ikke noe farge igjen Og den gikk han med altså, i alle disse årene I over 60 år på etter hvert da høyrehånden og flere nå I kongefamilien går med klokken på høyrehånden.
0: Hvorfor
1: som
0: det?
1: Ja, det var egentlig på grunn av litt sykdom til kongen at han
3: alvorlig til venstrearmen.
1: Ja. Og så til slutt så ble det en sånn slags kongeting at ja, da skal kongefamilien skal være på høyre side.
3: Men den klokka tror jeg også du må stelle deg ganske langt bak I køen for å få kloa I loven.
1: Ja, den skal nok holdes I familien, bare ikke Marius går rundt men så surner jeg greit.
3: Bare vent, skal du se.
1: Dette Radio Norge E6 direkte og vi vel I nærheten av Moa det akkurat nå. Tut på oss hvis du ser oss eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med.

0: Andrew Strong og Mustang Sally i morgenklubben på Radio Norge. Mjøsbrua og pendlerparkeringen der, nå forlater vi den og kjører videre. Vi skal gi deg en oppdatering på nyheter og kjøre videre E6 direkte. Klokken er nå blitt 7.
1: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet etter en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
2: Mye ressurser i området gjør at vi får pågrepet en person rett i nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Så nå har vi kontroll på fornærmede, og vi har kontroll på gjerningspersonen. Jeg har ikke nøyaktig alder, men yngre menn. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepet.
1: Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone i landets luftrom sent i går. Det ble sendt opp fly etter en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er foreløpig ikke kjent hvor dronen kom fra. Kriminalomsorgsdirektoratet har bedt alle landets fengsler om å spare inn 83 millioner kroner i løpet av året. De foreslår mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter, skriver Klassekampen. Direktør Frode Børstad i Kriminalomsorgen Nord sier dette blant annet vil føre til mer innlåsing. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens største vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17, Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16, Lillehammer får regn og 13, og Oslo får regn og 16 grader i dag.
5: Direkte fra morgenklubbens egen buss, her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: På vei nordover fra Mjøsbrua, E6 direkte. Her er vi en hel fin bøling som skal lage radio fra E6.
6: Det er jo så gøy å ha sending fra en buss.
0: Det er skikkelig koselig.
7: Jeg vet ikke vi har gjort det her før.
0: Ja, det skjønner ikke jeg heller.
7: Nei, dette her er veldig morsomt.
6: Det er fortsatt bare dag to da.
0: Ja da, og vi skal oppleve mye på denne turen her, og har allerede gjort det. Så vær med oss. God morgen og god happy tirsdag.
7: Happy tirsdag, terminal tirsdag.

0: Morgenklubben med Lovne Co på Radio Norge. E6 direkte I en buss, to etasjer og andre etasje sitter vi nå I fint sånn studielangt bord. Og.
1: Det jo innimellom man leser avisen og så leser man kun overskriften, ikke sant?
0: Ja.
1: Forskningsartikkel nå, men blir mer grettene med årene.
0: Blir ikke grettene da?
1: Ja, det blir ganske grettene, og nå har du vært gretten de siste 20-30 minuttene, Loven, for at du har vært tørst. Og ja, nå har du klagget og ropt og suttret så innmari på at du må få deg noe å drikke. Nå har vi endelig stoppet et sted hvor du kan få deg en faris.
0: Ja.
1: Men hva det som skjer? Tenker du liksom at du ikke tåler å leve uten væske I 34 minutter?
0: Tenk nei, 34 minutter ganske mye hvis du skal snakke
1: om det.
0: Hes. Du får ikke noe, så jeg blir ikke gretten, jeg blir bare utrolig skuffet og irritert. Jo, litt rann irritert på at ikke det kjøpt inn drikkevarer til oss. At ja. Ikke det stå, liksom sånn, ja loven, vil du ha et glass faris, at noen sier det?
1: Ja, for du tenker ikke at I går så drakk vi faris, så tenker ikke du, og I morgen så kommer jeg til å ha lyst på en faris, eller hva om jeg går på butikken og så kjøper jeg inn en faris, så jeg har det I morgen. Du tenker ikke at det din oppgave?
0: Du ja,
1: tenker at
0: så hvis noen... du har gjester for eksempel da, hjemme så sånn, ja, jeg har du noe å drikke, Kim? Ja, nei, det skulle du tenkt på selv og tatt med.
1: Det ikke sånn føler du at du en gjest?
2: Du gjest?
0: I bussen så jeg gjest.
1: Du ikke, jeg er jo gjest vår buss.
0: Ja, men
1: det jo de
0: jeg
1: som
0: eier jo ikke denne bussen. Jeg på besøk
2: nei,
0: I bussen.
2: Nei, nå du sylt inn. Ja, altså, vi har jo handlet inn her. Jeg har faris, jeg har Coca-Cola, jeg har hatt yt, jeg har hatt jus.
0: Ja, altså, du har jo rappet det eneste ikke fra mine barn.
2: Det jo samme hvor du har fått det fra så lenge du utørst.
0: Ja, ok. Vi skal snakke om menn som blir grettene. Er det det som...
1: Det har vi faktisk fastslått nå. Det forskning.no helt enig med meg.
0: Jeg har hørt. Vet du hva vi skal gjøre nå, dere?
1: Hva da?
0: Nå skal vi spille Toto, og vet du hvorfor?
1: Nei.
0: For vi på Biri, og de har vært på Biri.
1: Oi.
0: Ja, de har et konsert på Biri. Det helt fantastisk. Toto på Radio Norge. E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Her kommer Hold the Line. Vi skal holde veien. Jeg skal ut og...
1: Du skal ut og kjøpe din egen faris.
0: Kan ikke noen kjøre det for meg da?
2: Nei, det regner.

0: Lørdag 24. juli 2010 så var Toto akkurat her vi er nå med bussen Biri Travbane. Nå står vi ved en YX 7-Eleven på Biri.
1: YX, det er ikke YX.
2: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner, men vi står utenfor YX.
0: Det er da vi har i bussen vår, den røde, svære, fine bussen som vi er på tur med hele uken da, og skal ende opp i Trondheim. Ser du oss? Tut i vei og ta gjerne bilde, og hvis du er passasjer da, og, eller står stille, så er det bare å sende inn den til. For eksempel, hvor kan vi legge ut den da?
2: Det er veldig gøy, vi er på YX, og så er det litt usikker på at vi skal sende bilder. Du går inn på Instagram, Radio Norge heter vi der, så tagger du Radio Norge, og da er du med i trekningen av morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Og på Instagram-siden vår så ser du også alt det morsomme vi gjorde. Blant annet Harryhandel i går. Så opplevelsene står i kø. Nå skal vi over til trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksve 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken blir regulert. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
12: fikser det! Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
19: Sunnkost.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. uvern
19: og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Celine Dion i morgenklubben på Radio Norge.
1: Som akkurat gjort comeback, jeg så hun hadde konsert i Paris. Veldig mange kjente som var der. Oprah Winfrey var og så på. Kevin Vågenes.
0: Kevin Vågenes, ja, det tror jeg på. Han har totaldilla på...
1: Ja, han er god på å synge Celine Dion også.
0: Ja. Fantastisk. Det er sånn at vi er jo denne bussen vår, E6 Direkte, som vi skal sende fra hele denne uken. Akkurat nå så står vi på Biri. Vi snakket litt om Toto som hadde vært bort på travbanen her i 2010.
1: Men hvorfor står vi her?
0: Nei, det er en
2: trist historie.
0: Ja, vi har følgebil.
2: Ja, vi har jo altså Andreas som kjører følgebilen. Han måtte lade.
0: Ja, så da står vi her da. Men jeg har veldig lyst til at vi skal... Espen, kan vi stoppe på Vingrom? Kan vi gjøre det? Alt for meg, da sier du i bakgrunnen her. Det er veldig...
1: Hva skal du der?
0: Det er for at de er vasslinne av bilopphøggers her, den der på Vingrom,
2: på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom.
1: Hvorfor? Det høres ut som en løvnes kongesang.
0: Ja, men det er jo bare at de er
2: bare at den er fra flatbølgene.
1: Syng det da, Vingrom.
2: Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom.
0: Der er den.
1: Ja!
0: Ja, det er den, vet du.
1: Ja, men syng det da.
0: Ja, det må begynne først da.
1: Ja, men dere kommer til å synge
2: uten. Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom, på Vingrom.
1: In the jungle. Da må dere fortsette. Herregud,
2: ja,
1: så dårlig dere er på jam. Synger ikke du i kora?
2: Jo, men jeg synger i dyp bass her nå. Hør nå.
0: Gjedda kommer kveld.
1: Jeg har liksom sett artister ha sånn jam sessions i turnébussen sine, og det er ikke det her jeg så på meg på en måte.
0: Nei, men altså, hvorfor skal du... Men da stopper vi på Vingrom bare for å...
1: Vingrom,
0: da skal vi spille den. Da skal vi spille litt av den sangen, i hvert fall når vi kommer til Vingrom. Det er rett borti her da, så det er ikke... Ja. Dette er Radio Norge, god morgen. Nå skal vi til en som kan synge her da. Det er lyssnere til en ny dag. Det har vært mørkt hele første delen av sendingen vår, E6 Direkte. Akkurat nå altså på Biri, på vei mot Trondheim med slutten av uken. God morgen.

0: Bruce Springsteen I morgenklubben E6 direkte fra en buss Og vi synt ut fra Biri Og har lyst til å stoppe på Vingrom For å høre denne låta fra Vasslin og Biloppøggers ja. Så kanskje danse litt utenfor
1: Ja, der skal vi danse
0: veldig kjekt Andreas Velje, han måtte være igjen på bensinstasjonen For å lade Fordi han har jo strømbil bak oss Andreas, hva holder du på med nå egentlig? Bortsett fra lade da
2: Jeg står jo og lader, jeg jo ikke vant med strømbil, så dette første gang jeg driver med, men man må jo slå hjert tid, så nå driver jeg og prater med folk da. Ja, og her på Birin så står Eskil, og jeg tenkte jeg skulle forklare til hva som riktig sier til Mjøsa, for det noe man alltid lurer på. Eskil, du fra Birin?
3: Jeg ikke fra Birin, nei, for Birin på Gærne sida, som Gjøvik sida, så har du Brømmedal sida som riktige.
2: Så da vet du det, det Brumunddal-siden som den riktige siden til Mjøsa Og så var jeg, det var en dame her I sted også, hun bare, jeg helt enig med henne Fordi jeg kommer også derfra, jeg bare jobber på den gærne siden Så da har vi fått klarhet til det Det altså Birin som den gærne siden til Mjøsa Så, da vet dere det
0: Da vet vi det, tusen takk for rapport her
1: Du lærer oss mye, altså
0: Ja, men det jo den, man hører jo den hele tiden ja, ja. Feil side til Mjøsa Det jo en egen Vasslina-låt som heter Feil side til Mjøsa Ja Faktisk, den skal vites på
1: Da finnes det vel en Vasslina-låt om nesten alt som skjer i hverdagen
0: Ja, det gjør vel egentlig det Så ja. Da skal vi bare rett og slett stoppe på Vingrom For å spille akkurat den sangen vi snakket om Det veldig små ting som skal til for at vi skal stoppe
4: Ja, men ja, det fint det
0: Tut på oss hvis du ser oss Eller gå inn på Instagram til Radio Norge. Da kan du blant annet se på Harry-turen vi hadde I går og at vi mater lemurer. Dette Radio Norge. God morgen!
5: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet etter en voldshendelse på Mortensrud I Oslo sent I går. Den pågrepne hadde kniv på seg, opplyser politiet. En mann ble funnet med stikkskader. Det fremstår alvorlig og han sendt til sykehus. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven verdt flere hundre millioner kroner.
6: Eiendommene kongsseteren på Voksenkollen I Oslo, prinshytta som ligger I Sikkelsdalen I Jotunheimen og sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende I uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
5: Reporter Miriam Alsvik. Litauens krisemyndighet sier kampfly fra NATO har skutt ned en drone I landets luftrom sent I går, der får vi ikke kjent hvor dronen kom fra. Sykehusserien The Pitt vant I natt Emmy for beste dramaserie under utdelingen I Los Angeles. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser totalt, og skuespiller Jean Smart ble hedret for 5. År på rad for komiserien Hacks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes blir det I dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader I dag.
8: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
17: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
4: Nuggets?
17: Nuggets.
4: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds? Hå!
19: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal vi ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
25: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
24: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
26: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
27: Steike god knas. Bankers den.
26: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
29: Dette

0: Jensen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, E6 direkte fra en toetasjes buss hele uken igjennom. Og vet dere, Kim og Geir, hvor vi er nå?
1: På vingerom.
0: Jeg er Vasslina Bilopphugger, så jeg er på Vingerom akkurat
2: nå. Og du som lokalkjent, hva er Vingerom er kjent for, Roven?
0: Jo, vet du, Vingerom er kjent for å ha skiskytter-VM i 1977. Og de er kjent for og så er de kjent for noe funn fra jernalderen. Og så er de også da kjent for et buddhistisk kloster oppe i Lia her. Og så er de kjent også for å da ha Håkon Brusveen som
3: Håkon Brusveen, for oss som har levd en stund, så husker vi han fra, han var kommentator på, han var skiløper og kommentator på
0: I 35 år Håkon Brusveen,
3: sporten på NRK
0: med dialekt. Og så husker jeg den gangen det var sånn, nå blåste fryktelig, papirene mine ser ikke noe. Det var, han var, ja, han var legendarisk altså. På 750 innbyggere Vingerom.
4: Det er jo en av de som burde lage noe rom også da.
0: Ja, Vingerom.
4: Ja.
0: Fy flate.
4: Ja, men altså,
0: du, det er jo kjempeide, Ken.
4: Det er kjempeide, Vingerom og cola.
0: Ja.
3: Jeg tror du har noe, jeg tror du har lagt seg noe annet oppi her. Det går fint med cola.
0: Dette er Radio Norge, Vingerom og cola. Vi lar den ligge der, Kim. Helt nydelig. God morgen. Og så til musikken igjen, for noen blondes WhatsApp. Vi skal ende opp i Lillehammer litt senere i dag, så vi er på vegen.

0: Nation.
1: Stanisjon, for noen blant annet svart WhatsApp, hva skjer da? Det som skjer at vi kjører på riktig, eller om du vil gærent side ta...
2: Ja, det blir gærent også. Og ikke sånn.
1: Ja, det gjør det. Vi eller riktig. Vi er rett opp i høgget her, og så skal vi ende opp i, om ikke alt for lenge da, på Lillehammer.
2: Lilletorget på Lillehammer skal vi stå.
1: Ja.
0: Og der er det bare å komme hvis du har lyst til å besøke oss. Ja, veldig hyggelig hvis du er i nærheten da.
1: Ja, og hvis du vil se litt av hva vi holder på med akkurat denne uken her, E6 direkte fra Svinesund til Trondheim, så går det inn på Instagrammen til Radio Norge. Blant annet Harryhandel i går, min debut på Harryhandel.
0: Tenk at du klarte å få den opp i den posen da.
1: Ja, det
0: er imponerende.
1: Ja, det er imponerende. Og så matet vi lemurer, og Kim fikk da oppfylt sitt aller største ønske, og det ble en suksess. Det ser du også da inne på Instagrammen vår. Nå tar vi en liten oppdatering på trafikk.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken blir regulert.
5: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
14: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: I morgenklubben på Radio Norge og E6 direkte fra en buss hele uken igjennom.
1: Vi har akkurat kjørt forbi Hammartun skole på Lillehammer, og nå vi på vei ned Bankgata her, ser jeg. Enda mer... Vi nærmer oss Lillehammer, Lilletorg.
0: Lilletorg. Vi har en glad nyhet, Kim. Enda mer futt I champagne.
1: Mer futt, altså mer bobler.
0: Mer bobler, ja.
2: Og mer, nei, mer alkohol.
0: Nei, det mer alkohol, fordi at det El Niño har gjort det til at det blir sterkere champagne. Det gjærer fortere på en måte.
2: Ja, da.
1: Jeg vet det kontroversielt å si, og sikkert upplært å mene, men det ganske mange gode ting som kommer med El Niño, El Niño, El Niño. Altså, det blir varmere, mer alkohol I champagne. Begynner å dra seg til
0: Men jeg kan ikke skjønne at de gjør det, for da blir jo smaken annerledes, og den skal jo kontrolleres av de store champagnehusene.
2: Så hvor mange prosent skal det være I en champagne da?
0: Champagnen kommer til å komme opp I sånn 15%.
1: Ikke det vanlig?
0: Nei.
1: Jeg pleier å kjøpe vin på 15%.
2: Det det du ser jo bare etter prosenten.
0: Du ser jo bare bakpå.
1: Ja, det ikke sånn man velger vin?
0: Nei, det ikke det, Kim. Dere håpløst harri innimellom, synes jeg dere...
2: Nei, men altså, det jo morsomt når hvis du har kjøpt deg en flaske vin, og du ser på at det 11,5%, altså det er så lett øl.
0: Ja. Nei, det blir I hvert fall av en mystisk grunn sterkere champagne, ifølge noen, hvis ikke de klarer å kontrollere det. På grunn av El Niño!
1: Ja.
0: Regnet øser ned Lillehammer. Vi nærmer oss Lillehammer Torg. Og
1: der du hjertelig velkommen. Hvis du I nærheten, sving innom oss og si hei og god morgen.
0: Ja.
2: Det heter det Lilletorg? Hæ?
1: Lilletorg!
0: Lilletorget?
1: Lilletorget!
0: Hvorfor? Nei, vet du hva, det hopper vi over akkurat nå. Vi sender direkte. Har vi blitt slitne allerede?
2: Nei,
1: absolutt ikke.
0: Nei, ikke deltatt. God morgen, dette Radio Norge og E6 direkte Dolly Parton. Passer veldig, veldig fint. Litt sånn småkøntere nå på en happy tirsdag.

0: Dolly Parton i morgenklubben på Radio Norge. E6 direkte hele denne uken fra en svær, diger rød buss akkurat nå på Lillehammer og Lilletorget.
1: Og for deg som sånn, hva i alle dager skjedde med bløffmakerne? Hvorfor har du ikke hatt bløffmakerne? Vi har ikke glemt det. Nei. Det er bare at vi måtte stoppe bussen, og vi har ikke noen deltaker.
2: Nei, vi må ha deltakere live, vet du.
1: Vi må ha det, og nå står vi på Lilletorget, som du sa, Loven, og det betyr at hvis du i nærheten her, så må vi må huke tak i en deltaker til dagens bløff.
0: Ja. Bløffmakeren er jo tre historier, og så er det bare en av historiene som er sann. Det er sånn som vi har hver eneste dag, men akkurat nå så måtte vi ha, når vi på veien, ingen deltaker. Vi skal også få besøk av Gudbrandsdølen Dagningen, og redaktør der kommer og forteller hva som rører seg i lokalnyhetene her, og ikke minst med en quiz til oss.
2: Og vi har quiz der,
0: ja, lokalquiz.
2: Vi fikk jo det fra Halden i går, ja. Det er jo veldig gøy.
0: Vi var ikke sånn kjempeflinke.
1: Ja, du vant.
0: Ja, jeg vant, og det jeg gjør ikke det alltid.
1: Nei. Det er fordi du aldri med på quiz, fordi du har quizen.
0: Ja. Så litt av hvert fra Lillehammer og Lillehammer Lilletorget akkurat nå. God morgen.
3: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at en mann ble funnet kritisk skadet som følge av en knivstikking på Mortensrud i Oslo sent i går. Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Monica Engebretsen.
4: Mye ressurser i området gjør at vi får pågrepet en person rett i nærheten av åstedet etter ganske kort tid. Vi har funnet en kniv, og den var på pågrepen.
3: USAs høyesterett har satt en midlertidig stopp for president Donald Trumps begrensninger på poststemmer. Flere delstater har allerede begynt å sende ut stemmesedler.
5: Trumps presidentordre fra mars innebar at postvesene bare skulle sende ut stemmesedler til velgere som sto oppført på godkjente lister. En ankedomstol mente det kunne frata millioner stemmeretten. Det flere demokratiske velgere som stemmer per post enn republikanske.
3: Reporter Miriam Alsvik. Republikaneren Mitch McConnell, som har vært borte fra senatet i 3 måneder etter at han ble lagt inn på sykehus i juni, var i går tilbake. 84-åringen forsikrer at han vil være på plass i den viktige tiden opp mot mellomvalget i høst. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av pressendinger fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader i dag.
7: Direkte fra bussen, et sted på E6. Her Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og akkurat nå på Lillehammer og Lilletorget, men vi har allerede vært i Brumunddal og sett på Trehotellet. Ja, ja. Vi har stoppet på Biri, der som Toto var i 2010. Så har vi kjørt gjennom Vingrom, som hadde skiskytter-VM
2: i 77, ja.
0: Ja. Så her skjer jo ting.
2: Håkon Brusvens hemplass.
0: Ja,
2: så her, vi opplever noe hele tiden her.
0: Hele tiden. Og det i dag tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller den Happy Tirsdag.

0: plass til Abba, og vi står på Lilletorget i Lillehammer og står med bussen her og durer utenfor 7-Eleven og...
1: Jeg har fått huket tak i en bløffmakerdeltaker også. Ja. Hei, Kristina!
0: Hei.
2: Hei!
1: Det var veldig sporty av deg, bare komme inn i bussen. Jeg skjønte at du var på vei hjem fra nattevakt.
3: Ja, det stemmer.
1: Ja, så du har egentlig lyst til å dra hjem og sove?
3: Ja, litt.
0: Ja. Men hva, huket,
2: du, hvor, er du, hvor jobber du da?
3: Jeg jobber på Lillehammer sykehus.
2: Som?
3: Sykepleier.
2: Åh, nå er vi trygge. Det er ikke sikkert vi slipper deg ut riktig enda. Vi trenger sykepleier her.
0: Kan du ta en kikk på han Geir Skau der? Kunne du gjort det?
2: Ja, nei, sånn, det trenger ikke det. Du trenger det nesten mer.
0: Vi har bløffmakerne, Kristina, og det er at vi kommer til å fortelle tre historier, og så er det bare en av oss som snakker sant.
3: Okay.
0: Og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Jeg er klar.
0: Da kjører vi på.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Ja da, hvem har opplevd noe kvalmt i Lillehammer? Hvem har opplevd noe kvalmt? Kvalmende?
2: Altså, jeg har jo
1: opplevd, noe kvalmt på Lillehammer. Faktisk helt forferdelig. Jeg satt på bussen på Lillehammer en lang gang, og ved siden av meg så sitter en dame, og det er ikke noe gærent i det hun gjør, men jeg ble veldig kvalmet likevel. Hun sitter med en sånn, et glass med sylteagurker, så åpner hun opp glasset, så sitter hun og bare dypper hendene ned i og gnafser disse sylteagurkene. Og det resulterte i at jeg ikke spiste sylteagurk på 6-7 år etter det. Nå har jeg blitt glad igjen, men det, jeg synes det var kvalmt.
0: Ja, kvalmt, ja.
1: Kvalm måte å spise sylteagurk på.
0: Ja, jeg ble kvalm en gang, for at jeg var her på vinterstid, og da var det noen som skulle gå rundt på sånne skier rundt her.
1: Og så kvalmt, da.
0: Ja, kvalmt. Nei, det var ikke det. Det var en som gikk med olabukser og ski, og da ble jeg kvalm.
2: Det var olympiaden,
0: ja, ja.
2: Neida, du ljuger så øra står rett
0: ut. Du skal ikke stå med, det er sånn som så man gjorde i gamle dager.
1: Du har jo sånn olabukser med flis inn i, du går
2: du
1: med det selv.
0: Ja, men det er ikke på ski.
2: Nei, nå må du holde opp, Kristina, det er de ljuger så de tror det selv her. Det er meg dette her. Dette var da jeg var liten, vi kjørte, vi hadde hytte på fjellet, oppe på Hjerken, Dovrefjell. Og så kjørte vi oppover, far min satt jo og røyka i bilen som de gjorde på den tiden, det var vel påbudt. Og røyke bilder, og så ble vi kvalme, broren min og jeg. Så kom vi hit til Lillehammer, da skulle vi stoppe, det var første stopp, og da skulle faren min rive i på oss, for da skulle han være revs. Og det var det beste han visste. Og da fikk jeg softis. Altså, kan du tenke deg noe verre enn når du er så kvalm at du er helt... Skrekk.
0: Hvem har opplevd noe kvalm på Lillehammer, tror du, Kristina, sykepleier?
3: Det er bare en av dere som bløffer.
0: Ja,
2: det er... Nei, en som snakker sant.
0: Hvem er det som snakker sant, ja?
3: En som snakker sant.
0: Ja. Hvem tror du også snakker sant? Du er bare å peke, hvis du ikke husker navnet våre.
3: Du snakker sant.
0: Jeg gjør det med olabukse og går på ski. Her kommer svaret. Nei,
2: det var ikke det. Det var far min og softisen, det gitt.
1: Men fader, du har spist mye softis siden.
2: Ja da, det har tatt seg opp.
0: Du har vært mye kvalm også.
2: Ja, det har jeg.
0: Kristina, du er ikke noe taper. Du er en vinner i våre hjerter, så du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Ja. Den skal Geir løpe og hente til deg. Og så skal du få et fint verktøysett. Fra Vyrt, det er en bitteligger inne i en sånn metalleske, som er kjempesnertent og fint. Det skal du få.
2: Det skal du få.
0: Ja, er ikke det kult?
2: Og så kan du gå hjem og legge deg hvis du vil.
1: Ja, nå er det lov.
0: Nå kan du få lov til å legge deg etter nattvakt i dag. Så koselig at du var innom. Men du må bare bli her, du kan bare legge deg nett på litt hvis du vil. Altså.
2: Vi har smågodt og masse digg her.
0: Hvor mange timer sover du sånn når du er ferdig med nattvakt?
3: Optimalt sett.
0: Ja.
3: Seks timer,
0: ja. Da må du ha natta. Dette er Radio Norge. Vi er våkne og vekker Norge hver dag til en ny dag, og er på veien i denne svære, diggere toetasjes bussen fra Svinesulen til Trondheim, heter det, og akkurat nå på Lillehammer og Lilletorget. Kom gjerne innom. God morgen, eller se hva vi gjør på Instagram-siden til Radio Norge. Døm Døm Boys på en tirsdag som vi kaller Happy Tirsdag.
2: Happy Tirsdag, du vil ha tirsdag.

0: Dømdøm Boys og Splittepine på en tirsdag, og E6 direkte. Vi sitter i en buss, og nå på Lilletorget Lillehammer i Øs Pøs Regnvei. Det er ikke en kjeft der ute.
1: Nei, det er litt sånn rart. Jeg føler at vi på en måte har vært innkapslet i en sånn boks, og vi ikke har sett noen ting de første timene av sendingen nå.
0: Jeg ser living fortsatt in a box.
1: Men er det en mekkeren i nærheten?
0: Nei, men kan ikke... Nei, vet du hva? Dette høres ikke bra ut på radio.
1: Jeg vet, men ok, hør. I dag så er det Double Cheese Day, Cheeseburger Day i USA.
0: Finner du på noe, eller?
1: Nei, jeg finner ikke på. Det er en ekte dag. Double Cheeseburger Day. Og er det en ting som er digg på mekkeren, så er det Double Cheeseburger. Jeg bare tenkte det kunne vært digg, da. Og bare, hvis det var noe i nærheten. Jeg vet ikke, jeg spør.
0: Jeg foreslår heller at vi drar på kjører forbi hovedkontoret til P4 og Tuti.
1: Ah! Har de hovedkontoret sitt her?
2: Ja.
1: Selvfølgelig skal vi gjøre det. Hva vi venter på? Espen, kjør! Hvor er det aldri? Er det langt?
0: Nei, det er rett borti her, faktisk.
1: Det er veldig gøy.
0: Jeg sa det som en spøk. Vi trenger ikke å henge oss opp i det. Jeg angrer faktisk.
1: Hvis jeg får cheeseburger, så kan du få Tuti på P4.
0: Det var en spøk, Kim. Dette er Radio Norge.
1: Vi får se da, vet du.
0: Dette er Radio Norge. Ditt da.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det pågår berging av et kjøretøy på Riksvei 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud, og trafikken blir dirigert med lys.
5: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
6: Fiskarhedenvillan.
5: Opplev friheten med Fiskareden Villan.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: uke hos Europris. Mer til
1: overs. Klas Olsson kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Morgenklubben med loven og ko. Presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Please, Every Breath You Take i morgenklubben på Radio Norge E6 direkte. Og akkurat nå i denne bussen står vi parkert Lille Torget, Lillehammer, og jeg har vært oppe og fått meg kaffe til gjengen her, ja. Lillehammer Bakkeri, noe så utrolig koselig.
1: Ja, du har altså, helt
0: euforisk
1: der
0: du kommer. Det er sånn et bakkeri skal være, lut og digg, og det regner nå, så det er fint å trekke inn der.
1: Jeg skal opp dit.
2: Vi glemmer jo litt grann her, du hadde glemt å kjøpe faris på morgenloven. I går så glemte jeg å stå opp til sending, jeg rakte akkurat, ja. Men den av oss her i målklubben som glemmer mest er Kim.
0: Ja.
2: Altså det er noe hver dag. Det er nøkler, det er bankkort, det er kort å komme inn på jobben, altså du glemmer ting hele tiden.
1: Jeg gjør det. Jeg er surrete.
0: Du er surrete.
1: Surrete.
2: Nå finner jeg en sak på NRK her om at du er ikke alene her i verden.
1: Det er godt å høre. Det er god trøst for sånne som oss.
2: Og det finnes også ekspertise for den slags, og det er psykologens råd om de vil slutte å glemme en ting.
1: Ok, får jeg noe ut av dette her, tror du?
2: Det gjenstår å se hvis du husker på å høre etter.
1: Ja.
2: Forbered faste rutiner. Har du faste rutiner, Kim?
1: Ja, i hvilken forstand?
2: Generelt da, på faste rutiner på ting du gjør.
0: Det kan være bilnøkler på samme sted,
1: ja. Ja, jeg har blitt litt bedre nå med akkurat nøkler. Jeg har en sånn liten rund boks i gangen, og jeg legger det hver gang. Ja.
2: Planlegg på forhånd hvor du skal legge de forskjellige tingene på kjente situasjoner.
1: Mm.
2: Legg de her, der og der hvor du liksom der var.
0: Det var det vi snakket om nå. Kjempeopplegg.
2: Bruk stemmen i nye situasjoner. Hvis det er nye situasjoner for deg, hvis det oppstår en uforutsett ny situasjon, så si høyt hva du gjør, for eksempel. Nå legger jeg den her.
1: Åja.
2: Du skal si det. Nå legger jeg denne her.
0: Men kan jeg da komme med et utrolig bra tips her? Det er at strykejern, for eksempel, når jeg drar ut og har stryket skjorte for å gå på tullejobben, da drar jeg ut støpselet, og så sier jeg samtidig ut! Ja. Kjempehøyt, da er det ingen tvil om at jeg husker det.
1: Å, herregud.
0: Ja, det er sant. Dette er Radio Norge.
2: Så det du skal gjøre, si det høyt sammen med selve handlingen.
0: E6 direkte, nå på Lillehammer og Lilletorget. Nå skal vi over til en runde med nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer fra Stavanger som er tiltalt for å ha hjulpet en 19-åring med å planlegge et bestillingsdrap i England. Ingen av dem erkjenner straffskyld.
4: Den 19 år gamle Stavanger-mannen ble i sommer dømt i England for å ha planlagt drapet på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mot betaling. Drapet ble ikke gjennomført.
3: Reporter var Miriam Alsvik. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson for den amerikanske romstyrken er våpenet i stand til å forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Strømregningen har bidratt til å øke bedriftenes inkassogjeld og antallet inkassosaker. Det kommer frem i en rapport fra inkassoselskapet Kredinor. Hittil i år har antallet slike saker økt med 19%. TV-serien Widow's Bay ble kveldens store Emmy-vinner med 6 priser totalt. Sykehusserien The Pitt vant for beste dramaserie under utdelingen i Los Angeles, mens skuespiller Jean Smart ble hedret for 5. år på rad for komiserien Hacks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader i dag.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hest?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det er faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg,
14: og mamma.
15: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Ice. Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
21: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
22: Ok, men det like bra det da?
21: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
23: Ja.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen .no.
25: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Hva skal vi ha til middag?
27: Chicken McNuggets.
26: Hva sa du?
27: Nuggets.
26: Litt annet høyre.
27: Nuggets.
26: Nuggets.
27: Nuggets.
26: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: koselig å høre Shallow igjen, Lady Gaga og Bradley Cooper.
1: Og så en fin film, Agit.
0: Og den traff meg altså så midt i pæra den filmen.
2: Ja, du så den 7 år for sent.
0: Nei, ikke overdrev da. Du tenker overdrive.
2: Du kom bare og har sett en fantastisk film. Bare,
0: ja, det var, okay. Det var litt etter, men jeg vet jo hvorfor jeg ikke så den. Fordi at jeg visste at den skulle...
1: At du skulle begynne å grine.
0: Ja, men det visste jeg. Så jeg utsatte det litt med vilje, og så fant jeg den rette dagen, og var satt ut i flere dager etter.
2: Ja, du var det.
1: Jeg
2: var
1: grein og grein.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Sminka rant.
0: Vi på Lillehammer, og Lillehammer Torg, altså Lilletorget. Og vi har vært opptatt om Lillehammer Bakeri, skikkelig koselig sted. Og så kommer det innom en kar som heter Tom Hartviksen. Han jobber i Gudbrandsdølen Dagningen. Det er litt for å fortelle hva som rører seg i lokalpressen og lokale saker. Og så skal han komme med en quiz til oss, dere.
1: Det er gøy.
0: Hvor vi da skal konkurrere mot hverandre alle sammen her. Ah. Om sikkert Lillehammer-ting, da.
2: Ja, det er det jeg lurer på. Kanskje jeg skal begynne å lese meg på nå, ja.
0: Men det er etter klokken 9 akkurat nå, så tar vi en titt på trafikken.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det pågår berging av et kjøretøy på Riksvei 52 Nordhagen i Hemsedal i Buskerud, og trafikken blir dirigert med lys.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Wow. Altså, hva er det?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow. En ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S
10: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pump i Bom, byggmakker.
13: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Litt rock'n'roll i morgenklubben på Radio Norge E6 direkte. Vi sitter altså i andre etasjen i en svær liggebuss, Lilletorget, Lillehammer, og skal sende fra denne bussen hele uken til vi ender i Trondheim i slutten av uken.
1: Og jeg har oppdaget en blindpassasjer ombord her i bussen. Vet ikke hvor lenge han har vært med, kanskje helt fra EU.
2: Fra Svinesund, mener du?
1: Ja, ja. Det er en flue.
0: Det er en flue.
2: Ja, det er en flue. Og det er sånn man har tenkt på flere ganger. La oss si at du har vært i Thailand og feiret jul, ikke sant? Og så kommer det en flue ombord.
0: Ja, si det.
2: Ja, ja, så er det en flue ombord. Mm. Og så kommer du til Norge og så flyr den ut. Så er det sånn, what? Du kom fra Thailand og endte opp i Norge på vinteren. Mm. Men så snakket vi om døgnfluer. For døgnfluer, lever de bare ett døgn?
1: Ja, det er det vi har lurt på da.
2: Ja, det har jeg funnet ut da. For hvis du at døgnfluer lever egentlig fra 1 til 3 år, men det første stadiet er at de er larver, og da er de under vann, og der lever de etter 3 år som larver.
1: Under vann.
2: Under vann. Ja. Under vann. Og så flyr de opp og blir til døgnfluen, og da lever de i bare noen minutter til et døgn.
0: Oi.
2: Og eneste målet de har når de flyr opp av vannet, det er å pare seg, og så er du ferdig. Da er du dev etter det.
1: Ja.
2: Det er eneste meningen med livet.
0: Ha seg og...
1: Det høres ut som en kveld på byen, dette her.
2: Geir.
0: Jeg er altså...
1: 3 døgn flatt jern, og så er det ferdig på...
2: 3 år flatt jern, og så...
1: 3 år.
0: Om en cirka 10 minutters tid så skal vi få besøk av lokalavisen, Gudbrandsdølen Dagningen og Tom Hartvigsen, som kommer opp her nå hvert øyeblikk. Ja, det er bra tidlig ute. Og så skal vi akkurat nå spille Terry Jacks Seasons in the Sun.
2: Det er en koselig sang.
0: Ja, det er litt koselig da. På Radio Norge på en tid. God morgen!

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge på en tirsdag som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: For Happy Titten to me now tirsdag, Seasons in the Sun.
0: Seasons in the Sun, og hvis man skal i musikk, på musikkhøyskolene rundt omkring lære om modulasjon, så er dette en låt som kan gå frem et godt eksempel. Den modulerer og modulerer og modulerer.
1: Jeg husker da denne saken, denne sangen her kom på 70-tallet en eller annen gang, så var det jo en sånn myte om at han døde under innspilling og sånn.
0: Ja.
1: Terry Jacks holder fremdeles konserter.
2: Så han gjør det,
1: ja. Ja, jeg så det her. Han synger bare den, sikkert.
0: Ja, det er jo ikke så mye mer annet. Vi står på Lilletorget i Lillehammer, skal straks snakke med lokalavisen og ha quiz. Nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Renten ventes å være høy de neste to årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Kong Harald hadde tre privateide eiendommer, smykker, juveler og en hemmelig formue. Arven er verdt flere hundre millioner kroner.
4: Eiendommene er Kongsseteren på Voksenkollen i Oslo, Prinsehytta som ligger i Sikkelsdalen i Jotunheimen og Sommerhytta på Mågerø. Kongehusekspertene tror kong Håkon vil få verdier som tradisjonelt har tilhørt den sittende monarken. Det kan hende at dronning Sonja blir sittende i uskiftet bo, slik at det store arveoppgjøret utsettes.
3: Reporter Miriam Alsvik. Minst 13 mennesker ble såret av Houthi-militsen i Jemen og angrep flere byer sør i Saudi-Arabia. Det hevder den saudiledede militærkoalisjonen ifølge nyhetsbyrået AFP. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler og droner i angrepet. Skuespiller Michael J. Fox fikk ærespris under nattens Emmy-utdeling i Los Angeles for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 6 priser. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17, Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16, Lillehammer får regn og 13, og Oslo får regn og 16 grader i dag.
6: Med egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og sjåføren heter Espen og passer på, så kjører oss rundt. Nå har han stoppet på Lilletorget ved Lillehammer, og vi skal snakke med lokalavisen, Gudbrandsdølen Dagningen, og Tom er på plass, ansvarlig redaktør, og skal quizze oss og fortelle hva som skjer i lokalpressen. Er vi klare for en ny time?
1: Absolutt!
2: Vi er klare.
0: Da kjører vi på, og ønsker hele Norge god morgen.

0: Guns N' Roses i morgenklubben på Radio Norge. Don't Cry passet fint til liksom, litt sånn der værtypen vi har nå på Lillehammer. Det regner over bussen og på taket på Lilletorget Lillehammer, hvor vi står med denne svære digre bussen i form av et studio. Nå har vi besøk av Gudbrandsdølen, Dagningen, sjefsredaktør Tom Hartvigsen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Her er vi, der er du.
1: Ja.
0: Og hva som rører seg i lokalpressen om dagen?
1: Det er jo alltid en del, men i disse dager så er vi blant annet litt opptatt av at Mattshus, som ligger på Biri, som dere jo har passert i dag, men vi knytter oss jo til Biri og skitradisjoner. De driver og skal flytte skiproduksjonen ut av landet, vekk fra Biri.
2: Så jeg på nyheten i går også. Ja. Er ikke det trist da?
1: Det er litt trist.
0: Ikke bare litt, det må jo være veldig trist, for det er jo symbol, altså masse, det er jo symbol på den norske skikulturen vår.
1: Absolutt, og så vi har jo en historie med Swix, som også har på en måte flyttet mye fra Lillehammer, så det kjennes litt i sjela dette her.
3: Men hva er grunnen til at man gjør det da?
1: Kostnader da.
3: Det er kostnader.
1: Det er jo slik det er i
2: denne.
1: Så nå skal det til sjekk, ja. Det er det som diskuteres.
0: Jeg kjenner at for hver gang jeg hører disse historiene i lokalpress eller leser rundt omkring, så blir jeg litt lei meg, eller ganske lei meg hver gang. Jeg liker ikke at ting skal ut av landet. Hvorfor skal det det? Hvorfor skal
3: det er for dyrt da, å drive butikk i Norge.
0: Ja, for det må vi tilrettelegge for det da.
3: Ja, men snakke med politikerne om det da. Ja.
1: Subsidier da.
0: Ja, subsidier.
2: Ja. Så må du kjøpe langrennsski som koster 20 000 kroner stykke.
0: Ja, det går an.
2: Og du trenger ofte to.
0: Mattshusfabrikken flytter ut, det er en av
1: Ja, det er jo litt sånn trist. Mm. Og så har vi en glad nyhet
0: også. Så bra.
1: Ja. Og det er jo sånn, roman En nasjon i sjakk har jo nå blitt filmatisert.
3: Ja!
1: Og forfatteren er jo fra Lillehammer. Johan Høst, eller Johan Høstmælingen, som vi kaller den, vi som er herifra.
0: Høstmælingen. Ja. Og Nasjon i sjakk hadde premiere på fredag, jeg har sett den, for min del, terningkast 6, jeg synes det var en fantastisk film, og blitt, altså, da kan dere være stolte av han, altså, fordi at det er blitt solgt til 25 land allerede.
1: Ja, ja, det er helt fantastisk, det er jo debutromanen hans, han jobber jo med oppfølgeren nå, eller den nærmer seg. Og,
2: er sjakkmatt, eller?
1: Sjakkmatt. og filmen er jo spilt inn i delvis i Gudbrandsdalen, så ja, og fått alright kritikker,
0: ja.
1: Noen, en del femmer, og noen treer og fire, men vi tar med oss det.
0: Nei, de gjør det.
3: Ja,
0: det kommer kortfilm også, vet du hva den heter?
2: Nei.
0: Lynsjakk. Men har du en sak til? Se, nå alle bare sånn her. Alle.
2: Ja, men altså...
1: Ja, vi er jo opptatt, det er jo seriestart i hockey for Lillehammer ishockeyklubb på torsdag. Nå har jo, nå har det jo gått adundas med Sparta. Nede i Sarpsborg. Og Lillehammer kjemper jo med ryggen mot veggen økonomisk. Har jo gjort det støtt og stadig, så, men vi går på ny sesong, hjemmekamp mot Ringerike, og vi satser på full potta i første kamp.
0: Og hockey, det selges billetter som aldri før andre steder, så da håper jeg det skjer det her også.
1: Jeg tror det er mulig å få plass i hallen på torsdag.
0: Ja, det er det. Ja. Det er redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen vi har i studio her, Tom Hartvigsen. Vi skal la han gjøre en tjeneste. Han skal ha quiz for oss.
3: Ja,
0: ja.
3: Og da skal vi quizse oss.
0: Ja, ja, så det skjer om ikke alt for lenge. Akkurat nå skal du få Bee Gees her på Radio Norge fra bussen på Lillehammer nå, E6 direkte. Hele uken, helt til Trondheim. God morgen.
3: God morgen. God morgen.

0: TGC, morgenklubben på Radio Norge, direkte fra Lillehammer og Lilletorget. Vi har ikke noe bussjåfør akkurat nå.
1: Nei, han skulle ut og klippe seg.
0: Ja,
1: men det må være lov.
0: Det må være lov.
1: Er du usikker på hvordan han kommer? Jeg håper han farger håret eller gjør noe spennende.
0: Gjør noe spennende, ja. Vår mann der. Vi har jo fremdeles besøk av redaktør i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen, Tom Hartvigsen. Og det blir quiz om ikke alt for lenge, skjønner jeg. Er det alle mann alle her? Er det aktuelle spørsmål?
2: Jeg tenker jo det er alle mot alle.
0: Alle mot alle,
3: ja, det er jo.
0: Vi bare kjører på. Ja, men det er bra. Nå tar vi en liten oppdatering på trafikken, og så blir det quiz etter hvert.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 862 Krokelvdalen i Senja i Troms har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset til sand. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
16: det? Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
11: Ja.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
13: Ja, jeg er alltid på jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
9: Når er det mat?
1: Yes! Skal jeg ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Så vakkert og så fint i morgenklubben direkte fra bussen vår som står på Lillehammer da, E6 direkte på Lilletorget Lillehammer. Og så har vi besøk av Gudbrandsdølen Dagningen redaktør Tom Hartvigsen. Fremdeles god morgen til deg.
1: God morgen, fortsatt.
0: Nye lyttere kommer til, og vi har jo allerede sagt at du skal ha en quiz og lage litt konkurranse her i bussen.
1: Nydelig.
0: Visst. Og da er det en egen sånn kjenningsmelodi og greie. Er vi klare her? Eller?
2: Har vi kjenningsmelodi?
3: Vi har ikke kjenningsmelodi, vi.
0: Har vi ikke det?
3: Nei, vi skal ha quiz vi nå bare.
2: Ja, men vi har quiz-kjenninga, men ja,
0: har vi ikke der nå.
2: Nei. Nei,
0: er det bare fyrløs.
1: Da fyrer vi løs, ja. Her er det mot alle, mot alle, mot alle.
0: Ja, ja.
1: Bare kast ut svar når dere har det.
3: Mm. Okay.
1: Lillehammer ble etablert da området fikk kjøpstadrettigheter som den første av byene rundt Mjøsa. Hvor gammel er Lillehammer by?
3: Oi.
0: 1789. Det svarer alltid, Bertie.
2: Du svarer nesten alltid det, du.
0: Ja, det franske revolusjonen.
1: Egentlig. Lite hint, det er rundt jubileumsår neste år.
2: Og
3: da er neste år, 37.
2: Altså, bystatus, skal vi si...
3: Nei, 27.
2: Vi sier det, 100 år...
3: 1827, hvis det er neste år, så er det jo ikke...
1: 1827 er helt blind.
3: Ja,
0: fader,
3: ja, men han sier jubileum, så sier du 2026, ja, og så er det neste år.
0: Ja, ja, jeg skjønner jo at jeg ja, ja. Dummet meg ut der. Ja,
1: ja. Det er 199 år i år, er jo det korrekte svaret.
0: Ja, ja, ja.
1: Spørsmålet 2. Lillehammer er jo selve OL-byen.
0: Ja.
1: Men vi skal ikke til 1994, men til 2016, da byen arrangerte ungdoms-OL. Da het ikke maskotten Håkon eller Kristin, men Sjugg.
0: Sjugg.
1: Ja. Ikke tilfeldig, for det er et mye brukt dialektord oppover i dalen.
2: Ja.
1: Hva betyr
2: snø?
3: Sjokolade.
1: Snø er riktig.
2: Ja. Yep.
1: Meget kjapt av Geir der.
0: Ja, det var veldig sjokolade.
3: Visste du det?
1: Ja, for lett.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: jeg har kjørt mye gjennom her, vet
1: du. Da prøver vi spørsmål 3.
0: Ja, gjør det.
1: Da skal vi til Lillehammer.
0: Mm.
1: Der krever mafiamann Frank Tagliano, spilt av Steven Van Zandt, som vi vet, å bli plassert i vitnebeskyttelse på Lillehammer.
3: Mm.
1: Hvorfor valgte han akkurat denne fantastiske byen?
3: Ja, det husker jeg ikke. Jeg
2: hadde han ikke sett det på
3: var det OL?
2: OL da?
1: Ja, det er delvis. Ja, han så OL på TV i 1994. Ja. Synes det så ut som et fantastisk sted med mye snø, frisk luft og pene damer.
3: Pene damer var det altså.
2: Men det er et halvpoeng for det.
1: Ja, du får et halvpoeng. Ja.
0: Spa Caber Lillehammer.
1: Greit. Spørsmål 4. 2006 så fikk Lillehammer besøk av et britisk TV-program som arrangerte sine helt egne absurde vinter-OL i de gamle OL-anleggene. Det stilte blant annet ishockey med biler i Håkonshall og sendte en rakett drevet i Mini Cooper ut for Lysgårdsbakken. Hvilket TV-program var det?
2: Top Gear!
1: Nå ga jeg så mye, så nå håper jeg at dere som ikke er så bilinteressert skulle være litt mer på hugget, men Geir er
3: for kjapt. Ja, men Geir er raskt der, det er jo bilmannen vår.
0: Han er veldig raskt på sånn som dette her, altså.
1: Top Gear var riktig.
0: Mm.
1: Ja, da skal vi over på litt kultur på tampen her.
0: Ja.
1: Lillehammer kan skryte av flere kjente musikere og artister, slik som Dilara, Ingrid Olava, Atle Antonsen, som nå i siste året har blitt kjent med Sleggefett, som driver med poesi og metal. Men herfra kommer også det fantastiske rap-kollektivet Dirty Oppland.
3: Å, Dirty Oppland,
1: ja. Hvem er de to mest kjente rappere i Dirty Oppland?
3: Oi, det kan du ikke gjøre, det burde jeg kunne.
2: Nei, jeg har jo Dirty Oppland-CD til meg.
3: Jeg
2: husker
3: ikke hva de heter.
2: De jobber jo i NRK, er det...
0: Vi må spare tid der og si pass også.
1: Det er Johnny Onkel P.
0: Ja, ja. Ja,
3: det var dårlig. Altså, det er så pinlig.
2: Ja, det er skammer
0: meg. Vi skammer oss.
1: Det her tok Geir.
2: Ja, jeg tror det.
3: Altså. Geir vant, altså.
0: Gudbrandsdølen, Dagningen, redaktør Tom Hartvigsen, tusen takk for både lokalpresse og ikke minst nydelig quiz.
1: Ja.
0: Og så må du ha en fin dag videre.
1: Lige måte.
0: Hils alle på jobben.
1: Ja.
0: Dette er Radio Norge E6 direkte, og nå til Irene Carr.
3: Og der kom Espen tilbake, han har vært hos frisøren.
0: Oi, så ful at du ble da.
3: Så fin på håret, ja, Espen.
2: Ja, nå er
0: det... Det er nydelig.
3: Er det buskett?
2: Du bruker litt lenger tid hos frisøren enn det han gjør, egentlig.
0: Vi bare kjører videre. Da kjører vi, Espen. Vi skal bare ha ut Tom og Sommansvarlig. Ja, oppe i Lysgårdsbakken.

0: på Radio Norge. God morgen!
1: Ja, hva var det vi hørte her da? Ja,
0: det var jo en fin liten gjeng i regnværet. Så satt det, er det fem jenter som satt seg i første etasjen i bussen og, ja, varmet seg litt.
2: Det er dårlig vær, så vi har fått en gjeng med fem 17-åringer. Hvilken videregående skole er det dere går på?
3: Vi går på Create.
2: Create, og dere har hatt prøve, eller hvorfor er dere her så tidlig? Skulle ikke dere vært på skolen nå?
3: Nei, vi har friminutt, så vi at bussen deres var utenfor, så vi tenkte å gå og se.
1: Ja, men det var smart.
2: Men er friminuttet egentlig ferdig nå?
3: Nei, det er ferdig kvart på.
2: Ja, ja, så dere har et kvarter til da.
1: Men har dere prøve nå, så får dere friminutt midt i prøven, eller hva er det greia?
3: Nei, vi hadde prøve, og så var vi ferdig med prøven nå nettopp.
1: Ok.
2: Men hva hadde dere prøve i?
3: Geografi.
2: Kamp. Geografi? Oi, shit, der hadde jeg vært
1: dårlig. Hvordan synes dere gikk?
4: Helt passe.
1: Passe. Hvem av dere er best i det?
5: Det er
2: hva heter hun der?
4: Kaja.
1: Kaja er best,
2: Kaja er best på geografi.
0: Kaja er den smarteste. Hun går med skjerf i halsen, akkurat som jeg pleier å gjøre.
2: Ja, hun har tørkelig, det liker du, Loven.
0: Ok, men trives er alle fra Lillehammer, eller er det fra hen og den og bare gå på skole her?
4: Jeg er i hvert fall fra Hamar. Du er fra?
6: Jeg er fra Sør-Fron, så vi bor på hybel sammen.
1: Ja. Oh.
7: Ja. Jeg er Lillehammering.
3: Jeg er fra 13.
7: Ja, jeg er.
1: Fy fader.
7: Nei, jeg er også Lillehammering.
0: Ja, Lillehammering, ja. Så litt sånn god blanding.
1: Litt mix.
0: Ok. Hva står på programmet resten av dagen i regnværet da?
4: Vi går jo på en kreativ skole, så det er musikk og dans og drama. Og så har vi matte nå etterpå. Ja.
0: Da kan dere danse dere ut av bussen når dere måtte ønske. Det er ikke noe stress, altså, i delta. Så.
2: Jeg er veldig glad at dere kom innom.
0: Ja, det var skikkelig koselig.
2: Ja, det synes vi er ordentlig stas.
0: Ha det, jenter! Ha det! Dette er Radio Norge. God morgen fra Lillehammer.
8: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarheden. Opplev friheten med Fiskareden Villan.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
16: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Hå!
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
19: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
21: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Fast Car og Tracy Chapman i bussen, som vi da sender fra hele uken, E6 direkte fra Svinnesund til Trondheim, akkurat nå i Lillehammer. Og det er, vi, ja, altså, vi har en konkurrent her. Nå skal vi ha det skikkelig gøy. Nå skal vi kjøre forbi konkurrenten vår P4 med denne svære, digre, dekorerte dobbeltdekkeren av en buss, og så skal vi tute når vi kommer oss...
1: Skal vi tute sånn skikkelig, liksom?
0: Ja, ja.
1: Espen, for å plage dem. Jeg føler at de må plage dem.
2: Han skal legge seg på hornet, altså.
1: Ja, nå er det ikke lenge før vi passerer P4.
0: Nei, det er bare noen få sekunder her.
1: Er vi irriterende nå? Eller er vi litt morsomme?
0: Ja, jeg
2: synes det er morsomt.
0: De men synes bare sånn, at dere gidder.
1: Ja, ja. Men så nerd skal vi være. Ja, skal så barnslig skal vi være med vår svære røde buss. Der ja! Nå tuter vi!
0: Åja, oh, Espen, det holder! Espen, det holder!
2: Han hører ikke.
0: Åh, da! Vi tutet altså for konkurrenten vår P4. Det er en liten vennskapelig...
2: Det var ingen der jo.
0: Nei, det var ikke noe. Vennskapelig liten prank der. Kenny Rogers på Radio Norge. E6 direkte hele uken igjennom. God morgen. Oh, gamer. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Radio Norge E6 direkte, og Kenny Rogers der. Vi skal sende fra denne toetasjes bussen hele uken igjennom og rapportere, oppleve og formidle det vi gjør. Akkurat nå så kjører vi mot Lysgårdsbakkene. Det er jo, det må vi jo innom.
1: Ja, det må man innom.
0: Og dere husker jo vettene fra åpningen i 94 da.
2: Og det skal vi gjenskape nå, for du har fått sånn drakt, Loven, så du skal velge litt nedover unnarennet der.
0: Ja, det blir så flott. Ja, vi gleder. Espen, hva er det å holde på?
1: Ja, det er jo voldsomt i rikking da. Vi har stått stille så lenge at jeg hadde glemt hvordan det var å lage radio i fart. Men det er litt slitsomt.
0: Dette gjør den med viljen og ryggen. Nå kjører den gærne vei også nå. Dette er Radio Norge. God morgen, god tirsdag, som vi kaller for
2: Appetiten Terminal tirsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 Starveien ved Alnabru i Oslo er flere kjørefelt stengt etter en trafikkulykke. På fylkesvei 862 Krokelvdalen i Senja i Troms har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer nå?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du.
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
18: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
21: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
24: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
25: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere.

0: Er billigere enn grilla kyllinglår eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Everybody puke. Morgenklubben på Radio Norge. Vi kjører småveier opp til Lystgårdsbakkene. Vi er i denne bussen
1: vår. Ja, du ble litt grønn i fleisen.
0: Fy fasken, altså. Vi har verdens beste bussjåfør. Espen, han sitter og hører på. Men Espen, dette hadde, hvem er som har fortsatt at vi skal opprette her?
2: Ja, det blir jeg helt usikker på også nå, for å være helt ærlig.
0: Ja. Dette her, Arne Martin.
3: Det er jeg.
2: Det er Arne Martin, unnskyld.
1: Men nå har vi fått en samferdselsminister som ikke har lappen, så han kan ta med hun på noen sånne bussturer opp her, så kan han få retta ut greia her.
0: Men vi skal ende opp i dag på Nermo Hotel. Der har både Kim og jeg vært tidligere. Det er,
2: det er koselig sted.
0: Det er så koselig.
2: Vi får elgkarbonader til lunsj.
0: Ja, det blir så bra.
1: Og i morgen så skal jeg oppleve G-punktet, har jeg fått blitt lovt.
2: Ja, altså det er en bolle da, Gerp, bare sånn at du er klar over det. Det er en bolle som kalles G-punktet.
0: Okay. Nå stoppet bussen.
1: Nå skal du på med vettedrakta og velvere nedover unnarenne her i Lystgårdsbakken, Loven.
0: Ja, vi skal i hvert fall ut og gjøre litt stønt. Følg oss på Instagram for Radio Norge, for der legger vi ut en god del av det vi holder på med på denne turen hele uken gjennom fra denne bussen her. I morgen skal vi våkne i Otta.
2: Vi står oppe i Otta.
0: Ja, står oppe i Otta.
2: Ja, det har aldri gjort før.
0: Nei, det har ingen av oss gjort det. Vi får også da besøk av, det gleder jeg meg til, en som skal prate om norske radiumklokker. Han heter Jørn Råge Hagen.
2: Åh, det er helt i din gale.
1: Nå glemte du at du var bilsjuk.
0: Ja, ja, ser du nå? Like fint. Like fint. Ja, men det kan
1: vi ikke gjøre. Radio redda deg.
0: De gjorde det. George Michael akkurat nå på Radio Norge, og så får vi gå ut og trekke litt frisk luft før vi runder av morgen.

0: George Michael i morgenklubben som runda vår sending fra denne toetasjes bussen E6 direkte hele uken igjennom. Akkurat nå så står vi ved Lysgårdsbakkene i tåke, men vi ser at det hoppere som driver og trener.
1: Ja, men altså, folk har jo hoppet i tåka før, så dette
0: ja, ja. Hele Holmenkollen er jo bygd opp rundt tåke.
1: Din lettetere, det stedet du har mest tåke i Norge, ja.
0: Det var Holmenkollen.
2: Vi har jo en slags uoffisiell konkurranse i bussen her med alle som befinner seg i bussen, ja. Og det hodebankekonkurranse, fordi vi slår jo hodet vårt i taket hele tiden.
0: Ja, ja.
2: Jeg kan gå igjennom, bare skal vi se litt på tallene. Loven, du har 3 bank.
0: Ja.
2: Geir, du har 11.
1: Ja.
2: Stian er på 8, Arne Martin 4, og jeg er fortsatt bare 1 bank. Det betyr at det er foreløpig du som leder, Geir, og du vet hva premien er?
1: En hjelm.
2: Det blir en hjelm som vi har uttellingen på fredag.
0: Vi skal fra Lillehammer kommune til Øyer kommune, og vi skal bo på Nærme Hotel og glede oss til det. Var det reinsdyrkarbonade, eller var det elg?
2: Elg.
0: Elg. Ja, det er ikke noe regnstyr. Så det gleder vi oss til. Lunch, og så skal vi gjøre en del kromspring. Følg oss på Instagram. Gå inn der og så se hva vi driver med. Og så kommer vi til å være på plass i morgen fra 05.59 i bussen vår, som kjører da videre mot Otta i morgen tidlig.
2: Så er det bare å sette over til Per Hustad, som straks er på plass i studio fra Oslo.
0: Ja, han skal gjøre det. Og så skal vi ha nyheter nå. Så ønsker vi hele Norge god dag videre. Jeg er Loven. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. En tidligere politibetjent fra Agder er tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen som er i 40-årene skal forklare seg i retten i dag.
4: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet 3 menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen er på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
3: Reporter Miriam Alsvik. Økokrim har tatt ut tiltale mot 3 personer for grovt bedrageri etter at en eldre person ble lurt til å overføre flere millioner kroner til svindlerne. Ifølge tiltalen ble den fornærmede forespeilet at pengene var sikret gjennom verdier i blant annet gullbarrer, edelstener og tepper. I virkeligheten skal disse verdiene bare ha vært en brøkdel av pengene som ble overført. Renta ventes å være høy de neste 2 årene. Det spår Statistisk sentralbyrå, som samtidig forventer at lønnsvekst vil føre til at husholdningenes kjøpekraft forbedres. SSB anslår en årslønnsvekst på 4,3% i år. Skøytestjernen Jutta Lerdam tar en pause fra isen kommende sesong. 27-åringen som er forlovet med influencer Jake Paul sier at hun vil bruke tid på å gjøre det som gjør henne glad. Lerdam tok sitt første OL-gull på 1000 meter i Milano i februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
8: Hvem er her på deg? Per her på Radio Norge på en herlig tirsdag. Ja, det er jo ikke bare tirsdag, det er jo...
9: Appetitten 20 minutter tirsdag.
8: Appetitten 20 minutter tirsdag. Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven & Co. som er på en reise på kryss og tvers i Norge og oppdager ting de ikke er så vant til å se. For Lovens del, for eksempel, bensinstasjoner.
0: Nå står vi med en YX.
2: YX
0: 7-11 på Biri.
1: YX
2: Du er ikke så vant til å stå på bensinstasjoner. Vi står utenfor YX.
8: Ja, det er ikke det at jeg sier at Øyvind Loven er litt jordete, for det trengs ikke i dette tilfellet. Nå er det Aerosmith på Radio Norge. Crazy.

Casey and the Sunshine Band. Det mest funky som har skjedd I staten Florida. Kanskje med unntak av gjemmingen av dokumentene på Mar-a-Lago. Men det en helt annen kategori. Hei på deg, dette Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. Og nå til en låt fra Genesis som heter Land of Confusion. Den handler jo om frykten for hva som kan skje med for mye atomvåpen og presidenter som ikke helt klarer å holde seg I sjakk. Men den akkurat 40 år gammel, den sangen. Så sånn var det da, da var vi redde for det. Og nå, 40 år senere, så det mye mer kontroll på ting. For eksempel I avisen I dag så står det at Donald Trump innrømmer at ja da, vi har kraftige våpen ute I verdensrommet. Så what can possibly go wrong? Drømmesituasjonen.

0: Dette er Radio Norge med Genesis på sitt aller mest Genesis-eske Land of Confusion. Start nå Madonna, Alphaville og Anastasia.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
14: Fiskarheden Villan.
13: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
15: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
16: Hei, hei.
15: Du har armen I gips du etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
16: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
15: Ah, beinhard uke med andre ord.
16: Yes.
15: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Madonna, Papa Don't Preach. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Det massevis av soldater i hovedstaden. De bevepnet og går rundt i gatene. Det en svær øvelse som rundt 5000 soldater deltar i da. Og så det mange andre ting også som foregår som skal forberede oss på krisesituasjoner. Det en bra ting. Og det mest interessante ved det hele at i dag flytter Stortinget til Drammen. Ja, det har jeg ventet på hele livet.

Anastasia, Left Outside Alone. Og du, verden, nå det mange ting som foregår I Norge, altså. Ja, jeg nevnte jo rett før Anastasia her at Stortinget skal flytte til Drammen. Det dessverre ikke permanent. Det fra Drammen selv, men det skjønte du sikkert. Det en stor heimevernsøvelse som pågår I Oslo. 5000 soldater går rundt med våpen, og det det mange som har sett. Men hvis det blir en krisesituasjon I dette landet, så må Stortinget være kjapt på beina, og alle som har sett kongens nei skjønner hvorfor. Og da det greiest å dra til Drammen, da. I hvert fall for 40 av stortingsrepresentantene skal da sånn kriseflyttes som en øvelse da, til stortingspresident Garan Kanis hjemby, Drammen. Men 40 stykker da, da tenker jeg nok at jeg håper de har sjekket om det buss for tog fra Asker, for det pleier å være, eller kanskje de har egne ville, jo de har sikkert det. Men Stortinget altså skal utøve sitt virke fra Drammen I dag, og jeg veldig spent på å se om det påvirker beslutningsprosessene. Snart Roxette og John Lennon og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv her på Radio Norge. Mer av musikken du

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hei, det og her står jeg med arkivtøfflene på, og klar til å fyre av en ny låt fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, og den veldig populær i Norge. I 2013 var den nummer, ja, hva var det igjen, Roger?
1: Plass nummer 61.
0: Det var det. Eurythmics, There Must Be An Angel. Så da

0: Hei sann og hoppsann, dette Radio Norge Per Etter, og dette det eneste svenske bandet som rimer både på brusetablett og lakseoppdrett. Det Roxette. Ja, fremover nå I det aller nærmeste her på Radio Norge, Ozzy Osbourne og The Script featuring Will I Am.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sett meg en link.
6: Hva skjer?
7: Vente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
10: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
13: Sunnkost. I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse

0: første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.

0: The Script featuring Will.i.am på Radio Norge. The Hall of Fame. Er det The Rock and Roll Hall of Fame, tror du? Der I hvert fall den fyren her.
1: Rock and Roll!
0: Det Ozzy Osbourne. Her Mama, I'm Coming Home. Og det en låt ikke til mora hans, nei. Det til kona Sharon. Alle som har sett The Osbournes vet at Sharon et meget farverikt menneske. Så Ozzy hadde vært ute på turné da, og var litt sliten og flekket I pelsen og på vei hjem. Så ringte han fra bussen og sa Mama, I'm coming home til kona.

0: Ozzy Osbournes faste telefonbeskjed til sin kone Sharon når han var på vei tilbake fra turné. Ringte og sa Mama, I'm coming home. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Kommer mer av det etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold, mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En av fem norske studenter sliter med psykiske plager, det viser studentenes store helse- og trivselsundersøkelse for 2026.
2: Det har gått ned fra en av fire, men mange opplever fortsatt betydelige utfordringer i studenthverdagen. Andelen som har opplevd seksuell trakassering økende, og flere studenter sliter med søvnproblemer. Samtidig oppgir studentene høyere livskvalitet enn tidligere studenter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norges handelsoverskudd i august var på over 100 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2023, ifølge Statistisk sentralbyrå. Høye energipriser drevet av Midtøsten-konflikten og lave gasslagre i Europa bidro til solid økning i eksportinntektene. Norsk eksport steg over 30% fra i fjor, mens importen økte 7% ifølge SSB. Opptellingen av stemmer i valget i Sverige blir ikke fullført før på torsdag, opplyser valgmyndigheten. De anslår et større antall stemmer i år enn ved tidligere valg. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17, Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16, Lillehammer får regn og 13, og Oslo får regn og 16 grader i dag.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan, Per her på Radio Norge på en alldeles nylig. Hvilken dag det igjen, Tom Mathisen?
5: Appetitten 20 min er jo tirsdag.
0: Ja, det vel derfor vi føler oss så levende alle sammen. Live is life. Ja, det synes alle som jobber i radio i hvert fall. Dette den eneste sånn internasjonale hiten jeg vet om som faktisk spilt inn live. Og det Opus. Live under en konsert på Oberwart stadion i Østerrike 2. september 1984 så var det live-versjonen som var best, fordi, ja, hvem kan slå det publikumskoret her egentlig?

vi gutta våre fra Hegnestad Hill. Kent, kjærleken venter, men den venter jo ikke I det uendelige. Du må ut og hente den også noen ganger. Har du noensinne vært på et bryllup uten at denne låta har blitt spilt? Jeg tror ikke det tillatt engang, I hvert fall ikke I vår del av verden. Dette låta som har 50-års jubileum I år. ABBA, Dancing Queen, her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken.

0: ABBA og Dancing Queen, dette er Radio Norge. Og denne uka så sitter morgenklubbens Kim, Geir og Loven i en buss underveis til Trondheim. De startet på Svinesund i går og er fremme i Trondheim på fredag. Og har som ønsker å snakke med folk, stoppe og teste lokale spesialiteter og oppleve mest mulig langs E6 da, på vei til Trondheim. Og ja, vi skal få høre litt mer om det etter hvert, men nå måtte det bli en stopp på Biri, fordi følgebilansvarlig Andreas måtte lade bilen sin der da.
1: Jeg står jo lader, jeg er jo ikke vant med strømbil, så dette er første gang jeg driver med, men man må jo slå hjert tida, så nå driver jeg og prater med folk da. Ja, og her på Biri så står Eskil, og jeg tenkte jeg skulle forklare til hva som er riktig side til Mjøsa, for det er noe man alltid lurer på. Eskil, er du fra Biri?
2: Jeg er ikke fra Biri, nei, for Biri er på gærne sida, som er Gjøvik-sida, så har du Brømmedal-sida som er riktige.
3: Det er veldig små ting som skal til for at vi skal stoppe.
4: Ja, men det er fint det.
3: Tut på oss hvis du ser oss, eller gå inn på Instagramen til Radio Norge. Da kan vi blant annet se på Harry-turen vi hadde i går, og at vi mater lemurer.
0: Åja, lemurer. Det er de der, I like to move it, move it. Jeg har sett filmen nemlig. Ja, morgenklubbens folk er på vei til Trondheim i buss, og bare tut på bussen når du ser den, og enda bedre, gå inn i bussen og krev en morgenklubben-kopp, eller å fortelle en vits på lufta, eller ja, de vil bare ha kontakt med ja, hvem som helst som befinner seg langs E6, som får øye på morgenklubbens buss. Radio
5: Norge. Mer av musikken du liker.
6: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Wow. Altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow. En ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg ekstra.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys. Ingen vinduer.
19: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP?
9: da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bruce Springsteen, The Boss. Ni fyrer og fremme på Radio Norge. I'm on fire. Jeg litt on fire selv. Du vet den følelsen når du finner igjen en sang som det lenge siden du har hørt, og som du gleder deg til å sette på igjen. Det en veldig kjent låt, egentlig utgitt med Crazy Horse I 1971. Den mest kjente versjonen nok Rod Stewart sin versjon fra noen år etter det. Men denne fra slutten av 80-tallet. Ja, fra Everything But The Girl. Sjelsoppbyggende, nydelig, noe av det vakreste fra den perioden der. Jeg skal lene meg tilbake, så skal jeg bare høre på den, håper du gjør det samme. I don't wanna talk about it. Everything But The Girl.

0: I don't want to talk about it, everything but the girl. Pussige bandnavn, men egentlig ikke når du får vite at everything but the girl, det var noe som stod på fasaden til en møbelbutikk som heter Turner's Furniture I Hull. Der nemlig på møbelbutikkens fasade stod det, her får du alt du trenger til hjemme bortsett fra jenta. Everything but the girl. Dette Rad Norge snart med Amy MacDonald, R.E.M. og tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv. Kort sagt,
1: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
4: Steinsprut. Rispilglass. Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
5: Fiskarhedenvillan.
4: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
7: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Hei, Helle.
10: Hei.
9: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
10: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
9: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
10: Det stemmer.
9: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
11: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv, mitt favorittsted på hele Radio Norge-komplekset her på Jernbanetorget I Oslo. Støvete, svære bunker med masse deilig musikk som har vært en eller flere ganger på Radio Norges Topp 1000-lister siden 2008. Nå skal vi ta det helt ned her. Vi skal tilbake til 1984, eller egentlig 1985 da låta kom ut, men I 1984 døde to store soul-legender. Det var Marvin Gaye og Jackie Wilson. Dette hyllesten fra The Commodores til disse to heltene da, som de ser for seg at synger på nattskiftet oppe I himmelen da. Låta heter Night Shift og var den første og største hiten de fikk etter at Lionel Richie forlot The Commodores.

Dette er Radio Norge med noe av det mest skotske som finnes, både når det gjelder artistnavnet og låta. Amy MacDonald her nå med This Is The Life. Og apropos fullstendig live, nå det dramatiske ting som foregår rundt Telenor. Det krigstype overskrifter, for eksempel i E24, om at det nå razzia på hovedkontoret til Telenor på Fornebu, at Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Og jeg tenkte jo da i første omgang her at det må jo være på grunn av den utålelige ventemusikken jeg hele tiden blir eksponert for når jeg skal ringe noe sted. Men det visst ikke det. Det har med selskapets tidligere virksomhet i Myanmar, det som vi som litt eldre kaller for Burma fremdeles, for det vanskelig å gi seg med det. Det altså en razzia på Telenor på Fornebu. Noe særlig mer enn det vet vi ikke Fornebu. Det jeg vet at snart kommer både Tom Petty og Yazoo her på Radio.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite

0: Nå, Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva er den linken du har sendt da?
1: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
1: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. Dette Radio Norge. Free Falling, fabelaktig låt. Ja, det så deilig dag I dag. Ja, det jo ikke bare tirsdag, det jo...
1: Happy Titten to me now, tirsdag.
0: Ja, I dag så det mer Happy Titten to you enn noen gang. Jeg gleder meg så veldig til I kveld. Da kommer Alison Moyet og spiller I Oslo, og jeg skal synge med på alle låtene. Hun var vokalist I Yazoo, som vi hører her. Det Yazoo-låter på konserten hennes I kveld. Jeg helt sikker på at de avslutter med denne. Don't go!

0: Yazoo, Don't Go på Radio Norge. Men det er akkurat det du bør gjøre. Du bør gå. Fordi Alison Moye, som er vokalisten her i Yazoo, har konsert i kveld på Sentrum Scene i Oslo. Og etter hva jeg har fått høre, så er det Yazoo-låter det skal gå i på den konserten der. Og det finnes fremdeles billetter. Så hvis du har lyst til å fargelegge tirsdagen din litt, gå på Alison Moye i kveld.
1: Her er VG-nyhetene. Det er en nær familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld, og den siktede, det sier politiet nå. Den skadede mannen ble fraktet til akuttmottaket med alvorlige skader etter hendelsen. Han var bevisst da nødetatene kom til stedet. PST og Kripos ransaker i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Siktelsen gjelder to forhold. Mistanke om brudd på sanksjonsloven og mistanke om medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten. Begge forholdene er knyttet til Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. En tidligere politibetjent fra Agder er tiltalt for flere tilfeller av grov korrupsjon og forsøk på utpressing. Mannen, som er i 40-årene, forklarer seg i retten i dag.
2: Ifølge tiltalen mottok han penger fra prostituerte og truet tre menn. Lovbruddene skal ha skjedd i 2025 mens han jobbet med utlendingskontroll og etterforskning. Strafferammen er på inntil 10 år. Mannen har erkjent straffskyld.
1: Reporter Miriam Alsvik. Antallet 100-åringer i Japan har for første gang passert 100 000, opplyser helsedepartementet i landet i dag. Rundt 90% av dem er kvinner, opplyser departementet. Fruktbarhetsraten i landet på den andre siden er på et rekordlavt nivå. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17, Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16, Lillehammer får regn og 13, og Oslo får regn og 16 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge!
0: Og Radio Norge er på turné, det vil si morgenklubben er på turné i buss et eller annet sted på E6, mest sannsynlig en times tid nord for Lillehammer. Meningen er å komme frem til Trondheim på fredag. Hvis du ser morgenklubben bussen, gi deg til kjenne, tut, vink, prøv å komme deg ombord og få med deg et kaffekrus eller fortell en vits som kan sendes på lufta. Morgenklubben bussen er et eller annet sted på E6 hele denne uka. Vi skal til Danmark og et band som måtte finne på et navn i siste liten da de skulle levere inn et bidrag til en talentkonkurranse. Ja, det skulle handle om rock da, så da måtte de ta noe med rock da, så da ble det Michael Learns to Rock, eller Michael Learns to Walk, som de sier i Danmark. Her den låta som både du og jeg husker aller best, den heter The Act.

One More Reggae for the Road til Love Lady, som har blitt sånn flinkis klassisk komponist. Sluttet med reggae og gikk over til royalty. Har laget musikken til både gravferden til prins Philip og kroningen av kong Charles, faktisk. Litt av noen gang da, fra reggae til royalty. Forresten skal jeg ta med et lite TV-tips her. I natt vant Widow's Bay TV-serien 14 Emmy-priser. Det ikke rart, jeg så hele serien i etter. Det fantastisk. Enkebukta, Widow's Bay, du nødt til å se den. Ja, nei, jeg kan ikke si mer, for da blir det spoiler uansett. Nå, You're the Voice.

0: australske John Farnham på Radio Norge, You're the Voice. Det tirsdag, det
1: Appetitten to me now, tirsdag.
0: Det den beste typen tirsdager, og det det hver tirsdag her på Radio Norge. Og hver eneste dag så det mer av musikken du liker. Om ikke så lenge, både Climby Fisher, Michael Jackson og Smith and Thell.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
3: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ah, oh, Ikke bra Uvørn
2: Og en uheldig parkering I dag
3: Du, du har masse plass Så kom igjen litt. Oi, ah, ja, det var litt langt
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets
5: Hva sa du?
6: Nuggets
5: Litt, litt annet høyre
6: Nuggets
5: Nuggets
6: N-U-G-G-E-T-S
5: Nuggets Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
6: H
7: Multimarked hos Spar Kjøp flere, spar mer Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
8: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Husker du å åpne garasjedør?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggetorget?
19: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
20: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Bygg, byggetorget.
20: Vi snekkes.

Michael Jackson, Beat It på Radio Norge, og 44 år etter den ble utgitt, 16 år etter at Michael Jackson døde, så fikk den sin beste plassering på Billboards Hot R&B Songs i USA. Fikk fjerdeplass der. Ble også nummer 5 i England i år. Alt dette på grunn av filmen Michael, naturligvis. Ja, nå det sånn da, at på 80-tallet så fikk Rod Stewart tilbud om en sang som het Love Changes Everything, og så sa han, nei, den gidder jeg ikke å spille inn. Så da gikk den videre til et annet band, Climie Fisher, og det var hun glad for det ble deres aller største hit. Love Changes Everything på Radio Norge.

0: Jimmy Fisher på Radio Norge. Love changes everything. Og husk, hvis du i nærheten av E6 et eller annet sted mellom Lillehammer og Trondheim, se etter Radio Norge-bussen med alle fra målgruppen ombord. Du bør tute og vinke, eller aller best komme deg ombord i bussen sånn at du får deg en kaffekopp. Og Øyvind Loven, hva det å si om utviklingen på låtene nå fremover i denne sendingen?
1: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
0: Det jo helt topp.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei,
6: jo.
5: Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Wow. Wow. That's a fat area.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow. En ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sett meg en link.
15: Hva skjer? Nei!
16: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Hallo!
23: Farmor!
7: Hei!
22: Hei, hei!
23: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
22: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
22: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
22: Ja.
7: Ja.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
26: Radio Norge, mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, jeg liker meg så godt her i Topp 1000-arkivet. Og så det sånn vannbåren varme her. Det så lunt og deilig. Men det jo det mest på grunn av musikken. Nå til en låt som har vært med bare to ganger av en eller annen puss i grunn i 2014 og i 2024. Og jeg vet ikke det, hva skal man si? Let's Boogie! Det det mest tajte bandet som noensinne har spilt inn en plate. Earth, Wind & Fire på Rand Norge. Let's Boogie!

0: Slave to Love. Her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart Madonna og John Bon Jovi. Per i deg, kall meg gjerne Pera, for her får du alltid
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det.

0: Fellblåst.
1: Velvel. På Felleskjøpet er det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: evigvarende Madonna, American Pie. Ja, på god evigvarende. En av de lengst levende og største suksessene når det gjelder reality-tv gjennom alle tider er Deadliest Catch, som nå har gått I 22 sesonger siden 2005. Og det handler jo om disse krabbefiskerne I Alaska. Det livsfarlig og veldig spennende. Og den største helten der, som bokstavlig talt sitter I kapteinssetet på båten Northwestern, det Captain Sig Hansen. Altså, de har vunnet en masse Emmy-priser og distribuert til, 180 land, og det helt ellevild suksesshistorie. Men der har du en som grounda, altså. For han heter jo egentlig Sigurd Jonny og fra Karmøy. Og jeg var I tur sammen med min kollega Alex Rosén og møtte han for noen år siden. Da var det en sånn stor konferanse, og det sto hundrevis av kvinnefolk og hylte rundt han. Men han var beina på jula, altså.
1: Det fantastisk når du tenker på det. Du lever bare fisker.
0: Alt dette fordi at her kommer vignettmusikken fra serien John Bon Jovi. Blaze of Glory. Hei, ja, Sigurd Jonny, sier jeg bare.
2: My weary head I've got an old coat for a pillow

0: fantastisk vignett musikk fra John Bon Jovi til serien Deadly Sketch, der den største stjerna fra Karmøy og heter Sigurd Jonny, Captain Sig Hansen, Blaze of Glory. Nesten litt sånn gåstud når jeg tenker på det. Nå det på tide med nyheter og vær, fordi det så veldig mye rart som skjer, skjønner du.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha blitt knivstukket ved en videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson og søker i området etter eventuelle flere skadde. 9 av 10 har svært eller ganske stor tillit til dronning Sonja, viser en ny meningsmåling Responsanalyse har gjort for VG. Samtidig viser under halvparten 41% samme tillit til dronning Mette Marit. 88% har svært eller ganske stor tillit til kong Håkon. Direktoratet for medisinske produkter oppfører 6 syntetiske peptider på den strafferettslige dopinglista. De siste årene har interessen for slike stoffer økt, særlig blant unge. Oppføringen sender et tydelig signal om at disse stoffene kan være helseskadelige, heter det fra direktoratet. Vikingspiss Erik Botheim med i Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
2: En Helmersen i Bodø-Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn i den troppen her.
1: Bodø-Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det i dag delvis skyet vær og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø får overskyet og 14. Trondheim får regn og 17. Bergen, Stavanger og Kristiansand regn og torden og 16. Lillehammer får regn og 13. Og Oslo får regn og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, heisan, heisan. Per her på Radio Norge. Nå hører jeg blitt litt sånn tett i nesa. Jeg trodde jo at den fremdeles var
7: Hammer.
0: Ja, tydeligvis over. Ok, men da får vi holde varmen ved hjelp av litt heftig funky musikk. For det var en tid sånn rundt 1980 eller litt før, da skulle jo alle rockerband også lage disco. Så hva gjør bassisten i Queen da, John Deacon? Jo, han hører på Sheik's Good Times. Så lager han en basslinje som om rocker dansegulvet akkurat like mye som den. Det funket for å si det svært forsiktig. Dette Queen. Let's go! Let's go!

One Direction, Story of My Life. Han var litt tidlig ute med den erklæringen der Harry Styles, at det var hans livshistorie på det tidspunktet der, for da hadde han egentlig ikke helt kommet I gang enda. Han nå verdens mest vellykkede artist, går han å si utifra følgende beregning, og det at ingen har fylt Wembley stadion flere dager på rad enn det han gjorde. Jeg tror det var 13 kvelder her, fullsatt Wembley stadion. Så The Story of His Life, den ikke skrevet enda. Dette den mest solgte singelen gjennom alle tider, en annen rekord. 33 millioner solgte kopier av Candle in the Wind, Elton John. Goodbye.

0: Elton John, Candle in the Wind. Dette Rad Norge, straks med Whitney Houston, Scorpions og No Doubt.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyd.
5: Ja, ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: N-U-G-G-E-T-S.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når du passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Steinsprut. Ris

0: Her er jeg, og der er du. Og spørsmålet er, hvor er morgenklubben bussen? Den kjører mellom Svinesund og Trondheim denne uka, og er i Mjøsområdet i dag. Og hvis du lurer på nøyaktig hvor bussen er, så kan du se på Instagrammen til morgenklubben, og da kan det vanke både kaffekopper og gode historier og godt selskap og hva det måtte være alt sammen. En ting jeg hang meg veldig opp i for et års tid siden var den servalen, den nydelige kattedyret, sånn litt sånn gaupeaktig, som en person holdt som kjæledyr, ulovlig da, i Bergen, som ble tatt av mattilsynet, og da var det fare for at den skulle bli avlivet, og det klarte jeg ikke tanken på. Jeg satt der og pratet om det på radioen hver dag i flere uker. Den endte i Tangen Dyrepark, som har fått besøk nå av nylig omtalte morgenklubben, som kunne ta dyret i øyesyn, og Geir lurte på om det var farlig.
1: Er den snill da? Noen har jo hatt den som kjæledyr, så han kan ikke være helt gæren.
2: Han er ikke helt gæren, han er ganske grei sånn sett, men jeg går ikke inn til han med mat i hånda.
1: Nei.
2: Det gjør ikke, det tør ikke.
1: Det var kanskje like greit at dere tok vare på han?
2: Jeg har noen arr på hånda fordi jeg har gjort det før, så det...
1: Ja, ja, så er
2: det. Derfor så unngår jeg det nå. Ja, men han ser ut til å trives her. Han har fått seg en partner, Serafin, som kom fra Belgia med akkurat samme historie som han. Så de... Løper rundt her da på 2000 kvadratmeter.
0: Ja, for en nydelig avslutning på historien. Min favoritt, Serval, har fått seg en kjæreste, og hun kom fra Belgia. Og hva tror du hun tenkte da hun kom inn porten på Tangen Dyrepark?

0: Whitney Houston på Radio Norge. How will I know? Ja, og hvordan vet du det at du har endt opp på Radio Norge? Jo, det jo rett og slett det at det avhengighetsskapende med all musikken.
1: Når jeg først satt I gang med det, så var det helt hektet.
0: Det helt vanlig. Snart Donkey Boy, Alana Miles og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
2: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ving presenterer. Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig. Og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv, det stedet for å kurere sjelen for alskens type plager. Her alle låter som en eller flere ganger har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Du kan jo komme ned her, for eksempel. La oss si at du lider av det å ha fått en låt på hjernen, og da det alltid noe du ikke vil ha der. Da det enten rosa helikopter, eller så det snasny, snappi, der kleine krokodil. Og da bare sitter fast, limt seg fast i hodet. Min datter, Maria, hadde oppfatt en kur mot dette, helt på linje med Alexander Flemings oppdagelse av penicilline. Og det at det en medisin mot uønskede låter som setter seg på hjernen. Og da skal vi ta et eksempel på det, en låt som har vært med tre ganger på Norges topp 1000-liste. Det som kuren, det en hvilken som helst låt fra Bonnie M. De vil viske ut uønskede låter som har satt seg på hjernen. Her et veldig godt eksempel. Tre ganger altså på Radio Norges topp 1000-lister. Sist gang i 2020 for Bobby Hebs. Sunny på Radio Norge.

0: musikken du liker.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hallo!
1: Farmor!
4: Hei!
3: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
3: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
8: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord. Lord, man. Oh, it's too much.
14: Radio Norge mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: det noe vitenskapelig bevist. Dette verdens beste pardanslåt. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Ja, nå skal vi ut på E6-en, ja, det vil si våre venner I morgenklubben med lovende ko. De på vei mellom Svinesund I Sverige og Trondheim, hvor de skal være fremme på fredag. Og I en veldig sånn flott dekorert buss da, for å møte folket langs E6-en, vel ideen for de tre eventyrlystene ombord I bussen.
1: Ja, det kan...
2: Lystikare.
1: Nei, det jo et lystseilas av de sjeldne da, hvor vi forlyster oss oppover fra Svinesund til Trondheim. Ja. I en veldig kul buss.
2: Ja, det skikkelig fin stor, det bildet av oss utenpå. Det står E6 direkte, og vi en svær fin gjeng I bussen som snakker med folk og opplever ting langs veien.
3: Ja. Og det jo sånn at det mulig å finne denne bussen og se bussen, for det ikke vanskelig å se hvis Nei. Du først kjører forbi. Og da har vi også en konkurranse på Instagram, hvor du kan vinne morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og det eneste du trenger gjøre å ta bilde av bussen, og så tagger du Radio Norge. Mm.
1: Og hvis ja. Det vanskelig for folk å gjøre disse tingene underveis, så det bare å tute når du ser oss, for det det flere som gjør.
2: Ja, det veldig hyggelig.
0: Hvilken farve har bussen sånn at alle vet hva de skal se etter?
2: Den veldig rød.
1: Veldig rød.
0: Ja. Og hvor sånn cirka det nå det nærmeste døgnet?
2: Ja, nå, vi skal bo på Nermo Hotel, men så skal vi stå opp I Otta I morgen, Per.
0: Ja, så deilig. Ja, hvis Geir skal kjøpe pølse til frokost, sånn som han pleier, så heter det der oppe, der heter det Pyrse med alt.
1: Pyrse med alt,
3: ja.
1: Det skal jeg huske på.
0: Ja, jeg ganske sikker på at det det. Pyrse med alt. Og det ble jeg litt suget på nå. Nå det Toto, Africa.

0: Som vi skjønner, det gjelder så speide etter morgenklubben. Bussen, den rød og dekorert med fjesene til Geir og Kim og Loven. Hvis du får øye på den og tar bildet av den og legger ut på Instagram og tagger morgenklubben, så får du en nydelig morgenklubben kaffekopp tilsendt. Det er i hvert fall, det i hvert fall noe. Og hvis du på Otta, så sørg for å få deg pyrse med alt. Hvis du spør om det på riktig måte, så de beste pølsene I hele landet. Det I hvert fall det jeg har hørt da. Kanskje det sjaloppflauk på dem? Det vet ikke jeg. Det sikkert gjort et eller annet helt riktig. Toto og Afrika fader ut her, det gjør også jeg. Men jeg tilbake igjen I morgen klokka 10. PRT Nå kommer Kim Nygaard og tar over. Hvis du vil være med I sangutfordringen, så sender du Norge til 2033. Norge til 2033. Du kan stikke av med et par tusen kroner. Det tenker jeg holder som incitament. Snakkes I morgen da.
1: Her VG-nyhetene. En elev alvorlig skadd etter knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Vi rykket ut med store styrker og fikk raskt kontroll på både den skadde og en formentlig gjerningsperson. Så den skadde ivaretatt av helsevesenet og betegnes som alvorlig skadd, mens den vi har kontroll på beregnes som pågrepet og vil bli kjørt I politiarresten.
1: Det en familiær relasjon mellom mannen som ble knivstukket på Martensrud I Oslo I går kveld og den siktede. Fornærmede ble fraktet til akuttmottak med alvorlige skader. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki I Norge.
3: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Country-popstjerne Tobias Sten lager sin egen festival. Stenfest går av stabelen på Bjerke Travbane I Oslo I juni neste år med konserter, matboder og både norske og internasjonale artister. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær I morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og I Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Enda et grep for å forhindre menneskets utslettelse av AI lanseres nå. Du skal få høre hva det for noe I ettermiddag. Det ligger an til enda strengere aldersgrense på gaming. Mer om det også. Jeg heter Kim Nygaard, hyggelig at du hører på. Vi skal selvfølgelig også høre fra morgenklubben som på tur. E6 direkte. Vi hopper på ski allerede på Lillehammer. Nei, ikke morgenklubben da. Det vil han Geir tenkt å prøve.

denne gangen er The Voice of Summer, men vi halvveis I høstmåneden september allerede. Pass deg for kåte edderkopper. En milliard edderkopper og stankelbein på vei inn I hus og leiligheter I jakten på make. Ja, den ene var like stor som en elefant, I hvert fall ifølge han som så den bak sofaen. På høsten så trekker de inn og blir nesten dobbelt så mange. Ja, der var det en til.

0: Modern Talking til arbeidet på Radio Norge. Klar for et ekstra gratis hint til sangutfordringen I dag? Det 2000 kroner å vinne I den første runden hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du skal få et ekstra hint til den første om du blir med I 12 minutter til.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
12: Bærbar blæblæser!
13: Bærbar blæblæser!
12: Blæblæser!
13: Blæblæser!
12: Bærbar blæblæser!
13: Blæblæser!
12: Blæblæser! Blæblæser!
13: Blæblæser! Blæblæser! Blæblæser!
11: Vel blåst.
14: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
18: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio Norge.

Radio Norge med mer av musikk enn du liker og jobbe til denne tirsdagen. Og så blir det musikkquiz I dag også, hvor du kan vinne penger dersom du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi spiller sangutfordringen både 15.20 og klokka 16.20. Du som har på radioen allerede nå får et ekstra hint til den første låta, for det den her. Ja, får ikke noe mer enn det, det blir for lett. Men hva heter den låta? Har du titlen på den? Da har du første I boks I kampen om 2000 kroner å vinne I den første runden. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033, eller klikke deg inn på Radio Norge.no.

0: innspurten på Radio Norge og rett rundt hjørnet, Just Around the Corner, med Kåk Robin blant annet og en av Eric Claptons aller fineste.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer nå?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad I deg Ekstra.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Nå byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
20: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En norsk rockklassiker fra Topp 1000-arkivet kunne vært om været som herjer over landet nå, bortsett fra at det ikke mye vakkert, men vilt og vått

0: hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt av høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass. 0909.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio Norge.

hører på Radio Norge. Karpe setter ny salgsrekord. Hvem mer om det snart? Og mer om den alvorlige knivstikkeepisoden ved en skole, videregående skole I Oslo. Nyheter på Radio Norge om bare tre minutter.

0: Er du også redd for at AI skal rett og slett utkonkurrere og tilintetgjøre oss mennesker? Da bør du følge med etter klokka tre, for det en som mener å ha en løsning på hvordan forhindre dette. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En tenåring alvorlig skadet etter en knivstikking ved Kuben videregående skole i Oslo. Begge de involverte elever ved skolen. Politiet har satt i gang med vittneavhør, forteller innsatsleder Tonje Brandrud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med, da, med å prate med disse, både for å få klarhet i hva de har sett, og også ivaretagelse for veien videre.
1: Arbeiderpartiet lover skattelette for alle i jobb, men nekter å fjerne formuesskatten.
3: På landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag skal finansminister Jens Stoltenberg fortelle om den politiske linjen AP vil legge seg på i forhandlingene om din og bedriftenes skatt. Han erkjenner at det vil bli vanskelig å finne et skatteforlik over de turbulente grensene som i dag finnes i norsk politikk. Samtidig skatt i området hvor vi oftest har funnet sammen i forlik, sist i 2016, sier Stoltenberg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Karpe setter ny salgsrekord. Klokka 13 i dag åpnet forhåndssalget av det som blir deres aller siste konserter, som holdes i Oslo Spektrum i 2028. Allerede 16 av 21 konserter utsolgt, ifølge oversikten på Ticketmaster. I 2022 satte duoen rekord med 10 dager på rad med utsolgte konserter. Prinsesse Astrid begraves onsdag 23. september klokka 13. Hun gikk bort fredag 11. september, 94 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær i morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og i Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Hyggelig at du hører på. Frykten for at AI skal utslette oss bare øker. Hør hva en av AI-skaperne mener kan være løsningen.

Takk for at du hører på Radio Norge. Hva hvis kunstig intelligens en dag begynner å gjøre ting vi ikke klarer å kontrollere? Sørg for at noen kan slå den av, sier en av mennene bak Anthropic. Jack Clark mener myndighetene bør vurdere å lovfeste en slags kill switch for kunstig intelligens, altså en nødstopp som gjør det mulig å stenge ned et AI-system hvis noe går galt, eller når noe går galt. Og som en uavhengig tredjepart kan kontrollere at faktisk fungerer. Clark sier at de fleste AI-selskaper allerede har forskjellige måter å kunne stenge ned programvaren sin på, Anthropic inkludert. Men poenget hans at vi kanskje ikke bare bør stole på at selskapene ordner dette selv. Ja, så forresten en dokumentar om akkurat dette for mange år siden. Tror den het Terminator? Der var det ikke så lett å finne den avknappen.

0: Time, Britney Spears på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne nå om under 10 minutter hvis du kan gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Når vi spiller sangutfordringen, du melder deg på ved å enten tekste Norge til 2033 eller klikk deg inn på Radio Norge.no.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Slepen krysset I Asker den personbil med stans I enden av påkjøringsfelt I retning I Drammen. Bilberger på stedet. Fylkesvei 553 Karmøy-tunnelen I Rogaland fare for stengt vei I retning Håvik grunnet et stanset kjøretøy. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
10: Men vi jo fornøyd.
11: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
17: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
18: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Når det mat?
20: Yes! Får jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
23: Fiskarhedenvillan.
22: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
24: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
25: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
26: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hun vil ha revansj fra sist. Stine, ja, hvordan gikk det forrige gang du var med?
2: Altså, jeg klarte det jo faktisk sist, da.
1: Ja, du vant sist, du. Det er derfor jeg får de der... Nå kom plutselig økonomidirektøren her, står og trykker nesa si inn til glassvinduet her og er veldig skeptisk. Det er hun der igjen, ja, som vant så mye penger sist.
2: For meg.
1: Ja. Og det hadde vært gøy med enda en seier i dag, Stine.
2: Det hadde jo det.
1: Og i dag er det jo kjempelett.
2: Oi!
1: Eller det kommer jo an på øret som hører, da.
2: Ja.
1: Men vi har funnet fram 7 fine låter her du skal få gjette på, Stine. Det er som vanlig titlen det handler om. Ikke sånn hvem som synger. Hvis du tar alle 7 i løpet av 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner, for det er hva som ligger i potten i den første runden nå, klokka 15:20.
2: Ja.
1: Er du klar, Stine?
2: Ja.
1: Første låt.
2: Take on me?
1: Ja. Lett. Låt nummer 2.
2: Let it be.
1: Let it be. 2 låter hun har gjort. Du har hele 23 sekunder igjen, Stine. Her neste. I keep on
2: falling.
1: Ja, det akkurat det den heter. Hun sang det jo mer eller mindre i starten her. Alicia Keys og Falling. Dette for lett. 18 sekunder på klokka. Låt nummer 4. Bring it.
2: Get jiggy with it.
1: Ja, den får du på. Getting jiggy with it med Will Smith. Med 13 sekunder igjen. Låt nummer 5. 10 sekunder igjen.
2: So far away. Far away from me.
1: Veldig imponerende dette her, Stine. 7 sekunder på klokka. Du har 2 låter igjen for å vinne enda en gang. Og nå 2000 kroner. Vi på låt nummer 6. Hva heter denne?
2: Nei! Ja.
1: Det hørtes ut som du kjente en låta.
2: Jeg gjorde det. Jeg kom ikke på det nå heller, så nei.
1: Da er det nesten åpent mål for neste deltaker om en time. Du har jo tatt unna alle de vanskelige. Ja, vi vet jo ikke hva som venter seg på den siste, da, for den har vi jo enda ikke hørt. Stine, imponerende innsats nok en gang.
2: Takk for det, takk for det.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig fin dag videre.
2: I like måte.
1: De samme låtene vi gjetter på igjennom en time. Tusenlapp hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Du tekster Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Every time you go away med Paul Young på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten og rush på vei hjem. Både Queen og en perfekt kjørelåt fra Toto venter.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En elev alvorlig skadet etter en knivstikking på Kuben VGS I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 I Ris kirke I Oslo. Hun gikk bort fredag 11. September, 94 år gammel. Billettene til Karpes siste konserter noensinne rives bort. Forhåndssalget begynte klokka 13 I dag, og 16 av 21 konserter I Oslo Spektrum allerede utsolgt. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16, nyheten for alltid på VG.
2: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sa hun det? Ikke helt.
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag. Steinsprut. Grisbilglass.
14: 0909. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
17: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Man skulle være forsiktig med å involvere seg romantisk med noen i Toto. Det kunne jo plutselig komme en låt hvor en var hovedperson, som eksen til Steve Porcaro, som het Rosanna. David Page har sagt at låta egentlig ikke om henne, men bare tok navnet hennes. Det kanskje enda verre.

har kjørt alt på film i hvert fall. Jagerfly, romskip, motorsykkel. Uten hjelm til og med. Ikke bra. Og I filmen Days of Thunder, racerbil. Der denne låta hentet ifra. Show Me Heaven med Maria McKee på Radio Norge. Halvveis I høstmånden september, men ser ut som sommeren ikke helt over. Selv om det ufyselig høstvær overalt I dag, Østlandet kan få opp mot 20 grader I morgen. Og varmeste landet I dag, Osen I Trøndelag, med 17,9 grader.

0: Dette er Radio Norge. Med mer av musikken du kan synge med på I røsje på veien både Return og Gloria Gaynor. Nå ut og sjekke trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det togforsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm nå som følge av en

0: carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
4: Sunnkost. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
8: Hei, hei.
7: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
8: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
7: Ah, beinhard uke med andre ord.
8: Yes.
7: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Du, ja, skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Variert musikk.

0: Bye Bye Johnny med Return på Radio Norge. Gode muligheter I sangutfordringen I dag. Stine kom helt til den sjette låta I første runde I jakten på 2000 kroner. Nå I neste runde så det 1000 kroner I potten. Men hvis du hørte på første runde så har du jo fått de seks første nærmest gratis da. Vi spiller klokka 15. 16 blir det. 16.20. Har du lyst til å være med I sangutfordringen, tekster du Norge til 2033 eller klikker deg inn på Radio Norge.no. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset I Ski. Nå krever hun svar fra helseministeren.
2: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept I 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger I uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid begraves onsdag neste uke klokka 13 I Ris kirke I Oslo. Hun gikk bort fredag 11. September, 94 år gammel, kun to dager etter at hun deltok I sin bror Kong Haralds gravferd. Vikingspiss Erik Botheim med I Ståle Solbakkens første landslagstropp etter VM. Det har vært stor konkurranse om plassen, sier Solbakken.
3: En Helmersen I Bodø/Glimt har vist seg litt fram. Heggebø har vært inne noen ganger før. Botheim må vise seg fram fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
1: Bodø/Glimts Ole Didrik Blomberg med for første gang, mens klubbkamerat Jens Petter Hauge utelatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær I morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og I Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Hei, det Kim Nygaard. Her I Oslo, mens morgenklubben med Loven og Co. På tur. E6 direkte. Vi skal høre ifra dem om ikke lenge. Og du får musikk ifra de der, og Nick Kershaw I køen.

0: hey. Jenter på Radio Norge. Det var altså Arve Tellefsen som stod frem som eieren av mobilen som gikk av under ett minutt stillhet under granferden. Men husker du hva Arve gjorde denne 15. september I 1988? Han brakk fiolin sin I full gledesrus over at Lillehammer nettopp hadde blitt tildelt de 17. Olympiske vinterrekene. Morgenklubbens E6 direkte har jo kommet frem til nettopp Lillehammer på sin tur I dag. Det langt fra vinter ennå, men hoppbakken åpen.
1: Vi helårsåpent. Her oppe hele året. Og sommeren så det masse folk her. Turister fra Asia med busser og sånn. Vi kan ha både 40 og 50 busser hver dag. Og hopping, vi har jo mer, nesten mer hopping om sommeren enn om vinteren.
2: Hva underlaget her da?
1: Plastikk.
2: Kan du skjønne at det går an å tryne på ja. Snø og det vondt? Hva skjer hvis du tryner på plastikk?
1: Da får du hull I dressen. Da blir det varmt. Men det jo vann da på plassen som gjør at det går bedre. Men kanskje hvis den faller langt oppi der, så brenner den litt... Det varmt, ja.
2: Det mange som tryner?
1: Nei, det ikke det. Hoppstilen nå, med den nye V-stilen og sånne ting, så det veldig sjelden vi har fall, egentlig. Men når det går gærlig, så går det gærlig, da. Så det går jo fort noe kragben og litt småtteri.
0: Ja, det var Roy Vanglede, arbeidsleder I Lysgårdsbakken I prat med Andreas Velle. Liker at han sier den nye V-stilen? Ja, gammel skihopper selv, og ordentlig skihopping, det skal jo egentlig gjøres med samlede ski. Litt Kongsbergknek og prikkfritt telemarksnedslag, ikke sånn nymotens V-stil som nylig ble innført I 1989.

0: Kørsa på Radio Norge. Jeg litt kjaps I trafikken på vei hjem I dag også, mer om det om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen som vanlig klokka 16.20. Tusen opp til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikke deg inn på Radio Norge.no. Nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Bare 41% har tillit til dronning Mette-Marit, mens 91% har tillit til dronning Sonja, ifølge VG. Prisen på Mills kaviar har steget over 50% det siste året, og renten forblir høy ut året og neste år, tror Statistisk sentralbyrå. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det togforsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm nå som følge av en signalfeil. Bane Nord jobber med å lete etter feilen. Riksvei 555 Sotrabrua I Øygarden det fare for stengt vei grunnet sterk vind. Fylkesvei 108 Bjølstad-tunnelen I Fredrikstad det fare for stengt vei I retning Fredrikstad grunnet oversvømmelse.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, det du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Steinsprut.
17: Rispilglass.
18: 0909.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig. Hos Bunnpris.
1: Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttøy av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttøy av svin til bare 40 kroner? Hos bunnpris.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Kristin. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Oslo og jobber i kantine.
1: I Oslo, hvor det også regner i dag.
2: Det gjør jeg.
1: Trøsten får være at det regner overalt.
2: Ja.
1: Det ingen som har det bedre.
2: Nei, det ikke det nå.
1: Ja, Kristin, du har kommet til nærmest dekka bord. Hvis du hørte på forrige runde da, klokka 15.20.
2: Ja, jeg manko sang 2 og 3.
1: Ja, det kan bli spennende. For Stine, ja. Hun kom altså helt til låt nummer 6
2: i forrige runde. Det fikk jeg med meg.
1: Men så ble det en bråstopp da på den nest siste låta. Det de samme låtene som du skal fjette på nå, Kristin.
2: Yep.
1: Du vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 på 30 sekunder.
2: Yes, vi prøver.
1: Du klar?
2: Det jeg.
1: Lykke til, her første låt.
2: Take on me.
1: Ja. Den var jo ikke så vanskelig.
2: Nei.
1: Tenk at Morten Harket ble 67 i går.
2: Ble han det?
1: Ja, det måtte vi slå opp for å sjekke om faktisk stemte. Vi tenkte først, ja, særlig, han blir 47, ikke 67.
2: Ikke sant?
1: Jo, 67.
2: Ja.
1: Låt nummer 2, Kristin. Du klar for den?
2: Jo, takk.
1: Her kommer den. Ja. Jeg ble litt nervøs her, men det var Beatles og Let It Be.
2: Ja.
1: Hadde du gitt Paul McCartney noen sekunder til her, så hadde han sunget Let It Be.
2: Ja, jeg begynte å kjenne igjen like før han skulle synge.
1: Kostet noen sekunder det der, Kristin?
2: Det gjorde det.
1: Men vi har fremdeles 14 sekunder igjen, og her er låt nummer 3. I keep on
2: falling. Falling.
1: Alicia Keys med Falling riktig svar. Nå vi kanskje over på de som du fikk med deg i forrige runde, eller?
2: Ja, jeg fikk med meg fra denne.
1: Fra denne. Låt nummer 4.
2: Getting Jiggy With It.
1: Getting Jiggy With It med Will Smith. Nå har du 9 sekunder på å ta de 3 siste låtene. Låt nummer 5.
2: So Far Away.
1: So Far Away med Dire Straits. Og nå... Låta som vi ikke greide i forrige runde. Du, Kristin, har 7 sekunder igjen på klokka på å klare den. Og det neste som vi ikke har hørt ennå.
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Eternal Flame.
1: Ja. Eternal Flame. Med Bangles. Og nå, Kristin, får 1000 kroner i cash. Den siste avgjørende 7. låta i sangutfordringen med 6 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
2: Simply the best.
1: Ja! Den heter The Best.
2: The Best heter den.
1: Og Kristin, i dag så det du som best. Har klart sangutfordringen om under 1000 kroner i cash.
2: Tusen takk.
1: Og du hadde jo 3 sekunder igjen her.
2: Ja, det jo.
1: Ja.
2: Oi.
1: God tid.
2: Ja.
1: Vi putter deg inn på leaderboarden her, Kristin.
2: Jo,
1: på, skal vi se, du på en delt femteplass på leadboarden overall. Deler den med Rodrigo, som også klarte det med 3 sekunder igjen på klokka.
2: Ok, takk for det.
1: Du, takk for at du hører på Radio Norge. Gratulerer så mye, og ha en strålende dag videre.
2: Jo, takk for det, like med
1: det. Ja, det gøy når det sitter. Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Det 2000 kroner å vinne i den første runden, klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no. Yes.

0: Bon Jovi i Røsje på Radio Norge. Og det togtrøbbel i dag også. Oslo og Lillestrøm signalproblemer. Ja. Mer av musikken du liker i køen og straks Def Leppard og 1994s mest populære låt i Sverige. Vi vil la vår elsk på den låta vi også. Hør hvilken det snart.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet i Riga mener den 22 år gamle nordmannen som savnet der kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket. En elev alvorlig skadet etter knivstikking på Kuben VGS i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. Senterpartiets Kjersti Toppe krever svar fra helseministeren etter å ha sett bilder fra huset i Ski der en kvinne i 2024 drepte sin mor og bror. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Mekonomen!
9: Hei.
8: Hallo.
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
10: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
16: fikser det! Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
17: det? Nei, mamma, du.
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer 1994s nummer ett på svensktoppen. Den til åttende plass som høyeste på Radio Norges Topp 1000. Ikke verste heller. Tommy Nilssons største hit, Öppna din dörr.

0: Hvor du snart også får The Killers og Aerosmith. Mer om musikken du liker å nynne med på I rushet. Og for et vær der I dag, det bøtter ned stort sett over hele landet, men det ser bedre ut I morgen, hvor Østlandet kan få opp mot 20 grader. Så sommeren ikke helt over. Varmest I dag, Osen I Trøndelag med 17,9 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det togforsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm nå som følge av en signalfeil. Bane Nord jobber med å lete etter feilen.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt grann høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S
6: Nuggets Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
8: Du vil være mindre på skjerm Alle vil jo det Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen Banken, datingen, billettene Ja, alt egentlig lever jo inn I den En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum Og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen Skal du på fest? Dum telefon Skal du pendle til jobben? Smart telefon ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
10: Nei, ring Andreas
9: Nei, det jo bare Daniel, hva helt?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha Men hjelpen du trenger
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder For å håndtere krav og personalarbeid Unntatt Per, han brukte grønn jobb Og trengte ikke noe mer
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted Grønn jobb forenkler det nødvendige For mindre bedrifter Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Husker du å åpne garasjedøren?
15: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
14: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Få en sunnmø.

Fem på fem denne tirsdagen med Radio Norge. Det har vært en knivstikking ved Kuben videregående skole I Oslo I dag. Hør mer om det. Og reaksjoner til lærerne? Få med deg nyhetene på Radio Norge om 4,5 minutter.

0: Glenn Tryon med Aerosmith på Radio Norge. Det kan bli strengere med aldersgrenser og gaming. Men mer om det etter klokka fem. Mer av musikken du liker fra både Madonna og Sia, men nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet har avhørt en rekke vittner, forteller innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Det var mange vittner, mange på stedet, både da vi ankom, og som noe av det vi jobber med da, med å prate med disse, både for å få klarhet I hva de har sett, og også I varetagelse for veien videre.
1: Knivstikkingen på Kuben VGS nok en alvorlig hendelse med våpen I en Oslo-skole. Det gjør at lærere I videregående skole kjenner på en økende utrygghet, sier leder I utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. Den 22 år gamle nordmannen som savnet I Riga ble sist registrert ved Elvebredden. Politiet sier han kan ha falt I elva og setter inn undervannsroboter I søket.
3: Søket foregår både på land og I elven Daugava som renner gjennom Riga. Nordmannen kom I jobbsammenheng til Riga fredag og ble senere samme kveld sett I Gamlebyen. Politiet har opplyst at mannen ikke kom tilbake til hotellet. De har ingen opplysninger som tyder på at han har vært utsatt for en straffbar handling.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær I morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og I Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard, og før du starter en ny runde, det ligger an til enda strengere aldersgrenser for gaming. Hvem mer om det straks?

Dette er Radio Norge. Ja, snart kan det hende du må bevise hvor gammel du før du får spille på nett. EU vil ha langt strengere alderskontroll på nettet, og nå også gaming en del av diskusjonen. Alderen kan blant annet bekreftes med elektronisk ID, pass eller bank-ID, og deretter får tjenesten i praksis bare beskjed om at du gammel nok. Så ikke noe mer om hvem du bare om du gammel nok for å spille. EU trekker spesielt fram farene som barn kan møte på spillplattformer, blant annet voldelig innhold, kontakt med fremmede, og det som vi foreldre frykter selvfølgelig når barna på nett. Målet at landene skal kunne ta i bruk EUs nye aldersløsning innen utgangen av året. Så den gamle metoden, hvor du skriver at du født i 1977, det game over. Og ja, det var Super Mario.

0: Unstoppable på Radio Norge. Vil du høre oss på mobil? Last ned Raio-appen. Der får du både lydbøker, du får podcaster, du hører Radio Norge selvfølgelig. Og vi snart spiller både Queen og Niklas Strømstedt.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det togforsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm nå som følge av en signalfeil. Bane Nord jobber med å lete etter feilen.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på jeg, så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Mekonomen!
15: Hei!
14: Hallo!
15: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
17: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
18: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, og morgenklubben med Loven og Co. som stadig på tur. E6 direkte, som startet I dag. Dagens etappe fra Hamar videre til Lillehammer, blant annet. Og du skjønner at Øyvind Loven ikke fyller bensin så ofte, bare hør.
1: Nå står vi ved en...
2: YX
1: 7-Eleven på Biri
2: og,
3: YX, det YX
2: Du ikke så vant til å stå på bensinstasjoner men. Vi står utenfor YX
0: Ja, ja, her Ub 40 på Radio Norge

0: Tulip som Morten Abel på Radio Norge, hvor vi snart spiller George Michaels legendariske Careless Whisper. Og fra Top 1000-arkivet, bandet som fikk internett til å krasje i dag. Ja, nesten i hvert fall.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mindreårig siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet i Riga mener den 22 år gamle nordmannen som savnet der kan ha falt i elva og setter inn undervannsroboter i søket. Caroline Bjerkeli Grøvdal trekker seg fra halvmaraton i VM i gateløp til helga. Dermed utsetter hun konkurransekombacket etter fødselen i mai. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
6: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
7: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
6: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
5: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Spare.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Merket du at internett var litt tregt I dag, sånn rundt klokka fire? Ja, det var bare Oasis som slapp billetter til sin nye turné. 38 konserter I 2027. Og nettsiden på påmelding krasja nesten med en eneste gang. Det blir konserter over store deler av Europa og USA, men ikke I Norge. Forløpig I hvert fall. De dropper også det omstridte prissystemet de brukte sist, der billettene kunne bli dyrere etter hvert som etterspørselen økte. Ja, sånt gjør jo bare folk sure. Nå blir det loddtrekning I stedet, med priser fra rundt 900 til drøyt 3300 kroner. Ja, det såpass. Her deres høyeste plasserte låt på Radio Norges Topp 1000. Wonderwall.

0: får du på mer av musikken du liker. Også I radioappen så hører du oss på mobil. John Travolta, Journey snart. Og for en innsats det var av Kristin I sangutfordringen I dag. Ja, du kan jo høre om du hadde klart de samme låtene. Om få minutter på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Oslo veien stengt I retning Alnabru grunnet berging av kjøretøy. E39 Hundvågtunnelen I Stavanger et kjørefelt stengt I retning Tau grunnet stanset kjøretøy.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
6: Fiskarheden Villan.
5: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
15: Ok, men det like bra det da?
14: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
15: Ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.

0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Mye variert musikk.
3: Is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: John Travolta på Radio Norge. Og Kristin da, som klarte sangutfordringen I dag. Hadde du tatt disse siste låtene?
1: Getting jiggy with it.
0: Getting jiggy with it med Will Smith. Nå har du 9 sekunder på å ta de 3 siste låtene. Låt nummer 5.
1: So far away.
0: So far away. Med Dire Straits. Og nå, låta som vi ikke greide I forrige runde. Du, Kristin, har 7 sekunder igjen på klokka. På å klare den. Og det neste som vi ikke har hørt enda.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Eternal Flame.
0: Ja. Eternal Flame. Med yes. Bangles. Og nå, Kristin, får 1000 kroner I cash. Den yes. siste avgjørende 7. låta I sangutfordringen med 6 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
1: Simply the best.
0: Ja! Den heter The Best.
1: The Best heter
0: den. Og Kristin, I dag så det du som best. Har klart sangutfordringen om under 1000 kroner I cash. Ja, det var Kristin det tidligere I dag. Husk, det 2000 kroner å vinne hvis du greier sangutfordringen I første runde klokka 15.20. Så en tusenlapp timen etter. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til 2033 eller går inn på Radio Norge.no.

0: legendariske Don't Stop Believing på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Håper vi snakkes også I morgen etter jobb. Dan Rikard fra klokka 6. Nå nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det har styret akkurat annonsert på et allmøte på fabrikken. Det rammer 114 ansatte. Styret mener produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet. Saken har skapt mye uro og sinne lokalt. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer I sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Senterpartiets Kjersti Toppe sier hun ble nærmest fysisk uvel da hun så bildene fra drapshuset I Ski og krever svar fra helseministeren.
2: I helgen publiserte VG bilder fra innsiden av huset der Marit og Håkon Togerud ble drept I 2024. Naboer og andre varslet om bekymring, og kommunens hjemmesykepleiere var innom huset flere ganger I uken det siste året. Toppe etterlyser et felles varslingssystem for offentlige tjenester, og krever svar fra Jan Christian Vestre om hvorfor familien ikke fikk mer hjelp.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Caroline Bjerkeli Grøvdal trekker seg fra halvmaraton I VM I gateløp til helga. Dermed utsetter hun konkurransekombacket etter fødselen I mai. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær I morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og I Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Hei, tirsdagen kom brått gitt. En, ja, I hvert fall for store deler av Norge, en litt sånn grå, regntung tirsdag. Man kjenner liksom på kroppen at ja, nå det høst, altså. Men vi skal klare å kose oss gjennom tirsdagskvelden likevel vi. Som vanlig, med den aller, aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken som du alltid får her på Radio Norge. Takk til Kim, jeg til Dan Rikard Hagene. Frister med tone fra A-ha, Limahl og Markon. Radio

Story, og det en never-ending story at høsten kommer liksom snikende inn på en hvert eneste år. Nå har vi liksom kunne få mulighet til å nyte sol og varme, og ikke minst lyse kvelder, men nei da, så skal denne høsten komme og ødelegge mora. nei da, så ille det ikke, men når det liksom så grått og regntungt som det som sagt over store deler av landet som det I dag, da kjenner man det litt ekstra, det må jeg bare si. Aha kommer med en sterk oppfordring til alle som skal ut og kjøre bil I kveld, nemlig Stay on these roads.

0: Aha og Stay on this road da. På Radio Norge med den gode, varierte musikken selvfølgelig. Dan I studio som frister med tone fra både Kiss, Chicago og Nicky og Vince, før du vet ordet av det.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
1: Nuggets.
2: Litt grann høyre.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: 0,90,09. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
6: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: You're the inspiration, Chicago, på Radio Norge. Tenkte å ta en liten tjuvlytt på morgendagens episode, det vil si den kommer ut I løpet av natten, en ny episode av Det du snakker om med Siri og Kim, som denne gangen får besøk av Silja Nymoen. Ikke bare husker du henne kanskje fra gamle dager I prosjektet Multiside, Not for the Dough, ikke sant? Men hun jo også foreder I disse dager på foreder på TV 2, som undertegnet stor fan av også. Så det store spørsmålet da, hvordan tror du at du hadde klart deg som foreder? Hadde du klart å skjule det dag ut og dag inn? Silja I hvert fall en av dem som gjør akkurat det, og gjester denne uken som sagt da, I det alle snakker om, og som hun sier, det var veldig krevende å være med på.
1: Det var så intenst at jeg klarte ikke å være til stede egentlig. Jeg var bare, altså jeg var så redd for å røpe meg. Ja. Altså la meg veldig på den vimsete litt sånn,
2: åja, ble det det?
1: Fordi jeg begynte sånn, for når jeg litt nervøs og sånn, så kan jeg være litt sånn, di-di-di.
2: Ja.
1: Så folk jo litt sånn, å du litt sånn fjaset og, ja, jeg gjør det, men inni meg,
0: Silja Nymoen altså, som du kan se I Forrædere disse dager, hører du som morgendagens gjest når en ny episode av podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim kommer ut på din radiospiller.

0: Crazy, Crazy Nights og Kiss på Radio Norge. Häng med så ska du få med en topp 1000 klassiker. Då ska vi till Sverige och få med oss Roxette för det Pink Floyds Wish You Were Here.
1: Med fiken är det superenkelt att starta ditt eget enkeltpersonföretag. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller företag på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget enkeltpersonföretag. Superenkelt.
2: Kickstart höstprojekten dine med julas lave priser. En uppvärmningshylla med fem förstärkande hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
3: Ving presenterar hemresedagen.
4: Ja, där är du klar eller?
5: Nej, jag blir.
4: Du blir?
5: Ja, jag tänker på det jag blir.
4: Nej, jo.
5: Nej men hallo.
4: Nej.
5: Kom tillbaka.
4: Nej, nej.
3: Beställ vinterns härligaste resa allerede nå. Ving, ferier du inte vill hem fra.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo når jeg plukker roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Ah, yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på det?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
17: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ikke til å stikke under stolen at Roxette var flinke til å lage catchy popmelodier, men jamme meg så klarte de å gi oss noen ordentlig nydelige ballader også, og det en av disse fra slutten av 1990-tallet du skal få med deg. Det var nærmere bestemt I februar 1999 faktisk at singlen kom ut fra albumet Have a Nice Day. Vi skal snakke om Roxette, vi, og låta som har 8 års topp 1000-fartstid. Ikke så mye, men en 49. Plass av respektabel plasseringene, beste så langt fra 2019. Og I fjor da, ble det plass 255 for Roxette her med Wish I Could Fly, etter min mening, en av de beste fra Roxette.

0: Ja, så sant som det er sant. Sommeren kort. Trenger ikke den påminnelsen, vet du, Thomas Ledin, men takk skal du ha likevel, altså. Radio Norge gjør det på god tirsdagskveld, du, Dan Richard Hagen I studio med Shania Twain og Bon Jovi straks.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore. Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
10: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompebom Byggmakker.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
19: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
20: Ja, litt gjerrig også, eller?
19: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
20: Jo.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

Wanna Get You Good. Shania Twain. På Radio Norge med den gode varierte musikken I det vi nærmer oss tampen av vår første tirsdagskveld. Time sammen på Radio Norge. Det betyr at det om kun ja, litt over fire minutter får det nyheter. Men frem mot det Bon Jovis. Nydelige Always på Radio Norge. This Romeo is bleeding.

0: vi tar med oss litt romantikk på tirsdagskvelden også vi. Selv om det for mange en litt sånn kjip inneklemt dag, men da det bare å legge til litt ekstra romantikk, sånn som Bon Jovi hjalp oss hyggelig med da, så hjelper det litt. Vi klare for en kjapp nyhetsoppdatering her på Radio Norge, og så fortsetter straks god musikken.
1: Her VG-nyhetene. Et år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og Fremskrittspartiet. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. Det stor forskjell på hvilke parti folk vil skal styre lokalt og nasjonalt. I stortingsvalgmålingen har FRP fortsatt størst oppslutning. En kvinne i 30-årene har mistet jobben ved et hotell i Oslo etter å ha blitt siktet for å servere utgått mat til politiet. Politiet mener kvinnen tilberedte maten med vilje for å hindre politiets arbeid. Kvinnens forsvarer hevder dette en overreaksjon. Den tidligere politibetjenten fra Agder, som står tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på utpressing, var tydelig preget da han i dag forklarte seg i retten.
2: Jeg har svertet både distriktet og seksjonen jeg jobbet på, og etaten for øvrig, sa mannen i 40-årene. Tiltalene inkluderer mottak av penger fra prostituerte og trusler mot tre menn. Jeg erkjenner straffskyld, men jeg erkjenner ikke at forsøket på utpressing var grovt, sa han i retten.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges eldste industribedrift, Ulefoss Jernverk, legges ned etter 369 års drift. Det rammer 114 ansatte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær i morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og i Trondheim blir det regn og 12 grader, Bergen regn tidlig så skyet 13, Stavanger 13, 14 og skyet, Kristiansand lett skyet og 17, Hamar 16 og delvis skyet og Oslo får lett skyet vær og 19 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Da det bare å dose på videre. Vi har massevis av deilig og ikke minst variert musikk vi skal nyte. Også de kommende 60 minuttene her på Radio Norge, vet du. Da det studio med U2, Ray Parker Jr., The Connells, litt innavrosten og Led Zeppelin skal du få, men først.

Strongest på Radio Norge. Håper du har en fin tirsdagskveld. Morgenklubben med Lovende Co, de tilbringer jo hele denne uken her I Busti på sin E6 direkte tur fra Svinesund opp til Trondheim I løpet av uken. Om noen straks så skal vi høre en av, ja I hvert fall så langt, og ifølge Kim selv, en av hennes største opplevelser så langt I livet. Men ja, det cirka 15-20 minutter unna, så heng med for det. Men nå, den aller største, ikoniske låta fra Led Zeppelin, Stairway to Heaven heter den.

0: blir ikke stort bedre enn det gitt. Led Zeppelin, Stairway to Heaven på Radio Norge, det vi straks skal høre, jeg håper å si direkte eller ikke, for dette var I dag tidlig da, fra bussen til morgenklubben med Lån og Ko som frakter den denne uken fra Svinesund til Trondheim I E6 direkte. Heng med for det. Før det, Ray Park Jr. Og The Connells straks.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det! Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekres.
6: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på Sats.

0: som den trofaste Radio Norge lytter du er, så vet jeg at morgenklubben med Lovn og Co, de befinner seg ikke I sine sedvanlige studioer denne uken. Neida, de I buss, og skal bli spennende, som jeg tidligere nevnte, å se hvor lei de blir hverandre, altså. Jeg tror bare oppover hverandre I denne bussen hele denne uken, fra mandag til med fredag, hvor de da reiser som kjent da, fra Svinnesund opp til Trondheim. Men de får jo med seg masse opplevelser, da, og ifølge Kim selv, så fikk hun kanskje en av de største så langt dette livet I går.
1: Du har fått tre allerede, vennen min. Du har spist tre. Du kan få mais. Ja, ta mais.
2: I går så fikk jeg oppleve noe av det største I mitt liv, og det var å mate lemurer I Tangen dyrepark. Hvor mange var det? 8-9 stykker?
3: Ja, det var en fin gjeng hvertfall.
2: Som fløy rundt I trærne der, og når vi kom inn med mat, så ble det jo helt elleville. Så de fikk jo matet I både med, det var gulrot, søtpotet, mais og druer, og druene var de mest populære. Så det du fikk en drue I hånda, så ble det bare flydd ned. Da kom alle og skulle ha druer fra
3: hendene. Det var I rekkefølge drue, søtpotet, og så var det mais som kom litt lenger ned på, og så gulrot til slutt.
2: Det handlet om sukkerinnhold. Jo mer sukkerinnhold det var I maten, jo bedre var det.
4: Men jeg var mer glad I løsmais enn deg, Loven.
3: Ja, det helt...
0: ja, tenk at det var mulig. Hør mer fra E6 Direkt og bussen til morgenklubben med Loven & Co. I morgen tidlig fra rett før 6-slaget.

0: Det som jeg pleier å si til barna mine. Har du ikke funnet det nå? Ja, da det bare å fortsette å lete da. Og det vel det gutta I YouTube gjør også. I still haven't found what I'm looking for. In excess skal du straks få høre fra Top 1000-arkivet. Før det, Sir Elton John, Sacrifice. Kommer straks.
1: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
9: No, no. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på jeg, så...
16: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no
18: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Slett ingen underdrivelse å si at du skal få den aller, aller største hitten fra prosjektet In Excess nå. En låt som kanskje passer best under kategorien funkrock. Låta finner du på skiva Kick, som gruppen slapp I 1987. For øvrig så ble dette gruppens eneste førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-lista, og var også for så vidt låta som gjorde at In Excess ble rett og slett en internasjonal anerkjent gruppe. Når det gjelder topp 1000-sammenheng, så har den 13 års fartstid, og fikk altså da I 2017 sin beste plassering. Plass 164, så ble det plass 333, altså 333. Plass på fjorårets topp 1000-liste da. Her In Excess, Need You Tonight, på Radio Norge selvfølgelig.

0: Jason Mraz. På Radio Norge. På tampen av timen kommer Joe Cocker innom og synger You Are So Beautiful. Den skal du ta med deg, vet du. Og etter det, Lynn Andersens Rose Garden.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
10: fikser det! Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Åh, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Joe Cockery, et ja, la meg kalle det følsomt øyeblikk her. Han synger You Are So Beautiful, og selvfølgelig det jo det. God tirsdag, 15. september. Straks nyheter, men Lynn Andersens største hit skal du få frem mot det da, i det neste cirka 2,5 minutter. Rose Garden på Radio.

0: plutselig så befant vi oss tilbake en tid. Vi I 1970 nå. Det var nemlig da Lynn Anderson slapp denne kjempehiten I Never Promised You a Rose Garden. Dette Radio Norge. La det ikke være noen tvil. Det her du får den gode varierte musikken og straks mer av det. Aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Ett år før kommunevalget ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti foran Høyre og FRP. Det viser partibarometret for september fra Responsanalyse. I stortingsvalgmålingen det FRP som fortsatt har størst oppslutning. En mindreårig siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. En tenåring ble alvorlig skadet. Politiet sier det sirkulerer videoer I sosiale medier fra hendelsen og fraråder sterkt å dele dem. De ber om at de heller sendes til politiet. Nesten 8 av 10 ønsker videre monarki I Norge.
2: Bare 16% vil at Norge skal bli en republikk, det viser meningsmålingen utført av Responsanalyse for VG. Der sier 28% at de har ganske liten eller svært liten tillit til dronning Mette Marit. Vår nye konge har derimot stor oppslutning på 88%, mens 9 av 10 har tillit til dronning Sonja.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det greske fotballforbundet trekker støtten til at Gianni Infantino skal fortsette som FIFA-president. Han under press etter å ha foreslått private investeringer I VM-eierskap. UEFA har vedtatt mistillit, og Norge og en rekke andre land har trukket støtten. Det foreløpig ingen motkandidater til FIFA-presidentvalget I mars. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Hammerfest og Tromsø får 11 grader og skyet vær I morgen, regn utover ettermiddag kveld. I Bodø og I Trondheim blir det regn og 12 grader. Bergen regn tidlig, så skyet 13. Stavanger 13, 14 og skyet. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar 16 og delvis skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 19 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Visst det Radio Norge. Håper tirsdagskvelden fin. Jeg skal fortsette å spy ut hitter og klassikere for deg I hvert fall, så bli akkurat hvor du for da får du nemlig både med deg Queen, Imagine Dragons, Steve Winwood, George Michael og ikke minst Foodies først ut denne timen.

skal ikke nekte for at jeg blir dratt tilbake igjen til 2004 var det vel at Eric Prydz gjorde en versjon da hvor han samplet refrenget på denne låta her da Valerie. Selv kalte han låta for Call on Me, men her fikk du originalen også av Steve Winwood på Radio Norge med den god varierte musikken. Vet ikke om du husker musikkvideoene til denne her, hvor George Michael kjører rundt midt på natta med skinnjakke og veldig, veldig mørke solbriller. Ikke en kombinasjon jeg vil anbefale, altså du ser jo bortimot ingenting. Her Father Figure I hvert fall, på Radio Norge.

0: nydelig med denne låt. George Michaels Father Figure har du hørt på Radio Norge. Vi skal naturligtvis fortsette tirsdagskvelden vi med den god varierte musikken som du alltid forventer å høre her på Radio Norge, men vi skal også høre ifra morgenklubben med Loven og Co og dagens topp 10-liste kun noen få strakser unna heng med.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Flashdance, What a Feeling. Du hører Irene Cara denne gangen på Radio Norge. Da skal vi gi noen minutter til morgenklubben med Lovna K denne uken da i buss i forbindelse med E6 direkte. Bussturen som skal ta dem da hele veien fra, som kjent, svenske grensa, Svinesund heter det, og opp til Trondheim. I dag tidlig så klarte de faktisk og glemme hele topp 10-lista, men de kom på det til slutt da. Så det fikk de jo servert den til slutt, og i forbindelse med at de akkurat hadde vært I Hamar, så lagde de en topp 10-liste om akkurat det, og den jo jeg ekstra spent på da, som gammel hamarsing, for her får du altså topp 10-tegn på at du I Hamar.
1: De skjønner ikke hva du sier når du sier pappeske.
2: Hæ? Jeg skjønner ikke det pappeske.
1: Det heter ikke det, det heter for pappask.
3: Pappask, ja.
1: Ja, pappask, ja, pappask, vet du.
3: Ja, skulle det være en sånn IKEA-pappask?
1: Ja, men pappask.
3: Plass nummer 9.
1: Det går igjen å klippe plenen I boblejakka fra OL på Lillehammer.
3: Ja, plass nummer 8.
1: Du skjønner ikke hva en gjeng med emo-kids med stasjonær-PC under armen gjør foran vikingskipet.
2: De skal på LAN, eller?
1: Ja.
3: Ja, det sånn nerdedata? Ja, stemmer, spillegreier. Tar på Hamar, plass nummer 7.
1: De plukker faktisk poteter I potetferien.
3: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
1: De tror Mjøs et av de 7 hav.
3: Det likte jeg.
1: Ja.
3: Det var litt fin. Ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
1: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
3: Du var på Hamar, plass nummer 4.
1: De mener Lillehammer oppskrytt.
3: Ja, selvfølgelig. Der denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
1: En forbanna fordi Skip Ladner har tatt båtplassen hans.
3: Ja, på Mjøsa. Plass nummer 2.
1: En har vært full på Domkirkeodden.
3: Ja da, det vel lukka ordentlig. Det var ordentlig lukka
2: ordentlig. Jeg skjønte ikke den.
1: Domkirkeodden er borte.
2: Det her borte.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du på Hamar. Plass nummer 1.
1: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Du har hørt den der, jeg bare venter på telefon fra Hamar. Bare ring fra Hamar.
0: Som sagt da, som gammel hamarsing, så skal jeg ikke akkurat påstå at jeg kjente meg igjen I alle de punktene, men jo da, jeg har nå plukket poteter I potitferien før, det har jeg. Her Queen og Who Wants to Live Forever på Radio Norge.

0: Queen, Who Wants to Live Forever på Radio Norge med den gode varierte musikken som alltid. Henger du med litt til, så blir det topp 1000 musikk. Denne gangen henter jeg opp Laura Branigan. Heng med for det, men før det Supertramp og Breakfast in America.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo.
3: Nei, men hallo.
2: Nei.
3: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Hallo.
5: Farmor.
6: Hei.
3: Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
6: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: mer til overs. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, Helle.
11: Hei.
10: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
11: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
10: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
11: Det stemmer.
10: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Så det Topp 1000 musikktid igjen. En låt denne gangen med 16 års fartstid. Ja, vi gjør kort prosess. Jeg kan si at den beste plassen fikk den I 2017, da den havna på plass 68, og så ble den ikke mange plasser ned på fjorårets liste. Da havna den på plass 73, rett skal være rett. Her Laura Branigan, Self Control.

0: topp 10 tegn på at du på Hamar. Som gammel hamarsing så husker jeg godt denne låta her ble spilt på et utested som heter Traktøren. Jeg vet ikke om det eksisterer den dag I dag, men det var et særdeles populært sted I gamle dager I hvert fall. Så den låta ble flittig brukt som en av de siste, og det var da du var, da du var mest desperat med å få med deg en dame ut på gulvet, vet du. Ten Sharp, You på Radio Norge. Takk for at du henger med tirsdagen nu. Mitt navn Daniel Kartagen og runder av timen med både Titio og Alanis Morissette, og det jo ikke gærent.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Fortun presenterer. 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no!
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

på seg er halvsøstra til Eagle Eye Cherry. Titio kaller hun seg. Du fikk Come Along som nest siste låt ut denne timen på en deilig tirsdagskveld her på Radio Norge. Dan-Rikard Hagen I studio frister med Alanis Morissette den gangen, som på takkesiden. Dette Thank You.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Det vel ikke stort annet å gjøre enn å dure på. Ja da, vi skal nemlig få med oss Michael Jackson, Dionne Warwick, Bruce Springsteen, Abba og Adele, bare for å nevne noen. Tenkte å starte opp timen med Tina Turner. What's love got to do with it?

0: en liten tur inn I podcastverdenen. Ja. Det altså podcasten til Siri og Kim vi skal høre et litt utdrag fra nå til utgaven som kom ut natt til fredag. Hvor de blant annet tok for seg en sak som ble skrevet om I VG, nemlig at det står angivelig stadig verre til med norske skoleelever, at det da ifølge ukas PISA, eller forrige ukes PISA-tall. Det som forundrer Siri mer, det visst nok at VG skrev en veldig lang sak som inneholder masse tekst og masse tall om akkurat denne saken.
1: Veldig mye tall I saken til VG.
2: Ja, du leste den.
1: Ja, det først og fremst mye tekst og mye tall som ja. Handler om at folk kan ikke lese og skjønner ikke tall. Så allerede der jo ingen som skjønner den saken. Det burde bare skrevet, det burde bare vært overskrift den saken. Norge dumme. Alle bare, ja, det vi.
2: Verden tatt test, Norge dummest. Ok,
1: ferdig.
2: Hva gjør du med det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det alle snakker om heter podcasten. Du finner den på din rei.

0: var jo stor jubel I Sverige da Når ABBA dro med seg seieren hjem Fra Eurovision Song Contest Som gikk av stablen I Brighton 6. april 1974 Og da vant altså ABBA med nettopp Waterloo Dette Radio Norge Se opp for både Alice Cooper, Dionne Warwick og Bruce Springsteen Og da nevner jeg bare noen av få som ligger og venter altså
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønnjobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer, Nedan! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
19: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. P.S. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære ekstra!

0: Billie Jean. Evig klassiker altså. Ikke mulig å gå alene, nei. Michael Jackson selvfølgelig. På Radio Norge hvor det straks klart for topp 1000 musikk igjen I det vi skal ta tur ned I topp 1000-arkivet. Og denne gangen så blir det litt, ja, litt mer heavy enn dette her I hvert fall når Def Leppard kommer opp. Robbie Williams for det. She's the one.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Har lufta... gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
5: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no!
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan. Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
20: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
21: bærbar blæblæser.
22: Bærbar blæblæser.
21: Blæblæser.
22: Blæblæser.
21: Bærbar blæblæser.
22: Blæblæser.
21: Blæblæser. Blæblæser.
20: Blæblæser. Blæblæser.
12: Mm, vel blåst. Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
23: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
24: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, disse gutta som jeg nå har hentet opp fra Topp 1000-arkivet begynner å bli godt voksne da, men det har likevel vært ute og turnert den senere tiden, vel fortsatt ute på sin Europa-turné. Denne gangen så brakte turnéen dem ikke til Norge, men det var ikke så langt unna heller da. De spilte jo i Dalhalla i Rättvik i Sverige den 13. juni, før de da reiste videre til Finland og Helsinki 16. juni. Men så skal vi tross alt heller ikke lenger tilbake enn i tid da, enn i juni 2023, hvor gutta i Def Leppard gjestet Trondheim Rocks, nemlig. Så har det vært flere ganger i Norge før det. Tons of Rock-festivalen var det blant annet også med da på i 2019. Når det gjelder topp 1000 sammenheng, så får vi ta det fort og gærent også da. Denne låten her har 14 års fartstid og en 77. Plass fra 2011 som sin så langt beste. Og så ble det en 472. Plass da for gutta i Def Leppard på fjorårets topp 1000-liste. Dette altså Hysteria på Radio Norge.

0: ingenting jeg sa. Chris Holsten på Radio Norge. Smile i ditt eget speil heter altså denne nydelige lille trudelutten. Gjør deg klar for Creedence, de nemlig klare for deg.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
11: Vente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, der du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Creedence Clearwater Revival. Nest siste låt ut fra meg da, denne tirsdagskvelden. Minner kjapt også om før jeg stikker av gårde av vi to. Ja, vi har en ny date igjen I morgen på selveste lille lørdagen. Da jeg her igjen som mann fra 18. Slag og glem ikke å få med deg mer E6 direkte, sammen med morgenklubben og lovende ko direkte fra bussen som frakter dem fra Sverigegrensa da, og opp til Trondheim hele denne uken. De på lufta som vanlig rett før 6-slaget I morgen tidlig. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Takk for følge. Ønsker jeg en fortsatt riktig, riktig så deilig tirsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
1: And you can dance. For inspiration.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
4: Ja.
5: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
5: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
6: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.
11: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
12: bærbar blæblæser.
13: Bærbar blæblæser.
12: Blæblæser.
13: Blæblæser.
12: Bærbar blæblæblæs.
13: Blæs,
12: blæs, blæs.
13: Blæs, blæs, blæs.
11: Velblåst.
14: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no!
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
22: Ta en Stratos da vel!
23: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
24: Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
25: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
26: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
27: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
28: Hotel El Amor Grande Premium.
29: Klart det, baby. Glenn spennende.
27: Men da de ankom resepsjonen...
30: You have no reservations here.
29: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
27: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer med deg?
10: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser det!
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
1: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
1: Jeg har sendt meg en link.
3: Hva skjer? Nei!
4: Bente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det ikke så rart.
6: Men vi jo fornøyd.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkant, fløtter!
10: Firkant, fløtter!
9: Jeg skal ha firkant, fløtter!
10: Jeg skal ha firkant, fløtter!
9: Ja, det skal du få!
11: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
16: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
15: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
19: Kom tilbake.
11: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Husker du å åpne garasjedør?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
5: Yes!
6: Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no.
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Nei, det er bra. Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dam! Elsk deg, Anna!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
18: er
15: nå.
18: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
19: Ja, litt gjerrig også, eller?
18: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
19: Jo.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
21: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
2: fikser det. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt! We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no.
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Akkurat nå, Brumunddal og utenfor trehotellet der, The Wood,
2: ja.
1: Og Frisch, som da er dette kjempekjente landemerket, som både de som selvfølgelig bor her, og alle som kjører forbi, sier, ja, der er trehotellet.
3: Ja, det er gøy, for det er sånn, vi ser jo ingenting ut av bussen.
2: Du må se opp av takluka.
3: Du må se, og der ja! Du kan se det ut av taket.
1: Ut av taket, ser du. Det er 85 cirka meter høyt da. Og det som er litt som, jeg har jo vært der og underholdt og sovet der også.
3: Ja. Og hvilken etasje sov du da, helt øverst?
1: Nei, ikke helt øverst. Nei. Men jeg var helt øverst og kikket, da har du grei utsikt for å si det litt forsiktig. Det er fantastisk.
3: Oi, nå tuta
1: det.
3: Det er hyggelig.
1: Utenfor parkeringsplassen The Wood Hotel Brumunddal, altså står vi nå. Det er jo gigantisk, altså det er verdens høyeste trehotell.
2: Ja.
1: Og er det noen gigantiske bjelker inni der? Og det er klart når det blåser litt og sånt nå, og det bare er forandring i temperatur ute på vinter, og så blir det plutselig mildt, og så blir det kaldt, da knekker det og bråker.
2: Knekker ikke?
3: Ja, det knekker ikke,
1: nei,
3: det knirker.
1: Knirker, ja. Knekkelyder, da.
3: På vinteren så knekker det litt.
1: Ja, du kan tenke deg sånn der, på peislyd, bare for viderekommende, bare skruer opp volumen på det. Så det er jo et hotell som rører på seg.
3: Ja.
1: Det lever, og treverk er jo helt fantastisk, og er det lintere som er lint, og det er helt magisk.
3: Det er så flott at vi står utenfor, og så kan du så mye om det hotellet.
1: Ja, men jeg har jo vært der, vet du, ja. Og stått i første etasje der, så gikk jeg helt øverst og utsikt, så det er fyr og flamme over det der grenen der.
3: Ja, vi må ikke ha fyr og flamme i trehotellet. Nei. Da brenner det der.
1: Nei, vet du, det har jeg ikke humor på, Kim. Det er ikke lov.
2: Det har vi.
1: Faktisk. Ja, nei, det er ikke lov, faktisk. Ut fra Brumunddal og The Wood Trehotell. Espen, da kjører vi videre. Er du klar?
3: Vi kjører videre, og hvis du ser bussen vår på veien, så ta et bilde av det og gå inn på Instagram, tagg Radio Norge, så er det også med trekningen av en kaffekopp fra morgenklubben.
1: Eller tut, det går jo også an da. God morgen!
2: God morgen!
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Wow. Altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja.
6: Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
15: Du er pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
16: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
15: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
14: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Rett utenfor Philadelphia-kirken på Hamar er vi nå.
3: Er vi veldig lokal her altså?
2: Vi er det. Vi sender hvertfall fra en buss hele uken fra Svinesund til Trondheim.
4: Nå har du fått, tre allerede, venn min. Du har spist tre. Du kan få mais. Ja, ta mais.
5: I går så fikk jeg oppleve noe av det største i mitt liv, og det var å mate lemurer i Tangen Dyrepark. Hvor mange var det? 8-9 stykker?
2: Ja, det var en fin gjeng i hvert fall.
5: Som fløy rundt i trærne der, og når vi kom inn med mat så ble det jo helt elleville. Så de fikk jo matet i både med det var gulrot, søtpotet, mais og druer, og druene var de mest populære. Ja. Så i det du fikk en drue i hånda så ble det bare flydd ned. Ja. Da kom alle og skulle ha druer fra hendene.
2: Det var i rekkefølge drue, søtpotet, og så var det mais som kom litt lenger ned på, og så gulrot til slutt.
5: Det handlet om sukkerinnhold. Jo mer sukkerinnhold det var i maten, jo bedre var det.
3: Men jeg var mer glad i løsmais enn deg, Loven.
2: Ja, det er helt
5: men de var gode, det var ikke løsmais. Nei, det var en fastmais. Maiskolbe som var skåret i biter, og det satt du pris på.
2: Ja, jeg ble veldig glad. Det sa jeg til han som var i parken der. Det var en veldig koselig park.
5: De skjønneste små hender. De hadde små menneskehender med menneskenegler, så de hadde ikke klør. At de var så myke, og de kom og liksom klemte på deg og tok på låret ditt og tok liksom tak i maten som et menneske ville gjort, og spiste og så knosket. Altså, det er det søteste jeg har sett.
2: Men de var varig til en viss grad også, så hvis det foregikk noe bak eller kom en lyd, så, tittet de opp da.
5: Og de var litt redde for deg, Geir.
3: Ja, det var jo ja, varm det.
5: Ja, jeg følte at de kom mer til meg enn til deg.
3: Ja, nei, men det kom jo an på hva du hadde å gi dem da. De var jo enkle sånn sett, så, så jeg tok frem litt snadder til dem. Mm. Så kom de, men det som var så koselig med dem var jo, for de fikk jo noen sånn snadder på slutten der, med banan og sånn søte greier.
5: Det var
3: og
5: så, mosa,
3: så mosa banan og rosiner og sånn. Ja. Og da ble de klister på fingeren, og så sleiket de av fingeren sine.
2: Ja, og vet du hva det fikk meg til å tenke på? Nei. Det er akkurat det samme som når du spiser kyllingvinger.
3: Ja. Det blir nøyaktig det samme. Så jeg følte meg så veldig på altså.
5: Men det var jo ikke bare lemurer i denne dyreparken. Nei. Det var også en katt der. Det var... som det har stått mye om i nyhetene.
2: Kjendiskatt skal vi snakke om etter hvert her selvfølgelig. Og klarte jeg å gå bort til lemurene uten å si: der er jeg som er kong, Julian.
5: Det klarte du.
3: Andre setning,
2: ja, det var andre setningen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben E6 direkte, og nå på vei ut fra Hamar og Halfway There. Ja, det er en stund til. Nå passerer vi Nydal om bare noen få, og IKEA der altså.
3: Vi var på besøk hos Tangen Dyrepark i går, og der, Geir, møtte du en kjendiskatt.
4: Ja, det du ser her nå er jo Ninjo, servalen Ninjo. Han kom til oss etter at han ble konfiskert fra Mattilsynet, fordi han har vært ulovlig holdt som kjæledyr av noen hjemme i Bergen, eller Os da, utenfor Bergen. Så etter at en tur han var ute og gikk en tur i nabolaget uten tilsyn, så var det så mange som oppdaget han at det ble litt mer å skrive rundt det. Og da startet det egentlig hele snøballen om at det ble oppdaget at han ikke helt hører hjemme i norsk natur da. Og da var Mattilsynet på ballen med en gang. Da ble han konfiskert og kom hit til slutt.
5: Er han snill da? Han har jo hatt den som kjæledyr. Noen har jo hatt den som kjæledyr, så han kan jo ikke være helt gæren.
4: Han er ikke helt gæren. Han er ganske grei sånn sett, men jeg går ikke inn til han med mat i hånda.
5: Nei.
4: Det gjør jeg ikke. Det tør jeg ikke.
5: Var kanskje like greit at dere tok vare på han?
4: Jeg har noen arr på hånda, for jeg har gjort det før. Så det,
5: ja, så er det.
4: Derfor så unngår jeg det nå. Så, men han ser ut til å trives her. Han har fått seg en partner, Serafin, som kom fra Belgia med akkurat samme historie som han. Så de løper rundt her da, på 2000 kvadratmeter.
2: Forsvarlig ivaretatt av Tangen Dyrepark der. Der virker de ganske så proffe, altså. Mm.
3: Men så fint at det er som to katter som finner hverandre med samme historie. En fra Belgia, ja. En fra Bergen.
2: Ja, så sitter de på kvelden møtes. Og tar seg en røyk og prater om liksom,
3: oppveksten. Om den tunge tiden.
5: Ja, tunge tiden. Men jeg snakket jo med en om den andre katten der også, den hundkatten.
2: Ja.
5: Den går jeg ikke inn til, altså, sammen for det. Den var sinnet som et helvete.
2: Ja. Men det er jo litt fascinerende at folk går rundt og har en sånn katt hjemme.
5: Ja,
3: og
5: så
3: kan ikke... Ja, lar den gå på tur
5: bare, ja, i nabolaget.
3: I nabolaget.
5: Men jeg leste jo om den da det sto om den i avisen. Jeg trodde det var en sånn som var litt større enn vanlig, men det er jo den pumaen jo.
2: Ja, det er jo svære beist.
3: Det var veldig vakker da.
5: Ja, veldig fin.
2: Flott og vakkert, men helst der de skal være på mange måter.
5: Bak hjernen. Lås
3: og slå.
2: Ja, det er bra. Vi kommer til å oppleve veldig mye på denne turen, har vi funnet ut bare på dag 1, så skjedde det utrolig mye. Så får vi se hva som skjer i dag da, når vi er på vei et eller annet sted ut av Hamar nå, og ja, skal vi sette kursen mot Brumunddal kanskje da, etter hvert?
3: Ja, det er vel da vi er på vei nå,
2: ja.
3: Bortover dit.
2: Og så ønsker vi hele Norge en trygg og fin morgen i trafikken. E6 direkte heter det morgenklubben driver med denne uken.
5: Tut gjerne på bussen vår hvis du ser den.
2: Ja, jeg gjør det. God morgen.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha.
1: Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Hvorfor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det regner over bussen og på taket på Lilletorget, Lillehammer, hvor vi står med denne svære, digre bussen I form av et studio. Nå har vi besøk av Gudbrandsdølen, Dagningen, sjefsredaktør Tom Hartvigsen. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Her vi, der du.
2: Ja.
1: Og hva som rører seg I lokalpressen om dagen?
2: Det jo alltid en del, men I disse dager så vi blant annet litt opptatt av at Matshus, som ligger på Biri, som det ikke har passert I dag, men vi knytter oss jo til Biri og skitradisjoner. De driver og skal flytte skiproduksjonen ut av landet, ja, vekk fra Biri.
3: Så jeg på nyheten I går også. Ja. Ikke det trist da?
2: Det litt trist.
1: Ikke bare litt, det må jo være veldig trist, for det symbol, altså masse, det jo symbol på den norske skikulturen vår.
2: Absolutt, og så vi har jo en historie med Sviks, som også har på en måte flyttet mye fra Lillehammer, så det kjennes litt I sjela dette her.
4: Men hva grunnen til at man gjør det da?
2: Kostnader da.
4: Det kostnader.
2: Det jo slik det
3: penger,
2: Så nå skal det til sjekk, ja. Det som diskuteres.
1: Jeg kjenner at for hver gang jeg hører disse historiene I lokalpress eller leser rundt omkring, så blir jeg litt lei meg, eller ganske lei meg hver gang. Jeg liker ikke at ting skal ut av landet. Hvorfor skal det? Hvorfor skal
4: det er for dyrt da, å drive en butikk I Norge.
1: Ja, for da må vi tilrettelegge for det da.
4: Ja, men snakke med politikerne om det da.
2: Subsidier da.
1: Ja, subsidier.
3: Eller så må du kjøpe langrennsski som koster 20 000 kroner stykket.
1: Ja, det går an.
3: Og du trenger ofte to.
1: Matshusfabrikken flytter ut, det en av
2: Ja, det jo litt sånn trist. Mm. Og så har vi en glad nyhet
1: også. Så bra.
2: Ja, ja. Og det jo sånn, romanen En nasjon I sjakk har jo nå blitt filmatisert.
4: Ja!
2: Og forfatteren jo fra Lillehammer, Johan Høst, eller Johan Høstmælingen, som vi kaller den, vi som her
1: Høstmælingen. Ja. Og Nasjon I sjakk hadde premiere på fredag, jeg har sett den. For min del, Terningkast 6, jeg synes det var en fantastisk film. Og blitt, altså, da kan dere være stolte av han, altså, fordi at det blitt solgt til 25 land allerede.
2: Ja, ja, det helt fantastisk. Det jo debutromanen hans, han jobber jo med oppfølgeren nå, eller den nærmer seg. Og,
3: sjakkmatt, eller?
2: Sjakkmatt. og filmen jo spilt inn I delvis I Gudbrandsdalen, så ja. Og fått alright kritikker.
1: Ja.
2: Noen, en del femmer, og noen treer og fire, men vi tar
1: Nei, det de gjør det.
4: Ja, det,
1: det kommer kortfilm også, vet du hva den heter?
3: Nei.
1: Lynsjakk. Men har du en sak til? Se, nå alle bare sånn alle.
3: Men altså...
2: vi jo opptatt, det jo seriestart I hockey for Lillehammer I sokkerklubb på torsdag. Nå har det jo gått adundas med Sparta. Nede I Sarpsborg. Og Lillehammer kjemper jo med ryggen mot veggen økonomisk, har jo gjort det støtt og stadig, så, men vi går på ny sesong, hjemmekamp mot Ringerike, og vi satser på full potta I første kamp.
1: Og hockey, det selges billetter som aldri før andre steder, så da håper jeg det skjer det her også.
2: Jeg tror det mulig å få plass I hallen på torsdag.
1: Ja, det det, ja. Det redaktør I Gudbrandsdølen, Dagningen, vi har I studio her, Tom Hartvigsen. Vi skal la han gjøre en tjeneste. Han skal ha quiz for oss.
4: Ja,
1: ja.
4: Og da skal vi quizze oss.
1: Ja, ja, så det skjer om ikke alt for lenge.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Dette Radio Norge.
1: På Lilletorget, Lillehammer, og så har vi besøk av Gudbrandsdølen, Dagningen redaktør Tom Hartvigsen. Fremdeles god morgen til deg.
2: God morgen, fortsatt.
1: Nye lyttere kommer til, og vi har jo allerede sagt at du skal ha en quiz og lage litt konkurranse her I bussen.
2: Nydelig.
1: Og da det en egen sånn kjenningsmelodi og greie. Vi klare her, eller?
3: Har vi kjenningsmelodi?
4: Vi har ikke kjenningsmelodi, vi.
1: Har vi ikke det?
4: Nei, vi skal ha quiz vi nå bare.
3: Ja, men vi har quiz-kjenningen, men
1: har vi ikke der nå.
3: Da det bare
1: fyrløs.
2: Da fyrløs, ja. Her det mot alle mot alle mot alle.
1: Ja, ja.
2: Bare kast ut svar når dere har dem.
4: Mm. Okay.
2: Lillehammer ble etablert da området fikk kjøpstadrettigheter som den første av byene rundt Mjøsa. Hvor gammel Lillehammer by?
4: Oi.
1: 1789. Jeg svarer alltid, Berti.
3: Du svarer nesten alltid det, du.
1: Ja, det franske revolusjonen.
2: Egentlig. Lite hint, det rundt jubileumsår neste år.
3: Og
4: da neste år, 37.
3: Fikk bystatus, skal vi si...
4: Nei, 27.
3: Vi sier det 100 år siden.
4: 1827, hvis det neste år, så det jo ikke...
2: 1827 helt blind.
4: Ja, fader, ja men han sier jubileum, så sier du 2026, og så det neste år.
1: Ja, ja, jeg skjønner jo at jeg dummet meg ut der, ja.
2: Ja. Det 199 år I år jo det korrekte svaret.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmålet 2. Lillehammer jo selve OL-byen.
1: Ja.
2: Men vi skal ikke til 1994, men til 2016, da byen arrangerte ungdoms-OL. Da het ikke maskotten Håkon eller Kristin, men Sjugg.
1: Sjugg.
2: Ikke tilfeldig, for det et mye brukt dialektord oppover I dalen.
3: Ja.
2: Hva betyr
3: snø?
4: Sjokolade.
2: Snø er riktig.
3: Ja. Yep.
2: Meget kjapt av Geir der.
1: Ja, det var veldig sjokolade.
4: Visste du det?
2: Ja, var for lett.
3: Selvfølgelig. Ja, jeg har kjørt mye gjennom her, vet
2: du. Da prøver vi spørsmål tre.
1: Ja, gjør det.
2: Da skal vi til Lillehammer.
1: Mhm.
2: Der krever mafiamann Frank Tagliano, spilt av Steven Van Zandt, som vi vet, å bli plassert I vittnebeskyttelse på Lillehammer.
4: Mm.
2: Hvorfor valgte han akkurat denne fantastiske byen?
4: Ja, det husker jeg ikke.
3: Hva hadde han ikke sett det på,
4: Var det OL?
3: OL da?
2: Ja, det delvis. Han så OL på TV I 1994, ja. Synes det så ut som et fantastisk sted med mye snø, frisk luft og pene damer.
4: Pene damer var det altså.
3: Men det et halvpoeng for det.
2: Ja, du får et halvpoeng. Ja.
1: Spa Caber Lillehammer.
2: Greit. Spørsmål 4. 2006 så fikk Lillehammer besøk av et britisk TV-program som arrangerte sine helt egne absurde vinter-OL I de gamle OL-anleggene. Det stilte blant annet ishockey med biler I Håkonshall, og sendte en rakettdrevet I Mini Cooper ut for Lysgårdsbakken. Hvilket TV-program var det?
3: Top Gear!
2: Nå ga jeg så mye, så nå håper jeg at dere som ikke så bilinteressert skulle være litt mer på hugget, men Geir for kjapt.
4: Ja, men Geir rask der, det jo bilmannen vår. Han
1: rask på sånn som dette her, altså.
2: Top Gear var riktig. Mm. Ja, da skal vi over på litt kultur på tampen her.
1: Ja.
2: Lillehammer kan skryte av flere kjente musikere og artister, slik som Delara, Ingrid Olava, Atle Antonsen, som nå I siste året har blitt kjent med sleggefett, som driver med poesi og metal. Men herfra kommer også det fantastiske rap-kollektivet Dirty Oppland.
4: Åh, Dirty Oppland, ja.
2: Hvem de to mest kjente rappere I Dirty Oppland?
4: Oi, det kan nei, ikke jeg, det burde jeg kunne.
3: Nei, jeg har jo Dirty Oppland-CD til meg.
4: Jeg husker ikke hva de heter.
3: De jobber jo I NRK, det...
1: Ja, vi må spare tid der og si pass, altså.
2: Det Jonny Onkel P.
1: Ja. Ja. Ja. Du visste, ja, det dårlig.
4: Det dårlig. Det så pinlig. Ja, det
3: så skammer meg.
1: Vi skammer oss.
2: Det her tok Geir.
3: Ja, jeg gjorde det.
4: Altså. Geir vant, altså.
1: Gudbrand Stølen, Dagningen, redaktør Tom Hartviksen. Tusen takk for både lokalpresse og ikke minst nydelig quiz. Ja. Og så må dere ha en fin dag videre.
2: Lige måte.
1: Hils alle på jobben.
2: Takk.
1: Ha det. Dette Radio Norge E6 direkte, og nå til Irene Carr.
4: Og der kom Espen tilbake, han har hatt hos frisøren.
1: Så flott det ble, da.
4: Så fin på håret, Espen.
3: Ja, nå
1: Det nydelig.
4: Det buskøtt?
3: Du bruker litt lengre tid hos frisøren enn det han gjør, egentlig.
4: Ja.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: God morgen!
3: Ja, hva var det vi hørte her da? Ja,
2: det var jo en fin liten gjeng i regnværet som satt, det er fem jenter som satt seg i første etasjen i bussen og ja, varmet seg litt.
4: Det er dårlig vær, så vi har fått en gjeng med fem 17-åringer. Hvilken videregående skole er det dere går på?
5: Vi går på Create.
4: Create, og dere har hatt prøve, eller hvorfor er dere her så tidlig? Skulle ikke dere vært på skolen nå?
5: Nei, vi har friminutt, så vi at bussen deres var utenfor, så vi tenkte å gå og se.
2: Ja, men det var smart.
4: Men er friminuttet egentlig ferdig nå?
5: Nei, det er ferdig kvart på.
6: Ja.
4: Ja, så dere har et kvarter til da.
3: Men har dere prøve nå, så får dere friminutt midt i prøven, eller hva er det?
5: Nei, vi hadde prøve, og så var vi ferdig med prøven nå nettopp.
3: Ok.
4: Men hva hadde dere prøve i?
5: Geografi.
4: Kart. Geografi? Oi, shit, der hadde jeg vært
3: dårlig. Hvordan synes dere gikk?
6: Helt passe.
7: Ja, passe.
3: Hvem av dere er best i det?
7: Det er hun
4: der. Hva heter hun der?
3: Kaja er den smarteste. Hun går med skjerf i halsen, akkurat som jeg pleier å gjøre.
4: Ja, hun har tørkelig, det liker du, Loven.
2: Ok, men trives er alle fra Lillehammer, eller er det fra hen og den og bare gå på skole her?
8: Jeg er i hvert fall fra Hamar. Du er fra?
9: Jeg er fra Sør-Fron, så vi bor på hybel sammen.
6: Jeg er Lillehammering.
5: Jeg er fra 13.
6: Ja,
3: fy faen,
6: nei, jeg og Lillehammering.
2: Ja, Lillehammering, ja. Så litt sånn god blanding.
3: Litt mix.
2: Ok, hva står på programmet resten av dagen i regnværet da?
8: Vi går jo på en kreativ skole, så det er musikk og dans og drama. Og så har vi matte nå etterpå. Ja.
2: Da kan dere danse dere ut av bussen når dere måtte ønske. Det er ikke noe stress altså, i delta. Så.
4: Jeg er veldig glad at dere kom innom.
2: Ja, det var skikkelig koselig.
4: Ja, det synes vi er ordentlig stas.
2: Ha det, jenter! Ha det! Dette er Radio Norge. God morgen fra Lillehammer.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
12: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
13: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva er den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer? Nei!
18: Bente!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
21: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Steinsprut. Grisbilglass.
22: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
23: Hallo!
24: Farmor!
23: Hei!
24: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
23: Å, så bra!
0: Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
0: Ja.
7: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
24: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
25: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge E6 direkte, og akkurat nå i denne bussen står vi parkert Lille Torget, Lillehammer, og jeg har vært oppe og fått meg kaffe til gjengen her, ja. Lillehammer Bakkeri, noe så utrolig koselig.
2: Ja, du har altså, vært
1: var...
2: euforisk
1: ja, der du kom opp. Det er sånn et bakkeri skal være, lut og digg, og det regner nå, så det er fint å trekke inn der.
2: Jeg skal opp dit.
3: Vi glemmer jo litt grann her, du hadde glemt å kjøpe faris på morgenloven, i går så glemte jeg å stå opp til sending, jeg rakte akkurat.
1: Ja.
3: Men den av oss her i målklubben som glemmer mest er Kim.
1: Ja,
3: altså, det er noe hver dag. Det er nøkler, det er bankkort, det er kort å komme inn på jobben. Det er, det, altså, du glemmer ting hele tiden.
2: Jeg gjør det, jeg surrete.
1: Du har surrete.
3: Nå finner jeg en sak på NRK her om at det, du er ikke alene her i verden.
2: Det er godt å høre, det er en god trøst for sånne som oss.
3: Og det finnes også ekspertise for den slags, og det er psykologens råd om de vil slutte å glemme en ting.
2: Ok, er det noe, får jeg noe ut av dette her, tror du?
3: Det gjenstår å se hvis du husker på å høre etter.
2: Ja.
3: Forbered faste rutiner. Har du faste rutiner, Kim?
2: Ja, på, altså på, i hvilken forstand?
3: Generelt da, på faste rutiner på ting du
1: det
3: gjør.
1: Det kan være bilnøkler på samme sted oppe
2: ja,
1: i en bolle.
2: Ja, jo, jeg har blitt litt bedre nå med akkurat nøkler. Jeg har en sånn liten rund boks i gangen, og jeg legger det hver gang. Ja.
3: Planlegg på forhånd hvor du skal legge de forskjellige tingene på kjente, i kjente situasjoner.
2: Mm.
3: Legg de her, der og der hvor du liksom
1: det er. Det var det vi snakket om nå.
2: Ja, ja.
1: Kjempeopplegg.
3: Bruk stemmen i nye situasjoner. Hvis det er nye situasjoner for deg, hvis det oppstår en uforutsett ny situasjon, så si høyt hva du gjør, for eksempel. Nå legger jeg den her!
2: Åja!
3: Du skal si det. Nå legger jeg denne her!
1: Men kan jeg da komme med et utrolig bra tips her? Det er at du stryker jern, for eksempel. Når jeg drar ut og har stryket skjorte for å gå på tullejobben, da drar jeg ut støpselet, og så sier jeg samtidig ut! Ja. Kjempehøyt, da er det ingen tvil om at jeg husker det.
2: Å, herregud.
1: Ja, det er sant. Dette er Radio Norge.
3: Så det du skal gjøre, si det høyt sammen med selve handlingen.

0: Men den heter altså Bla...
1: Göring hadde jo... Jeg så jo akkurat den der...
0: Jeg tror det var Herman Göring som hadde hatt denne før.
1: Ja, det for at...
0: Denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinnstilt bare på tyske marsjer.
1: Jeg tenkte jeg skulle si det. Jeg så jo den filmen her for et par dager siden, den som heter Nürnberg, vet du?
0: Ja.
1: Den der rettssaken.
0: Koselig.
1: Ja, og der kom jo Göring kjørende I Mercedesen sin inn I en sånn... Du vet, når krigen over... Ja. Så tøyte jo folk så sakte ut fra skjul og hus, fra tørte de å dukke frem når allierte gikk I gaten, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det en sånn sørgelig gjeng med folk som går nedover gata, det jo med, de har jo ett buksebein og en sko, ikke sant? Det har jo vært krig noen år. Ja. Så kommer Göring kjørende I Mercedesen sin, mot de allierte da.
0: Ja.
1: Og så dem står jo I sånn veisperring, ikke sant?
0: Ja.
1: Så ser de den Mercedesen kommer, og de bare hei, hei, hei, hei. Og liksom tar ladegrep, og så, hvem dette? Så bare få Göring, sjafføren sin da, til å vippe et hvitt lommetørkle ut av vinduet. Dette jo sant historie. Så han vifta med det da, han Göring. Og så sier de, tror ikke det Herman Göring du, han sier de der som står I den der posten. Og han gikk ut av bilen, og han hadde jo selvfølgelig lyseblå paradedress.
0: Ja.
1: Det jo så langt fra
0: tyskere som du kommer.
1: Ja, så var han tjukk også, vet du.
0: Kjempetjukk. Vi har jo snakket om det på historietimen på langkjøring, om den Mercedesen hans. Så han var så feit, så de måtte jo flytte rattstammen nærmere og nærmere. Til slutt så var den jo tvers gjennom radiatoren, og så måtte de flytte setet så langt bakover at den ikke fikk hatt med seg reservehjulet.
1: Jeg føler på mange måter at det håp for oss, jeg. Selv om jeg glad I en liten matbett. Men Göring da, kom ut av den bilen da, vet du hva han sa? Han hadde tapt krigen, han hadde drept millioner av folk, var Hitlers høyre hånd altså, kommer ut av Mercedesen, sjafferen var I livredd, for de hadde jo ladegrep hele gjengen, og han satt jo først, og der kommer Göring ut, så vet du, når de tyskere retta litt I jakka, dro litt I bånden av jakka nedover, og så sa han, jeg Göring, jeg overgir meg, bagasjen ligger I baksettet, bare tar det med dere. Han bare kommanderte de allierte til å ta med seg tingene
0: hans. Koferten hans,
1: ja. Da. Men det er litt, jeg mener at han hadde jo sånn blaupunktanlegg I bilen sin, det det
0: se,
1: jeg skulle fram til.
0: Se nå, fant igjen.
1: Jeg fant den. Få se.
0: Bildene.
1: Skal jeg beskrive? For jeg på radio nå, vet du ikke.
0: Ja. Det jo nettopp radio vi skal se på.
1: Det var jo fader, rullet meg.
0: Men det kommer opp I displayet der, allikevel ser jeg, hvis det noen som ringer deg eller et eller annet.
1: Ja, det trenger ikke å skifte der, for du hører bare på Bonnie Tyler, så kunne du bare starte et klistremerke, det.
0: Ja da, det kunne jeg jo.
1: Nei, jeg synes den var kul. Den var jo virkelig retro. Det var ikke bare det at den var liksom svart og ikke spraglete.
0: Nei.
1: Den var jo til og med stripet I krom.
0: Ja,
1: så var det med sånne knapper som du kan LMKUM.
0: Ja,
1: vet du hva
0: ikke
1: det
0: sant?
1: Står for?
0: Nei, det mellombølge og langbølge og sånn. Også,
1: Dønning, mellombølge.
0: Ja, men her, av en sjelden gang, som en sjeldenhet, så tror jeg han heter...
1: Den heter, for alle dere som vil gå inn og google hva Geir ervervet til SL-en sin, den heter Blaupunkt Frankfurt Retro.
0: Ja.
1: Ja, og den også Bluetooth, FM, DAB+, og Bluetooth, altså streaming.
0: Ja.
1: Nei, den var kul.
0: Ja.
1: Men den for ny for meg. Nei, altså for gammeldags for min.
0: Ja. Nei, du kan ikke ha den, men den sto perfekt. At det fra 60- og 70-tallsbiler.
1: Ja.
0: Og min 71, så den helt innenfor.
1: Den går alt fra Mazda 929 og nedover, vil jeg si.
0: Ja,
1: det vil jeg si ned til... Når det du ikke kan ha sånn radio igjen da? Det et grense midt I 60-tallet.
0: Og koster den radioen litt mer enn en Mazda 929, så
1: det det sant. Ja. Men det var kul den.
0: Ja.
1: Jeg likte den.
0: Men da har vi...
1: 8864, for dere som lurte på det da.
0: Og det gratis frakt.
1: Var det med, bra?
0: Jeg lurer på det, skjønner jeg.
1: Men du kan jo kjøpe tilleggsting her.
0: Ja.
1: Blaupunkt forsterker, 1300. Eller Blaupunkt høytaler I retrostil.
0: Nei, men det driter jeg, for de skal ikke synes.
1: Nei, jeg synes den var kul, den. Ja. Du, der har du gjort noe bra.
0: Ja.
1: Den har gjort bra. De har til og med, det så kult, bare Blaupunkt Hamburg også, og den retro, men den passer til 80-tallsspiller. Så den sånn, lite display på siden, kassettspiller og så grønne knapper.
0: Ja.
1: Sånn som var I Golf 1 GT.
0: Ja, ja, ja.
1: Var det jo en retro?
0: Ja, de har alt der. Det var
1: selvfølgelig halv pris på den.
0: Ja, det typisk hver gang jeg skal ha noe, så det jo halv pris.
1: Ja, nei, jeg synes du skal gå for popmusikk. Du jo, altså, du I bransjen. Du jo litt forprogrammert til å høre på radio. Du jo radioman av dimensjoner, du da, gøy.
0: Soundstore. XL.no det jeg har vært på.
1: Ja. Nå reklamerer vi for folk vi handler oss for full pris oss, og det synes jeg vi skal gjøre for å veie opp for alle de som vi reklamerer for ellers.
0: Ja.
1: Skal vi bare begynne å snakke varmt om dem vi betaler full pris oss? Kanskje det omvendt psykologi?
0: Men bare, jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg får den, men bare vent. Vi skal ha unboxing av stereoanlegg her.
1: Da kommer du bare til å høre gjennom Svartskog. Da det Marius Müller på fullt over Svartskog når ja. Du på vei til hytta.
0: For, ja, for jeg den du vet.
1: Ja, ja. Ja. Sier aldri nei, du, Geir. Nei, spesielt nei, ikke til en god hamburger med litt ordentlig god sommerdressing på.
0: Med relish.
1: Relish? Er det sånn fottråkket agurk på litt eddik i?
0: Ja. Og den eddiken, den får du egentlig fra litt gamle gymsokker. Det blir gymsom av.
1: Vet du hva de kaller gymsokker i Sverige, eller?
0: Nei.
1: Gympadojor. Du vet du hva, vi går for en god sommer videre, Vigar.
0: Vi gjør det, retro eller ikke.
1: Ja, altså husk å smør knollen da, når du drar ned taket på cabin og drar Bonnie Taylor så hatten svinger seg.
0: Det skal jeg love deg, jeg har glemt.
1: God sommer, folkens, eller fortsatt,
0: fortsatt god sommer. Fortsatt god sommer, ja. Vi er tilbake igjen før du aner det.
1: Vi er tilbake før du ønsker det.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: God onsdag.
4: God onsdag.
3: Eller torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag eller tirsdag når du hører episoden.
4: Ja, eller en helt annen dag om vi har sluttet med den tradisjonelle vestlige kalenderen.
3: Ja.
4: Kanskje det glumpsdag.
3: Eller tenk om vi bare har sånn, dette ukedag 1.
4: Ja, ukedag 1, ja.
3: 2, og så videre. Og
4: den dagen mellom lørdag og søndag, det en sånn dag har jeg lyst på.
3: Det sånn mellomdag.
4: Ja, sånn du har fri. Det liksom en lørdag til.
3: Ja,
4: ja
3: ekstra lørdag. Bonuslørdag.
4: Bonuslørdag.
3: Åh. Herregud, jeg synes det helt sykt at vi tilbake.
4: Mm.
3: Nå har vi hatt, ja, sorry for forkjølet av frøken på siden her forresten. Jeg skjønner at det litt irriterende. Hvis det veldig mye snufting og sånn, så skal Sondre klippe ut det altså. Hvis
4: jeg
3: det
4: ikke, skal prøve hvertfall.
3: Hvis det går an.
4: Ja, hvis det går an.
3: Men vi har hatt sommerferie lenge.
4: Ja.
3: 7 uker.
4: Du har hatt sommerferie lenge.
3: Ja, men vi har ikke postet vanlig episode.
4: Nei, det har vi ikke.
3: På 7 uker, nei. Og jeg har vært på Bali i 6 uker.
4: Ja, du dro jo liksom omtrent fra studio til Bali, og så nå kommer du omtrent fra
3: Bali
4: til studio. Omtrent.
3: Ja, faktisk. Jeg reiste vel bare, jeg tror vi hadde siste innspilling 3 dager eller noe.
4: Ja.
3: Før, nei.
4: Ja, det var noe sånt.
3: Ja, det var i hvert fall
4: ikke lenge
3: rett før, før jeg reiste.
4: Ja.
3: Men nå har jeg kommet hjem for 2 dager siden.
4: Mm.
3: Jeg kjenner jetlaggen allerede.
4: Ja.
3: I går så sovna jeg klokka 8,
4: mm.
3: og sov til klokka 6 i dag tidlig.
4: Ja, men da begynner det å hjelpe da.
3: Ja, men det veldig typisk jetlag. Ja. Fordi du, liksom, du legger deg tidlig, så står du opp tidlig. Fordi jeg våkna også klokka 5. Og bare sånn, plong, kjempevåken liksom.
4: Mm.
3: Så egentlig så er det jo digg hvis man kommer inn i bra døgnrytme. Og så bare fortsetter det sånn.
4: Ja, hvis du prøver å legge deg klokka 10 i kveld da. Og så våkner du klokka 7 i morgen. Ja, det er jo ganske ideelt.
3: Ja, absolutt.
4: Ikke, ja, ikke sant?
3: Ja, det vil jeg tro. Ja. Eller tenke, ja.
4: Mm. Noe sånt.
3: Hvordan har du hatt det?
4: Jeg har hatt det fint. Jeg har jo vært i gang med jobb i en del uker, så for meg det langt ut på høsten.
3: Ja.
4: Så, nei, men det har vært, hatt en veldig fin sommer. Hadde første konsert med bandet mitt, Nitro Beach. Det var kjempestas.
3: Mm.
4: Og så tror jeg klarte å brekke noen ben i foten den kvelden. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde. Så jeg har gått rundt med noe, mest sannsynlig noen brista eller brukte ben i venstre fot på rista der.
3: Okay.
4: Så jeg har gått rundt og halta hele sommer. Jeg har ikke vært hos legen eller noe sånt. Men,
3: nei, det har du selvfølgelig ikke.
4: Men det var sykepleievenninne og en ambulansevenninne som la merke til at foten min var hoven når vi var i Göteborg, og da sa de sånn, åh, det sikkert noe småbrudd eller et eller annet sånt. Så det går seg til. Og ja, var i Göteborg, hadde en veldig fin tur, dro på Luke Holmes konsert der, det var kjempestas.
3: Ja.
4: Og så egentlig bare jobb og det som siden.
3: Herregud.
4: Mm.
3: Og nå du her.
4: Nå jeg her, og det har jeg savnet, altså. Det er godt å være tilbake.
3: Vet du hva, jeg har også savnet det skikkelig.
4: Ja.
3: Jeg gledet meg så fælt til å være tilbake i studio.
4: Mm.
3: Og i dag så det jo hyggelig også at vi starter sesongen med en bonusepisode.
4: Ja.
3: Det føles liksom årlett å bare ha en litt chill samtale til å begynne med her.
4: Ja.
3: Så det blir veldig bra. Mm. I løpet av den perioden her så har det jo skjedd mye greier egentlig også.
4: Ja.
3: Jeg kan omtrent ikke huske alt som har skjedd, men altså, selvfølgelig fotball-VM har vært.
4: Ja, ja.
3: Og en sak I seg selv jo på en måte tapet til Norge mot England.
4: Ja, det var jo kriminell. Det var jo faktisk en true crime-sak.
3: Ja, altså. Den det mange som ikke har kommet seg over enda, og det skjønner jeg.
4: Mm.
3: Men dette heldigvis ikke true crime-fotball-podden.
4: Nei.
3: Så det jo en ting, men det også en annen case som har skjedd, som jeg seriøst ble overrasket over altså at I det hele tatt en greie.
4: Mm.
3: Og det en sak som du sendte meg på TikTok-i.
4: Ja, det altså da en norsk person som har rotet seg inn I et slags leiemorderoppdrag som gikk til helvete I England.
3: Mm.
4: Og det ble rapportert, dere kan høre den TikTok-en jeg sendte til, Sara, det som greia at det norske medier navngir ikke han, det gjør de her. Så vi snakket om før opptaket, skal vi gjøre det? Vi unngår å si navnet hans, prøver vi vil ikke havne I noe trøbbel, vi orker ikke det.
3: Nei, ikke
4: Men de sier det I hvert fall her, så hvis det noe sånn fagforening for noe journalistikk som skal være på nakken vår, så bare, ok, beklager. Men det var I hvert fall TikTok-en her.
3: Ja.
5: Was teenage hitman Johannes Natland sitting in his hotel room in Huddersfield, surrounded by money, sending videos of the weapons he'd collected from nearby woodland to his friends in Norway on Snapchat. But his cover was already blown. The next morning, he was arrested, and bizarrely, he mimed shooting at one of the firearms officers before being handcuffed. It's been one of the most extraordinary trials of the year. Natland was recruited in Norway by a Swedish organized crime group with links to Iran to kill someone here in the UK. Today, a jury found him guilty of conspiracy to murder. Natland had been a talented young footballer, but he developed a serious drug habit and got recruited by another Norwegian teenager with the online username Generalen to be a one-time hitman for the Foxtrot network. Foxtrot is a Swedish organized crime group that's been sanctioned by the British government because of its links to Iran, and it's known for recruiting vulnerable teenagers to carry out what's called violence as a service. Generalen, whose real name we can't legally use because he's so young, had organized two actual murders in Sweden before he recruited Natland till an as yet unknown target in England. This was
4: so, ja, det dere ikke får sett I videoen, eller det som dere ikke får med dere her, på grunn av dette åpenbart lydopptak, jo at han blir arrestert på hotellet, for han har jo snappet det her med vennene sine, at han har våpen og penger på hotellrommet sitt.
3: Mm.
4: Da var politiet allerede, allerede på sporet hans, og da det en video av han som står I bokseren, og mimer liksom mot SWAT-politiet, at han har våpen, liksom bam, bam, bam, mimer det, før de bare tar tak I hånda hans og legger han I bakken.
3: Altså, det klippet så sykt.
4: Ja, det helt spinnvilt.
3: For sånn, en ting jo på en måte hva han der for å gjøre og alt mulig, det jo spinnvilt I seg selv. Mm. Men når du da først tatt, og så det det som første reaksjonen, liksom.
4: Ja.
3: Det helt sykt.
4: På bildet her så har han lagt ut alle disse sedlene på senga si, og det en søppelpose der, og han har en pistol. Ja, så jævla spesielt.
3: Kjempe, altså helt sykt. Og så bare sånn info om saken. Det her en norsk 19-åring fra Stavanger, og det jo da I juli 2026 at han ble funnet skyldig da, I planlegging av drap og drapsforbund, som de kaller det.
4: Ja.
3: Var en, det ikke et ord jeg har hørt før
4: Nei.
3: I mitt liv, men I hvert fall han var der da I mars 2025. Da var han 18 år gammel. Og det jo da dette Foxtrot- miljøet som har rett og slett huket taken. Og det jo kjempeskummelt at det Snapchat. Det liksom, det enkelt å bli tatt tak I av lugubre folk.
4: Ja, ja. Og han ble jo rekruttert av en annen norsk tenåring, et barn som BBC og vi ikke kan navne på grunn av personen mindreårig. Gå med navnet generalen da, på nettet, som rekrutterte han. Og da stått for, jeg tror det to andre mord I Sverige som har. Så,
3: det helt sykt.
4: Nei, ta heller og leke litt på sparksykkel og spille Fortnite. Jeg synes det det tenåringen skal gjøre.
3: Ja, 100%. Og så en ting jeg også fikk opp var et intervju med moren til denne fyren.
4: Ja.
3: Og hun sa noe sånt som at, og ikke sitere meg på det her, men det var noe sånt som, dette kunne jeg aldri sett for meg, jeg kan ikke, han ikke den typen på en måte, hvordan han plutselig på et hotellrom med pistol på senga og mm. alle de kontantene og at det liksom det sykeste som har skjedd.
4: Ja.
3: Og så hørte vi vel i det BBC-klippet at det var noen rusmidler involvert og diverse. Det jo bare kjempetrist, og så tror jeg nok dessverre at dette bare en av ganske mange saker. Mm. Man hører jo at det flere og flere som blir rekruttert, og at de yngre og yngre.
4: Ja.
3: At det liksom folk helt ned i barneskolealder, på en måte. Det helt sinnssykt.
4: Ja, det skummelt, og ja, nei, det, ja.
3: Ja.
4: Hva mer kan man si? Det fucka.
3: Ja, på ekte. Det helt sykt, og jeg satt nede på Bali, og fikk med meg den saken her.
4: Mm, du satt nesten mojitoen I halsen når du leste dette.
3: Ja, ja, ja. Den frozen mojitoen, den gikk rett I vrangrøret, ja. Altså. Og sånn helt på ekte, bare helt sykt at det går an.
4: Mm.
3: Men det I hvert fall en av tingene som har skjedd siden sist.
4: Ja.
3: Det også en veldig stor sak som Sondre ikke hadde hørt om, men som jeg har hørt om kontinuerlig de siste ukene.
4: Ok.
3: Og det en rettssak som pågår nå I USA.
4: Mm.
3: Massachusetts mener jeg at det der rettssaken pågår.
4: Ja, det stemmer, ja. Mm. Lindsay Clancy.
3: Ja, og før noen begynner å sende meg melding underveis I episoden, det kommer hovedepisode om den saken,
4: ja.
3: For den veldig stor, komplisert, eller kanskje ikke nødvendigvis komplisert, men det veldig mange faktorer til den, mange... ja, folk snakker jo om den saken veldig mye I sosiale medier om dagen, fordi rettssaken pågår as we speak.
4: Ja.
3: Men det her handler da om Lindsay Clancy, en trebarnsmor, gift med Patrick Clancy. Og sammen har jo de da de tre barna, og I en januardag I 2023 så ble de tre barna drept hjemme I huset sitt.
4: Ja.
3: Og den saken handler jo om veldig mye sånn helsevesenet, har de sviktet her, tematikken om fødselsdepresjon og psykose, ja. Angst, veldig mange sånne type ting, veldig sentralt I den saken. Og selvfølgelig, det kommer vi veldig mye mer inn på I hovedepisodene, eller I hovedepisoden som kommer.
4: Ja.
3: Men... Det jeg synes at vi på en måte burde snakke om, som jeg ikke tror at jeg kommer til å ha så mye plass til I hovedepisoden, hvor mye folk tillater seg å skape forskjellige narrativer rundt en sånn her type sak I sosiale medier.
4: Ja.
3: Fordi folk elsker å lage konspirasjonsteorier, folk elsker å lage... mulige tidslinjer som kanskje ikke stemmer I det hele tatt, eller bare teorier, og tillegge folk mer enn det kanskje da.
4: Ja.
3: Fordi den rettssaken pågår jo, og da får vi se masse klipp fra saken, for I Massachusetts så har de ikke et sånn... det ikke et forbud om å filme I rettssaken, eller I rettssalen. Og her har vi jo på en måte en ekte mann som ikke står tiltalt, men så det også litt sånn noen faktorer I for eksempel at han løp et maraton under en måned etter at barna hans ble drept.
4: Ja.
3: Sammen med en annen dame da, som han nå gift med for så vidt.
4: Ja.
3: Og folk mener jo da at ja, så de var egentlig en greie før det skjedde og alt mulig sånn. Det hører også med til historien at hun, Lindsay, altså moren, den som står tiltalt for å ha drept disse barna.
4: Mm.
3: Yngste 8 måneder, og eldste 5 år.
4: Ja.
3: Det helt spinnvilt.
4: Ja. Dette må vi få en hovedepisode om, altså.
3: Ja, ja.
4: Her må vi legge alt på jeg ser bare skimmer artiklerna fra ABC News og det ja, dette her, vi får alt på bordet her og så ja. Får en skikkelig episode om dette her, sånn at dette her grotesk sak med noen ja, nei, det her blir spennende å høre om altså.
3: Ja, og den altså, I'm on it for å si det sånn det har vært lenge her nå for det mye greier men ja, en faktor som gjør alt det her veldig, veldig interessant at hun Lindsay faktisk lam fra livet og ned som et resultat av den drapsdagen.
4: Ok.
3: Det snakk om det hun på en måte det som på en måte legges frem som hennes historie I det jo at det har vært selvmordsforsøk på tre forskjellige måter mener jeg det var.
4: Ja,
3: Og at hun har hoppet ut av et vindu da.
4: Ok.
3: Og det jo her også grobunn for teorier hun hadde en kroppstemperatur på 28 grader tror jeg det var
4: ja det veldig lite
3: ja da du så hypotermisk ja, eller det ja. Ja, at du egentlig altså dør på det ja,
4: ja.
3: Men så skal hun egentlig bare ligge ute I 10 minutter når ektemannen kommer hjem og finner hun og barna
4: ok
3: Og så kan man lure på hvordan det mulig å bli så få så lav kroppstemperatur på 10 minutter.
4: Ja.
3: Det jo folk som som mener på TikTok at det skal flere timer til. Du skal ligge I snøen I flere timer før det blir såpass kald på en måte. I temperaturen og været som var da. Som ja. Sagt, vi skal mer inn på det I hovedepisode, fordi det en helt spinnvill sak.
4: Mm.
3: Men utrolig, utrolig interessant den også.
4: Mm.
3: Fordi hun, stakkars Lindsay, og det kanskje rart å si stakkars, men det her også en dame som har lang historikk med mye angst og fødselsdepresjon og alt mulig. Hun har vært så mye I helsevesenet at det blir... det på en måte... Jeg synes på en måte synd I hun også fordi... Hun husker ikke det her.
4: Nei.
3: Hun har ikke noe minne av det.
4: Nei.
3: Så det en kjempeinteressant sak, og dere som kanskje har fått opp det her på TikTok, ser man en video, så får du opp 1000 til, og jeg tenker at det viktig å være litt kildekritisk rundt det også.
4: Ja, altså I disse dager, oh my god, altså hvor mye AI-drit det og... Hvor bra AI vær forsiktig, ass, med å... Altså, det her kommer fra en idiot som... Og hvor lyst til du dø, Sondre? Ja, jeg så det på TikTok, liksom. Det ikke noe kilde, det.
3: Nei, det jo ikke det. Og så tenker jeg sånn...
4: Selv om jeg brukte TikTok som en kilde for
3: Jo, sagt, jo, da, men det jo en ja. Nyhets... Ja, samme der. Men jeg tenker sånn, en ting når man ser ting, videoklipp og sånn, fra en rettsak.
4: Mm.
3: Men så det alltid de som poster det, legger alltid til en eller annen kontekst. Og veldig ofte... Mm. Så klarer ikke jeg å se den konteksten
4: Nei.
3: For eksempel sånn Oh my god, la oss si du hadde vært I en rettsak da Og så hadde du vittnet om et eller annet Og så det sånn Oh my god, Sondre mener sånn og sånn Og så har det vært bare fordi at du løftet på det ene brynet Da du liksom
4: ja.
3: Da har du fått Da avslørte du en hel livshistorie Bare med det ene brynet liksom
4: ja.
3: Det veldig mye av det Og det ja husk på å være kildekritisk og se på ting altså en ting å ta inn informasjon og sånn, men bruk det filtret man så heldig å ha I hjernen sin
4: ja.
3: For det mye skvip der ute altså.
4: Ja, for fader. Åh, jeg blir gæren
3: ja. Så den skal vi ta dere
4: det ser jeg frem til å redigere og høre
3: jeg gleder meg veldig
4: ja.
3: Faktisk
4: skal vi ta Sondres utvalgte da
3: Jeg lurer på om vi gjør det.
4: Norge.
3: Okay.
4: Så det en helt vanlig vestkantgutt som blir født rundt i Nøtterøy 1952. I en velstående familie. Han beskriver selv at han vokste opp med sølvskje i munnen. Eller gullskje i rumpa, som jeg liker å kalle
3: det. Ja, eller det.
4: Martin, som han heter, Martin Pedersen. Det en
3: Kuttet
4: du kjenner til?
3: Om jeg gjør?
4: Ja.
3: Herregud!
4: Så du har hørt om Martin Pedersen?
3: Ja. Ikke... Herregud, jeg har skikkelig lyst til å dra til en kafé igjen i...
4: Ja.
3: I, hva heter det? Oscarstrand.
4: Oscarstrand, ja. Ja. Jeg lurer på om jeg har vært der.
3: Sær?
4: Jeg tror jeg har vært der. Munchs kafé. Ok, vi kommer til dette. For det som ikke kjent med Martin Pedersen.
3: Åh, det så interessant. Jeg har faktisk vurdert til å lage hovedepisode om det.
4: Ja.
3: Men...
4: Beat you to it.
3: Ja. Åh, herregud, så gøy. Gleder meg.
4: Dette her litt av en karakter. Og ja. Understrekk ordet karakter.
3: Ja.
4: På grunn av Martin, han vokser opp med sølvskje i rumpa i Tønsberg. Glad i kunst og teater. Og har en velstående familie. Men i 1972, da tror jeg Martin har vel akkurat fylt 20 eller noe sånt, da dør faren hans. Han blir funnet død i bassenget, druknet for hjerteinfarkt, eller et eller annet illebefinnende. Og i bassenget, så de har jo åpenbart et ganske stort hus i Tønsberg. Dette her får hele verden til Martin å spinne, siden alt har vært bært sus og dus frem til dette. Og han føler liksom hele verden faller rundt han, og moren, selger tomta som Martin var veldig mot og det skjærer seg veldig da Martin hadde egentlig veldig lyst til å drive med teater og kunst men han vet ikke hva han skal gjøre så han begynner på lærerstudiene som bare sånn han i ettertid sa hvorfor gjorde han det sier han til seg selv liksom, hadde ingenting der å gjøre Men, og det likte han ikke, han var veldig uenig i det han lærte på skolen og sånne ting, var det sånn sosialistisk, hva heter det? Ja, han var i hvert fall totalt uenig med det. Så hva gjør man da? Du begynner å rane banker. Så, han er jo,
3: det er så jævlig fra det ene til det andre også.
4: Han har jo vokst opp med en viss standard. Han har selv sagt at han er ikke noen sånn, blærete vestkantgutt, men han glad i velstand og sånne ting. Da. Han snakker veldig pent, og du hører liksom at han fra vestkanten, men han var ikke noe sånn veldig fjong. Men han likte åpenbart litt penger da, og kunst og det som var. Så han trengte jo på en måte å funde denne livsstilen. Så da begynner han rett og slett å rane banker. Så da første bankranet hans, det flere, da kledde han seg som en offiser. Det forberedelsen til bankranet, han kledde seg som en offiser. Og så bare valser han inn på en militærbase, og liksom later som at han sergeant eller noe sånt. Da. Han har jo vært militær, så han vet jo litt hvordan det funker. Valser han inn der, og bare tar en AG-3, som sånn militært automatvåpen. Og da har han da tilgang på en AG-3 så har han våpen, det bra men så liksom, må jo sørge for at det, når det kommer til banken så det penger der og på den tiden så var det et slags sånn lotteri som man kunne vinne hver uke, litt sånn lottoaktig så da later han som at han en eldre mann som har vunnet 250 000 kroner i det lotteriet og 250 000 kroner i sånn 1972 det rundt
3: det flere millioner.
4: Ja, det 2,5 millioner cirka.
3: Ja.
4: I dagens valuta. Og da later han som at han en eldre mann og sier, ja, god dag, jeg har vunnet lotteri deres, så jeg vil gjerne plukke opp disse pengene i banken i Tønsberg. Nå på fredag, liksom sier han da. Og de, ja, det klart, vi skal ordne pengene til dem. så han bestiller penger da til sitt eget bankran.
3: Ja.
4: Til denne banken, så han vet at de pengene der, og det skulle de ordne på fredag, og da kom jo han. nå har han vært en militæroffiser, og så har han latt som at han har vært en gammel mann. Forløpig lurt dem trill rundt, så han glad i skuespill. Og nå later han som han en svenske. Som Rannebanken i Tønsberg. Så han kommer inn der med AG-3-en. Og jeg er ganske sikker på at den AG-3-en den var ikke kulere en gang.
3: Mm.
4: Så han hadde ingen intensjon om å skade noen. Men han skremte folk, og det kommer litt tilbake til hvordan han ser på dette i ettertid. Men han har veldig dårlig samvittighet for å skremme folk. Og han skadet aldri noen, sier han selv. Og det ikke noen rapporter om at han har gjort det under disse bankranene var å skremme folk, og det synes han veldig kjipt den dag i dag. Men i hvert fall, det som at han svenske, kommer inn og roper på svensk, og da klarer å stikke av med rundt 230 1000 kroner, som rundt 2 millioner kroner da. Så ja, det var hans første bankran. Og da får han jo plutselig råd til hus, og begynner å pusse opp det, men plutselig så forsvinner disse penger, så må han rane flere banker. Så da går han på en slags sånn bankranesby de neste 8 årene. Han raner totalt 19 banker. Det begynner på Sem Sparebank, og så det Kjømes Sparebank, Dikemark Postkontor, Sandsvær Sparebank, Dikemark Eike, Drammen Sparebanken, Bærum Vestby, DNC-filialer, Rygge Sparebank, liksom...
3: Vi snakker hele Østlandet her da.
4: Ja, hele Østlandet. Fra 1974 til 1980 så raner han banker for til sammen rundt 150 millioner kroner I dagens valuta. Mm. Det jævlig mye penger.
3: Jeg mener faktisk å huske, fordi alle kjenner jo til Nokas-ranet. Akkurat nå på stående fot husker jeg ikke hvor mange millioner det var som ble stjålet da. Mm. Men det var jo på 2000-tallet. Mm. 2004, mener jeg vel.
4: Mm.
3: Og jeg mener sånn at hvis man har regnet på det, så det her Martin Pedersen nest størst I penger stjålet på en måte.
4: Ja, jeg tror de slo han da, men frem til det så vel han det.
3: Han var størst, og så kom Nokas på en måte.
4: Ja, og de hadde ett bankran, han hadde 19.
3: Og de var flere folk, ja. Han var en fyr.
4: Han var en fyr, og han drepte ingen. Bare så det jeg har sagt. Men I løpet av karrieren så han klær seg ut som offiserer, prest, eldre kvinner. En gang var han en dame med en barnevogn, jeg tror han også var en gravid kvinne en gang. Svenske var han jo, og han hadde til og med et eget omkledningsrom I huset sitt. Liksom et hemmelig rom der han hadde liksom, kostymer.
3: Walk-in-closet. Med så, hele arsenalet av karakterer.
4: Jep. Og makkeren, han hadde jo makker på noen av disse ranene. Og han var frisør.
3: Mm.
4: Og jeg husker ikke hvilket bankran det var, jeg sier det var Dikmark Sparebank eller noe sånt. Men... Efter de hadde ranet denne banken, så kommer banksjefen til frisørsalongen til han makkeren til Martin. Da.
3: Oi.
4: Og tar seg en klipp. Han sitter jo I stolen der, og jo så forbannet siden I forrige måned, så var det jo bankran, og de stakka med 200 000 kroner.
3: Ja.
4: Det han ikke vet, det han som klipper hår, altså han som gjorde det. Så... så det var jo, altså det var så mange tilfeller. Han var en luring av Martin, skikkelig skurk rett og slett.
3: Mm.
4: Og det var jo noen ganger det liksom nesten gikk gærent. Det var jo en gang han skulle rane en bank, det var på vinteren en gang. Og da skjønte den ene bankansatte at det var et ran, og da bare smalt den døra I trynet på Martin da.
3: Mm.
4: Og da hadde han ikke bil en gang. Så da liksom var det å løpe går I nysnøen liksom, og, ja. Og altså, han hadde skikkelig flaks noen ganger. Og mens alt dette foregikk, så var han jo, late han som at han var, eller han var kunstforhandler, men så det var det sånn han på en måte, det var dekket hans da.
3: Mm.
4: Men han drev jo og solgte og kjøpte kunst, og hadde et eget galleri og sånne ting. Og han satt jo liksom ut egne rykter om seg selv, for han ville heller ha et rykte at han var liksom småtjuvete kunstforhandler, enn at han var bankraner.
3: Mm. Mm.
4: Så det var noe sånn at han hadde solgt et Munch-maleri litt billig, og litt sånn. Han ville heller at skattetaten skulle være ute etter han, enn at politiet skulle være ute etter han. Altså, han liksom, det var noe når du, jeg ikke googlet han, han som var ikke noe Google I 19, på 1970-tallet. Så det var, startet egne rykter da.
3: Mm.
4: Ja... Så var det et dobbeltlivet, raner om natta og kunstforhandler om dagen. Hadde galleri I Tønsberg, og så... men han var jo... Det var ikke lett for han, siden han beskriver seg selv som snill. Han ville ikke folk vondt. Og han hadde to sønner, og han satt ved senga deres når han var liten og gråt. Så han hadde følt at han rotet seg opp I det her, ikke sant? Og visste ikke hva han skulle gjøre, og det gjorde han flere ganger, og en gang så dro han faktisk til politistasjonen for å tilstå, for å si liksom, alle disse bankerne meg, jeg overgir meg, men han mistet mot det og trakk seg.
3: Mm.
4: Så han var veldig nærme. Den siste bankeren han gjør, det Norges Bank I Drammen, og stjeler 10 millioner kroner.
3: Nei. Det så mye penger det.
4: Ja. Og blir da tatt I 1981 på grunn av hans, det var noe, han hadde brukt feil navn og hadde spurt banken om noe og identitet, og så plutselig så bare, der har vi den, ikke sant? Mm. Og det var noe fingeravtrykk og noe fotavtrykk som fikk tatt han til slutt da. Så han blir tatt I 1981 og tilstår. Han blir dømt til 12 år I fengsel, og han soner 8 av dem. Og der I fengsel så jo han med masse skurker og narkomaner og sånne ting, og han jo en velstående kunstforhandler og vestkantkutt, ikke sant? Så han, det jo en egen historie I seg selv, han går litt inn på det I den podcasten I mannegruppa 8, da snakker han en del om det. Men I fengsel utdanner han seg I hvert fall til jurist.
3: Mm.
4: Så det gjør han I fengsel da. Og han dekorerer til og med cella si med persiske tepper og tapet og malier så rommet som du trodde var jo ganske nice
3: det veldig søtt egentlig ja. Sånn, ja, jeg kan sone her men skal faen meg gjøre det til mitt eget
4: ja, ja det gjør han virkelig så, og han har komplementert liksom norske rettssystemet veldig bra da. Han I den prosessen møtte veldig mye bra folk og han jo I dag vil opptatt av rehabiliteringsaspekter med dette at han viser at han har mye foredrag og sånn om at det går an å reise seg opp igjen fra dette her så gjennom 90-tallet så jobber han som jurist og litt sånn og blant annet med liksom spesifisert innenfor bankgreier så det noen ganger han liksom møter på disse sjefene som han rana back in the day da men nå lever han så vidt jeg vet I beste velgående I Oscarstrand og driver en kafé Munchs kafé I Oscarstrand, der tror jeg har vært.
3: Ja.
4: Veldig fin kafé, I hvert fall utenfor de bildene jeg har sett.
3: Mm.
4: Og har kone der, og har kjempehyggelig greie. Men det jo litt sånn, det kommer innom disse her gamle banksjefene og sånne ting, og de ansatte kommer innom der og bare sånn, du hadde revolveren mot meg I 1975, liksom. Ja, så han har jo hatt noen sånne opplevelser.
3: Det jo ikke rart han har dårlig samvittighet, da.
4: Nei.
3: På en måte.
4: Nei, og han jo skurk. Var skurk. Nå ikke det lenger, så vidt jeg vet.
3: Ja, altså, men det noe med å ha det som en del av sitt memoir, da.
4: Ja.
3: På en måte. Mm. Altså hvis han, det kan en annen ha gjort det for så vidt, men hvis han skulle ha skrevet en bok om livet sitt, liksom.
4: Mm. Ja, han har skrevet en bok om livet sitt, ja. Så den hadde vært interessant å se. Det også en serie om han,
3: ja.
4: På Discovery, tror jeg. Den har ikke jeg sett. Jeg ble kjent med han via den der manngruppa 8-podden.
3: Ja.
4: Det var broren min som hadde hørt den episoden, og så bare kom jeg på det da. Så, nei, så nå han 70 år gammel, og koser seg der, tror jeg. Men, så vidt jeg vet med den kaféen, den sikkert åpen den.
3: Ja, det vil jeg tro.
4: Ja.
3: Om ikke annet, så den sikkert I hvert fall sommeråpen.
4: Ja, det nok, det nok.
3: Men det helt spinnvilt da, å være ja. Liksom, tenk at han 70 nå.
4: Mm.
3: Og så har du hatt et såpass... Fordi ja, 70 år, da du på en måte en eldre type.
4: Ja.
3: Men du fortsatt ikke gammel, på en måte.
4: Nei.
3: Og likevel så har du levd det som på en måte sannsynligvis føles ut som 1000 liv, da.
4: Ja, det har han virkelig. Han har så mye historier, og det så mye opplevelser, og tull og fanteri, og mye sånn... fortalte liksom om noen sånne her små opplevelser som var litt sånn harmløse ting da, han hadde latet som han var amerikaner og det var noen damer og liksom han, største forbildet hans var James Bond
3: ja,
4: så,
3: forståelig
4: ja, så, men han beskriver seg selv som snill, han opptatt av å få folk til å føle seg bra og le og kose seg, så det gjør han jo på denne kaféen men lever da med den fortiden sin og jo veldig takknemlig for at han kan leve det livet han gjør og komplementere rettssystemet og holder disse foredragene da.
3: Mm.
4: Så en skikkelig morsom, spennende karakter som var utrolig gøy å gjøre research til.
3: Ja, fy fader. Mm. Hvor lenge var det han sona igjen?
4: 8 år.
3: 8 år, ja.
4: Fikk 12 årsdom og sona 8 år. Han sier at det var akkurat det han fortjente. Det var akkurat jævlig nok og han følte at han har sona det riktige mengden.
3: Ja. Jeg skulle til å si at det var nesten egentlig overraskende mye tatt I betraktning hvordan på en måte veldig, altså hvordan straffeutmålingen mm. på så mange forskjellige ting. Men samtidig, han rana jo helt vanvittig mye penger, og hadde jo, altså her var jo gjort med overlegg, på en måte, i alle de, hva da, 19 tilfellene, liksom.
4: Ja, og sikkert noen greier vi ikke har hørt om også.
3: Ja.
4: Nei, det har vært jeg ikke sikker på om han gidder å stille, men det har vært veldig gøy å ha han I studio, og spørt han om, hørt om alle disse historiene rett fra han, så det har vært gøy å få
3: 100%.
4: Til.
3: 100%. Ja. Martin, if you're out there, vær så snill, ta så ring meg på, og så pip! Så kan vi godt ta en prat.
4: Og vi kan komme til Munchs Café også.
3: Gjerne, herregud. Jeg vil ha en solo på glassflaske.
4: Jeg tar en øl, ja.
3: Du tar en øl med dobbelt L.
4: Med sugerør.
3: Ja.
4: Ja.
3: Å fy.
4: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Fader. Da snakker vi Boost Cruise.
4: Ja, det Boost Cruise.
3: I Oscarsland med Martin Peterson. Herregud. Ja. Det spennende type.
4: Ja.
3: Nei, jeg har ikke så veldig mye mer på hjertet for nå, har du?
4: Nei, jeg har ikke det, altså. Det godt å være tilbake. Litt sånn rusten, men vi skal nå fortsette til jul, det neste opphold.
3: Mm. Vi skal ease into it her nå. Det kommer første hovedepisode av denne nye sesongen, allerede nå på fredag.
4: Yep.
3: Det blir veldig, veldig bra. Mm. Det ikke Lindsay Clancy, bare sånn at ingen blir skuffet over det.
4: Mm.
3: Jeg håper at det kommer neste uke.
4: Ja, det har vært kult.
3: Ja.
4: Jeg vet ikke hvilken episode som kom på fredagen,
3: jeg. Nei, jeg husker ikke.
4: Nei, vi spilte jo den før sommeren da.
3: Ja.
4: Så koser det bør i hvert fall en bra episode, det jeg sikker på.
3: Ja, ja, det blir det.
4: Ja.
3: Men ja, uansett, vi supergira, vi.
4: Det vi.
3: Sondre så gira at han kjører dobbelt tommel opp.
4: Yeah!
3: Yeah! Så det her blir bra. Det blir dritsbra.
4: Mm.
3: Og så hvis det noen saker dere har lyst til at vi skal ta for oss, eller at jeg skal ta opp I hovedepisode, så gjerne send det inn til oss på Instagram, så skal jeg ta det I betraktning.
4: Ja, og gjerne tips meg om Sondres utvalgte prøvner. Jeg har en liste, men lista ikke evig, liksom.
3: Nei,
4: og jeg trenger,
3: det alltid noen gærninger, men noen ganger trenger man litt sånn, tips til noen gærninger.
4: Ja, og det kan være hva som helst, altså.
3: Ja.
4: Hvis det en lokal pokal I gol som sprø som ingen har hørt om, det vært kjempekult å være de første som rapporterer på en eller annen kar. Men da må jeg trenge litt info, da. Så om du har noe der, eller om det en, ja, whatever. Dere har hørt på Sondres utfall, dere vet at det går fra krigsveteraner til snipere, til bankranere, til...
3: En eller annen fyr som kjører over en hel by med tanks og sånt.
4: Ja, en som bæsjer I golfhull, så det liksom... Ja.
3: Mm. Herregud for et spekter egentlig
4: ja.
3: Jesus Christ Ok, vi tar oss runder av der Tusen takk for at dere har lyttet til episodene våre I sommer også Det setter vi skikkelig, skikkelig, skikkelig, skikkelig, skikkelig stor pris på Og så håper jeg at dere har hatt en nydelig sommer klar for en bra høst Om så du jobber, studerer hjemmeværende, borteværende I Asia Afrika, USA
4: eller om du har for eksempel mistet et ben og det ligger på kjøl I
3: Oi.
4: Angola
3: Shit.
4: Og du, resten av deg hjemme på Munchs Café I Tønsberg for eksempel
3: ja. Tror du man kan få med seg hvis man amputerer et eller annet tror du man kan få med seg det hjem?
4: Ja, det jo håndbagasje Hvis det arm, da. Hvis det en arm.
3: Ja, men tror du det? Hvis man amputerer en fot, da.
4: Ja, men da kan du... Det egentlig litt digg, for da slipper du å tenke på beinplass. Hvorfor det?
3: Ok, nå runder vi. Herregud. Ok, vi prates på fredag, dere.
4: Det gjør vi.
3: Og så prates vi neste bonus om 2 uker.
4: Greit, da.
3: Adjø!

0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge appen. Radio Norge.
1: Okay, hva jeg nå? 1 2 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva er den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
10: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
19: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
1: De beste podcastene, hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen, eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, nei, men den var fin.
0: Ja, det, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om e-tjenesten, forkortet til e.
1: Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten i relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein.
1: Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var i New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre i andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til mellom Børge Brende og

0: enig I hvor stor rolle disse nordmennene har hatt I dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør I Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben I UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte I alle fall. Og slutt. Mm. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt I denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det et par av disse organisasjonene der hun høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da I en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen, Og dette jo viktig dokumentasjon på Norges rolle I noe som I hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og I hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man I ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det I hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo historiker og har forsket på Midtøsten I mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her det informasjon som ikke tilgjengelig. Det må vi få opp I dagen.
2: Alt dette her bunner jo I bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det for mye hemmelighetsskremmeri, det for mye som skjult, det for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de og etterforskning de holdt på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen I Øst-Finnmark, knyttet til kommunismemistanke. Og den fikk en veldig kraftig effekt, både I form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslinga mellom de hemmelige tjenestene, og oss I befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei, nei, nei, nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om.
1: og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmennene som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysningen om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn I, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
2: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
0: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om I detalj, både hva man kan dele,
2: ja.
0: Og hvordan de har klart å få tak I denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
1: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat.